東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM JOZZ3CLFM

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
1: 税務署から確定申告のお知らせです。スマホとマイナンバーカードを使って自宅から簡単イータックス。確定申告書等作成コーナーからマイナポータル連携を利用すれば自動入力自動計算でノーミス申告。マイナンバーカードなどの有効期限にご注意を。確定申告特集で検索。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: はちままカフェ。
2: 母親の愛はどんな成果より美しい。場合出橋し無理だ。
3: こんにちは。
4: 八王子からお届けする八王子のママたちのラジオ番組、八ママカフェのお時間です。
2: この番組は八王子で子育てをしているママたちが日々の子育てのこと、地域のこと、ちょっと息抜きになるお話をゆるっとお届けする25分番組です。
4: パーソナリティは八王子市で14歳と7歳の娘を子育て奮闘中のともみと、
2: 同じく日野市で7歳の息子の子育て奮闘中のゆりです。
3: よろしくお願いします。
2: はい、はい、今日のぼやきは、出橋市無理ださんの名言でした。はい、私たちはね、出産を機に母親になるわけだけど、子供を育てるって本当に大変で、愛がなければできないよね。
4: ないね。
2: 母親になるとわかる親のありがたみ、ともちゃんありますか？
4: もうね、ありまくりですね。もうね、本当ね、自分のね、年を重ねるごとに、より自分のね、親の大切さを感じますよね。昔はね、親を困らせることもまあありましたが、今ね、自分が親になって思うことは、なんだろう、親が喜んでるくれることをね、したいって自然に思うようになりましたね。
2: 確かに。
4: だからこそね、私本当尊敬する人って誰かってよくあるじゃないですか。私もう両親って言うんですよ、やっぱりそこは。特にね、母親偉大ですよね。
2: 間違いない。
4: 本当に偉大。でね、うちのお母さんね、本当最強なんですよ。だからね、もうなんだろう、そういう意味で母親、お父さんも父親、すごくありがたいなって常日頃思っております。とにかく元気でいてほしいなと思います。
2: は
4: い、
2: 確かに、
4: でゆりちゃんどうですか？
2: はい、私もね、本当に偉大だと思ってるんですよね。私7歳の息子ね、一人息子なんで育ててるんですけど、一人育てるだけでも大変なのに、私弟2人の3人兄弟だったので、3人育てるの本当に大変だったんだろうなと思いますね。
4: そうだよね。うちもそう3人なんだけどね。
2: そう
4: すごいよね、お母さんって。
2: お母さんって本当にすごいよね。
4: 何がすごいってさ、よくあんなチャチャチャってご飯を作れるなって思うし、なんかあんなよくお世話してくれたなと思うよね。
2: 本当本当本当。なんかあの時ね、こうしたらこうだったみたいないろいろあるけど、全部こなしてるじゃん。
4: そうい
2: ろいろあったけど全部こなして私たち成長してるから、それがすごいなと思うよね。
4: その時はね、ちっちゃい時って何とも思わないの、当たり前だったんだけど、大人になった時にこう健康で来れたこと自体が
2: ありがたい、
4: すごいことだよね。管理してくれてたわけだからね、母親ってすごい。
2: はい、本当に今感謝感謝です ね。
4: これを聞いてる私たちのお母さん、本当ね、感謝です。
2: 本当に感謝しております。はい、母親の愛は成果より美しい、お母さんいつもありがとう。今日のテーマにぴったりなこちらの名言をお届けいたしました。
4: はい、
2: それでは始めましょう。はちままカフェ
3: オープンです。

0: はい、そしてまずは今週のママトークいきましょう。はい、最近子育てしててあるあるって思ったことありますか？
1: ありありですね。
0: ありありですね。
1: 毎日ね、いろいろね。はい、はい、
0: ということで、はい、今日のあるあるは汚れです。
1: 汚れ、どの汚れ、どの汚れ、うん、
0: 我が息子くん今年小学2年生なのですが、うん、1年生の時ね、宿題やりたくなすぎて、うん、リビングテーブルにぐるぐる大きな落書きを鉛筆でまあいろいろ書いちゃいまして、もうすごいことになってるから、うん、もうまた書くしね、うん、だからそのままずっとそのままにしてたんだけど、うん、そろそろ2年生になるので消そうかなと思ったんですよ。
1: ね、怒んないの？もうやってるの？
0: もう怒っても余計ぐるぐるするから、うん、そう、もう言ってもしょうがないなと思って。
1: へ、すごい、想像つかないけど机でしょ？
0: そう、机だよ。
1: 鉛筆でしょ？
0: そう、鉛筆ぐるぐるぐるぐるかかるから、
1: そう、すごいね。
0: なのでね、消そうかなって思ったんだけど、うん、あまりに範囲が広いからね、うん、どうしようかなって考えてて、
1: 消しゴムじゃちょっとね、そうそうそう。

0: そう消しゴム、
1: どう消すの？鉛筆って消しゴムで消してる？
0: 鉛筆は普通、いやいや、鉛筆で何で消すの？鉛筆は消しゴムで消すよね。
1: テーブルの上の、ね、汚れの鉛筆、そう汚れ、
0: テーブル汚れうちはないかな。
1: あ、そっかそっかそっか、
0: マジックでたまに、ね、はみ出ちゃってとかあるけど、
1: そう
0: 鉛筆でさすがにテーブルぐるぐるはしないから、
1: うん、そうか、そうなんだ、
0: ちょっとびっくりして今、
1: あ、本当本当そうなんだ。

0: ぐるしてんのかなと思ってあそっかそっかと思ったんですけど、うちはしてないな。
1: ディレクターさんもうんうんって言って
0: ま、
1: ね、
0: まあ、まあ、まあいろんなお家がありますから ね, ね、はい、それで、はいはいはい、どうやって消したんですか。
1: だから範囲が広すぎてね、うん、消しゴムで消すのもなと思って調べたんですよ、うん、したらメラミンスポンジで決めます、消えますよって書いてあって、
0: ああはいはいはい、はい、
1: そうあの激打ちくんとかね、
0: 知ってる知ってる、激打ちくんはもう必須アイテムですよね、子育てではね。
1: それどうなったと思う。
0: どうなったと思うって、激落ちくんだからさ、消えなかったらねあれだから、いや どうなんですか、聞きます、どうなったんですかね、はい、
1: すっごい消えたの
0: でしょ。だろうね、激落ちくんしてるからね、落ちなかったら困るよね。何の質問だったんだろう。でもあの今言ったように鉛筆もそうなんだけど、私ほらマジックで子供がねはみ出しちゃったよとかいうのあるじゃん、実は激落ちくんマジックも消せます。
1: え、そうなの。
0: そうそう、あと車 あのなんか擦った時の傷消しとかも、うんうん、実はちょっとやれば激落ちくん消せる。
1: 車も、
0: そうあんまやるとね、車の場合は色が落ちちゃうからあれなんだけど、ちょっとぐらいのあのほらちょっとあの何かに色ついちゃったとか、うんうん、あるじゃん、擦ったとか、うんうん、あれはちょっと激落ちくんでちょっとって
1: すごい
0: できるので、
1: いや激落ちくん素晴らしいですね。
0: 素晴らしいですよ。あとあのなんだろう、教科書とかで、うんうん、あの名前間違えちゃった時とか、うんうん、ツルツルしたコーティングのに油性マジックで書いた時は激落ちくんで落ちるから、
1: へえ、
0: 結構いい情報でしょ。
1: すごい激落ちくんすごいすごいです ね
0: でもあれだね、じゃあ鉛筆も消せたんでね、よかったね。何 このコーナーのかでもあるある
1: ある
0: あるあるでしょ、
1: あるコーナー
0: だったね。そうそうそうそう、だからぜひね、
1: ぜひね、そうメラミンスポンジでね使ってみて落としてくださいという話でした、う
0: ん、は
1: いね、
0: 心の傷は消せません、は
1: い、そういうことですね。
0: そういうことじゃないね。何の話、
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次のコーナーいきますね、はい、はい、それではメインテーマですね、はい、ともちゃん5月は私たちママにとって素敵なイベントあるよね、うん、
0: いや5月ってまあ子供の日、
1: うんうんうんうん、
0: まだ他に、
1: はいはい、まだあるよ。
0: え、ヒントヒント、
1: さっきの名言じゃない、
0: あ母語ったよね私、そうそうそう、忘れてたよ、母の日ね、母の日、そう
1: はい、はい、そうなんです、はい、母の日ですね、うん、毎年母の日は5月の第2週の日曜日になりまして、
0: あ、じゃあ今週の日曜日ですね。
1: そうなんです、はいはい、そうなんですよ、5月10日になります、はい、ということで今回は母の日特集をお届けいたします。
0: はい、ということですね、今回八ママカフェはですね初の試みをさせていただきました、はい、なんか皆様八ママカフェのインスタグラムって見ていただけていますでしょうか。実はですね、うん、インスタグラムやってるんですね、はい、こちらのインスタグラムの方で世の中のパパさんにラジオでママに感謝を伝えませんかと奥様への感謝のメッセージを募集させていただきました。
1: はい、そうなんです、はい、こちらが今年は、うん、奥様にちょっぴり特別な贈り物、うん、いつも頑張っている奥様に感謝のメッセージを送ろう、うん、インスタグラムの DM またはメールにてお送りください、うん、ラジオネームでもちろん大丈夫、うん、私たちがパパさんの思いを代読させていただきますと載せさせていただきました。
0: はい、
1: 見ていただいた方いらっしゃいますか。ありがとうございます。
0: ね、見ました、私もすごい、ゆりちゃん作ってくれたんだけどすごく良かったですよね。なんかね、プロデューサーさんがさっきの激落ちにすごく敏感に反応したんですけど俺の誕生日って何がですか、誕生日激落ちだったんですか。どういうことなんだろう、ラジオショッピングかでちょっとね食いつきすぎですね、ちょっとね激落ちにね、今日母の日特集ここから行くんで面白かったですと、はい、いうことでね、募集をねさせていただいたんですよ、はいはい、なんか初の試みだったんで私すごいいい企画だなって、はい、ゆりちゃんが提案してくれたんですよ、うんうんうん、そしてなんかあの実際ねインスタグラムとかもまだあの4月からこの番組始めたんで、うんうん、立ち上げてばっかだし、さすがに募集出してもそんなすぐ来るのかなと思ってたんですけれども、
1: そうなんですよ、はい、もうドキドキしてね、うん、見たんですけど、うん、したらなんと一件メールをいただいております、う
0: ん、超貴重じゃん。
1: そうなんですよ、
0: すごい、
1: 素敵すぎて、
0: 君ちゃんと見てくれてる人いるんですね、嬉しいですね、
1: ありがとうございます。それではね、うん、読ませていただきますね、はい、
0: 初
1: です、ありがとうございま す, います。ラジオネームふりかけはいつも鮭さん、ありがとうございます。
0: 少し素敵なラジオネームですね鮭好きなんですね、ありがとうございます。
1: ママへ、いつも育児家事お疲れ様です。体調第一でこれからもよろしくお願いします。いつもありがとう、ふり鮭
0: ありがとうございます。ちょっとごめん、笑っちゃいけないけどすごくいい、なんか気持ちこもってますね、多分ね、毎日のお弁当は鮭なんでしょうね。
1: なるほど、なるほど、
0: ね、すごいです、ね、ありがとうございます。でもね、奥様のことすごく考えられてますね。
1: ありがたいですね、
0: いいですね、なんかこういうのいいです ねでも変な話、公共の電波を使ってね、うんうん、そういう

0: 母の日のメッセージ伝えられるってすごいイベントですよね、
1: はいはいはい、いやすごいイベントですよ ね、 ねなかなかない、
0: ねうん、実はあの父の日来月あるじゃないですか、うんうんうんうん、このままねじゃあ来月の父の日の感謝の言葉、はい、奥様からとかお子様からのね、うんうんうんうん、この番組でまた募集しますのでよかったら引き続き応募してほしいなと思いますね、
1: はいはい、よろしくお願いします。またインスタグラムでご確認お願いします。はい、はい。さてここからは母の日特別企画、子供にママのいいとこ聞いちゃいました。
0: イエーイ。えってかちょっと待って、え何ね、どういうことどういうこと。
1: はい、実はですね、うん、今日スタジオに私たちの子供たちが遊びに来ています。
0: はい、こんにちは、来てくれてる人、じゃあ自己紹介いきましょうか。じゃあ、はい、
2: こんにちは、ゆうです。
0: はい、ゆうちゃんです。何歳ですか。
2: 14歳です。
0: はい、じゃあどうぞ。
1: お願いします。
3: こんにちは、きゅうです。
0: うるさいです。はい、何歳ですか。
3: 何歳です。
1: はい、はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあ次の方お願いします。
4: こんにちは、ゆうとです。7歳です。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということなんですけども、自分たちの子供たちが今日は来てくれました。遊びに来てくれました。もうびっくりするよ、大きい声でいきなり言わないでみんな耳ピンしちゃうからね。はい、ということでですね、今日はですね、子供たちにリアルな声を聞きたいなということで来ていただきました。
1: はい、
0: はい、ちょっと隠れないで、ほら隠れないで、そんなとこ。はい、じゃあ行きますね。じゃあどうしようか、どっちから聞く、
1: どっちから行く、
0: こっち、こっちから行く、うんうん、じゃあお願いします。
1: はい、したらですね、最初にね聞きますね。じゃあゆうさん、
5: はい、
1: ママの好きなところを教えてください。
0: あるある。悩まないで。美人です。今美人です。ありました。ありがとうございます。
1: ディレクターさんからありましたね。
2: ありがとうございます。まあ、可愛くて、うん、明るくて面白いとこですかね。
0: なんか普通ですね。
1: 素敵でも素敵ですね。
0: ありがとうございます。けいちゃんお願いします。
1: はい、
6: ママは優しくて綺麗で勉強できてすごい。
1: おお、素晴らしい。
0: なんかね、うん、昨日の夜から仕込んだだけありますね。ありがとうございます。はい、
1: 素晴らしい。
0: じゃあゆうとくんに聞きます。じゃあママのいいとこはどこですか。
6: ママに遊ぼうって言ったらよく遊んでくれるのがいいところだと思います。
0: 最高じゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: 遊んでくれてるママなんですね。
1: そう、一緒にむっそりしてますよね。
0: いやいや、うち毎日遊んでるね。
6: 遊んで
0: ますね。
6: 何して
0: んの。はい、じゃあ逆に、はい、じゃあママのここは嫌だなってありますか。うんうんうん、言えねえよ、ないよ、ね、ありました、今言えますよね。
6: ありません。
0: やーすごーい。じゃあ、うちも聞いてみようか。
1: ありがとうございます。
0: うちにも聞いてみてください。うん、ありますか。
1: ありますか。
2: 時間を忘れることがちょっと嫌ですね。
0: 時間を忘れる。
2: 私の大事な大会に終わってから来たことはありますよね。
1: 嘘。そうです
0: ね、すぐに3歩歩いたら時間忘れちゃうんですよね。
1: いや、まあ、忙しいからね。忙し
0: いからね。なんかの大会とかね、日にちはってんですけど、時間間違えてて行くといつも終わってたりとか。もうね、申し訳ないなと思いますね。
1: 忙しいからね、ママはね。
0: はい、分かります。
1: はい、けいちゃん、
6: ママは
2: 嫌なとこだよ。
0: 嫌なとこだよ。
6: なんかやろうって言ったもの、違う日にはまあやることもあるんだけども、一緒にやろうってこと、たまにね、寝てすぐに忘れる。
0: さっき言った通りね、本当寝たりね、歩いたら忘れちゃうんですよ。
1: 歩いたら忘れちゃうね。
0: 鶏なんですね、散歩歩いたら忘れちゃうんで。そうなんですよ。まあいいとこでもあり悪いとこでもあるってことがお願いします。
1: そうそう、いいとこでもありね。そう
0: ですね。はい、いや嬉しいです ね、 ね、なんか
1: 嬉しい、キュンキュンします ね、 ね。
0: じゃあなんかママにメッセージありますか。じゃあゆうとくん、なんかありますか、ママにメッセージ。
1: ママにメッセージありますか。
6: いつもありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ゆうちゃんすごいじゃん。
1: ありがとう、仕込んだだけありますね。
0: 仕込んでたんかい。いや違うでしょ、素直にね。
1: ありがとうございます。じゃあゆうちゃん、
2: いつもいろいろありがとうございます。大好きです。
1: わー、素敵。今日はけいちゃん、はい、
6: ママいつも宿題を教えてくれてありがとう。日記とか教えてくれてありがとう。

0: 大好き。
1: わー、
2: ありがとうございます。
1: いいね、ありがとうございま す, す、ね、キュンキュンしました。
3: キュンキュン、ね、これだけで嬉しいですね、
1: うん、本当ありがとうございま す, います。お母さんやっててよかったです。
3: なんか、ね、勝手に、ね、自分たちのプライベート化しちゃってます
1: けど、本当本当本当ありがとうございます。
3: 嬉しいですね、そんな風に思ってもらっててね、
1: 本当本当びっくり、本音が聞けましたね。
3: これちょっと本当自分で仕組んでないんで、
1: あ、本当です、本当仕組んで、仕組んでません、はい、ね、急にね聞いて、急に聞いてますから ね, ね、
3: じゃあ、はい、ありがとうございます。今日来てくれて本当にありがとうございました。
1: はい、今日のゲストはけいちゃん、ゆうちゃん、ゆうとくんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: いや、子供たちの可愛い声が聞けてよかったですね。
3: いや、なんかね、本当にね、うん、なんかそんな風に思ってくれてたんだっていう、うん、初めて聞いた。なんかいつもお手紙とかね、くれたり絵描いたりしてくれるんだけど、うんうんうん、こういう生でね、そう聞く機会ってないじゃないですか。そうそう、ちょっとびっくりしたよね。
1: いや、びっくりした。本当なんかプレゼントいただいたみたいで、今ちょっとうるうるしてるんですけど、
3: ね、この放送回の永久保存版みたいなね、うんうん、本当嬉しいですね。
1: はい、
3: 皆さんもね、
1: ありがとうございます。
3: なんかお子様からね、何かそういうのあるといいですね。はい、ありがとうございました。
1: それでは次のコーナーいきますね。
3: はい、
1: 今週末の耳寄り情報。
3: はい、
1: 今週もたくさんイベントありますよ。
3: はい、
1: 今週末5月9日10日は高尾山麓にあります高尾599ミュージアムで、うん、緑と触れ合うフェスティバルが開催されます。毎年新緑の綺麗な時期でもある4月15日から5月14日までを緑の月間と設けられているんです。森に触れ、森の育み、木を使う、いろんな企業団体などが参加。木のクラフトや丸太切り体験、クイズラリーなど子どもから大人まで楽しめる内容の2日間となっています。なんと当日会場には森の輪応援団のサザエさんとどんぐりくんも遊びに駆けつけてくれます。
3: あのサザエさんですか、本物の。
1: あのサザエさんみたいですよ。
3: すごい ね,、
1: うん、ね、こちらは入場無料になります。はい、開催日時は5月の9日土曜日、10日日曜日、会場高尾599ミュージアム、開催時間は11時から16時半、日曜日は16時までになります。
3: はい、
1: ぜひお花や緑の綺麗なこの季節を感じに行ってみてください。
3: はい、もう今週末ですからね、ぜひ行ってみてください。
1: はい、そしてですね、うん、今週末は日野市の一大イベントがあります。はい、その名も日野新選組祭り。日野市出身新選組副長土方歳三の命日に行われている新選組を称えるお祭りです。うん、9日には大使コンテストや土方歳三の恋人着物クイーンコンテスト、10日には甲州街道を封鎖して大使パレード、日野宿周辺にて豚書巡りが楽しめます。うん、こちら開催日時5月9日土曜日、10日日曜日、会場は9日は高畑不動駅周辺と七尾公会堂、10日の日曜日は日野駅すぐの甲州街道と日野宿周辺、開催時間は10時から17時、新選組好きにはたまらないお祭りになります。うん、150人以上の大使パレードは必見です。
3: 本当ですね、これね、すごいよね。でもね、
1: これね、すごいね、
3: 迫力あるしね、あのコスプレイヤーっていうのかな、
1: そうそうそうそう、
3: 人たちが本当に、ね、リアルにね歩くから、
1: そうそうそう、
3: まあ、それだけでも見ものですよね。
1: そうなんです。
3: はい、今週末という予定ですので、はい、ぜひ皆さんお出かけしてみてください。
1: はい、それでは本日の曲に参りましょう。はい、世の中のお母さんに送ります、スーパーフライで愛を込めて花束を。

0: そろそろハチママカフェも閉店のお時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: 今日のトークいかがでしたか。ハチママカフェは毎週木曜日お昼12時から12時25分再放送は毎週土曜日お昼12時から12時25分に放送しています。この番組では子育て中のママのリアルな声や日々のちょっとしたヒントをお届けしています。
0: ハチママカフェでは皆様からの感想やメッセージ、子育てのお悩み相談なども大歓迎です。また一緒に番組を盛り上げてくれるハチママカフェ応援団も大募集中です。
1: インスタグラムのダイレクトメッセージまたはメールにてお問い合わせください。メールアドレスはローマ字小文字ではhachimamacafe@gmail.com までお送りください。番組の最新情報はインスタグラムや TikTok でも発信しています。お手紙も大歓迎。郵便番号 192-0916 八王子市南の4-33-1 八王子 FM までお願いします。
0: また再放送の他にもスタンド FM では無料で見逃し配信も行っています。聞き逃してしまった方やもう一度聞きたい方はそちらもぜひご利用ください。詳しくはハチママカフェで検索してチェックしてみてくださいね。
1: ママの毎日にホッとするひとときを。お相手はゆりと
0: ともみでした。
1: またお会いしましょう。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

食育アラモード食の一句パクパクぴょんぴょん始まります。管理栄養士食の芸人松浦美香です。今日何食べる？どれ選ぶ？旬を感じ

じて楽しく食べている、食べるお話で楽しくおしゃべり、毎週食の一句をご紹介。この番組は毎週テーマに沿ったすぐに役に立つ楽しい食のお話をしていきたいと思います。ごゆっくりお楽しみください。つぶやきます。魚と肉の家庭での食卓頻度を尋ねると、肉と答える方が多いと感じます。食育の授業で昨日何食べましたかと子どもたちに尋ねると、ハンバーグ、唐揚げ、餃子、ミートパスタなんて、そんな声がよく上がります。ほら、肉料理ばっかり。魚料理のバリエーションが難しいからなのでしょうか。今日のテーマは青い背の魚です。青い背の魚に秘められたパワーを今日はご紹介しますね。青い背の魚というと、アジ、イワシ、サバ、カツオなどなどですね。背中の青い魚のことを青魚と言います。どの魚も日本の食卓を支えている大切な魚たち。最近では食卓の主役を他の食材に奪われがちです。そういえば肉しか食べていないなという方もいらっしゃるのではないでしょうか。北極圏に住むイヌイット、エスキモーの人たちは、住んでいる地域の特性上、以前は野菜をほとんど食べずに、脂肪の摂取が中心の食生活でした。このような食生活では、血管に血液の塊ができて、血流を阻害する病気、血栓症や肥満の人が多くなりそうですが、なんと彼らにはそれらが非常に少なかったと言います。その理由について彼らを調査した研究者たちは、不飽和脂肪酸を豊富に含む青魚やアザラシを常に食べていたからだとかと結論付きました。不飽和脂肪酸、はい、これは DHA、EPA 含まれています。には血液中のコレステロールや中性脂肪を減少させ、血液の循環を良くする効果があり、動脈硬化、心臓病、がんの予防につながるというもの。また不飽和脂肪酸は脳の働きを活性化するので、脳卒中や認知症の予防効果が期待できるとも。どうですか、魚を食べたくなってきましたよね。

0: 今日の確かにポイント。魚メニューは刺身、煮魚、焼き魚、唐揚げ、ちゃんちゃん焼き、ホイル焼きなどなどがあります。魚は新鮮なものでなくちゃと考える方に朗報です。お買い物に行かなくても食べられる魚メニューがありますよ。それがストック便利な缶詰です。イワシの缶詰やサバの缶詰、あとは鮭の瓶詰、そんなものを用意しておいてください。野菜炒めを作るのも一案ですね。ツナ缶を使ってツナサラダやツナ卵とじにしてみてはいかがでしょうか。
1: 確かに。

0: 今日の一句。
1: 魚食べ、血流サラサラ、脳元気。魚食べ、血流サラサラ、脳元気。青魚、缶詰利用でお手軽に。青魚、缶詰利用でお手軽に。食べる喜び笑顔のご飯、パクパクぴょんぴょん、食育アラモード。パーソナリティは管理栄養士、食の芸人、松浦美香でした。また来週。この番組は職人醤油の提供でお届けしております。日本各地の醤油の専門店、職人醤油。日本各地の醤油が 100ml サイズで120種類ラインナップ。職人醤油で検索をしてみてください。蔵元の手間暇かけた伝統的なお醤油がお料理意欲をそそるんですよね。職人醤油、私も

0: 小星茂晴の健康チャンネル、八王子から日本を健康に、ピンピンキラリ。
1: 皆さんこんばんは。この番組は絨毯産入浴剤開発者

0: の小星重治が健康に長生き、そしてピンピンキラリを合言葉に健康をテーマにお話をしていくトーク番組です。それでは最後までゆっくりとお付き合いください。
1: パッとこうはっきりと言いにくい点があるんですけども、海外ではもう石鹸はシャンプーは肌の皮脂バリアを取ってしまうんで、病気の大元、要は化学ストレスで体に最も悪いのが石鹸シャンプーで、体をゴシゴシ洗うことということで、世界はノーシャンプーノープーの文化というかね、石鹸シャンプー1ヶ月に 1,2 回にしなさいというのがもう当たり前になってるんですね。で、これは大きないろんな論文もあるんですけども、戦後界面活性剤が進化したのが1975年ぐらいから、この頃から肌のバリアを取って、皮脂、肌のバリアって外敵からウイルスから体を守ってますよね。このバリアを固めているのが皮脂セラミドなんですね。この皮脂セラミドを界面活性剤、石鹸シャンプーの界面活性剤が抜いてしまってバリアを壊してしまう。そうするとそこから水道水の世界一高濃度の日本の塩素、水道水の塩素が体の中に入ってきて皮下脂肪に蓄積して体を四六時中、ストレスホルモンコルチゾールが体をクマに出会った時と同じ状況にしてくれてるんですね。ゾッとするあのホルモン、これが体中を巡って脳を破壊して、若年性のうつだとか認知症だとか、まあフレイルだとかね、いろんな病気の大元、高血圧だとか糖尿病だとか心筋梗塞、脳梗塞、要は血流を止めてしまう交感神経ですから、かかとが硬いのは線維化して硬化する組織が硬くなるわけですね。かかとに湯たんぽつけると柔らかくなる、わかると思いますけども、血流が流れれば組織はどんどん伸びて柔らかくなる。ですから血流が止まれば体は硬くなっていく、動脈硬化ですね。血流止めて交感神経なんですね、スイッチが常に自律神経がストレスに入ってしまう。そうするとエネルギーを作るエンジンも酸素を使わないで、クマに出会った時ドッと逃げたり戦いますよね、必死で。これが 100m 呼吸しなくて走れる回答系エンジンなんですね。で、ミトコンドリアエンジンっていうあったかい酸素を使うエンジンが止まってしまうわけですよ、石鹸使ってると。化学物質が肌にクラックが開いて皮下脂肪に化学物質が入る、常にゾッとするコルチゾールホルモンを分泌して体は交感神経、緊張のストレスの状態に、四六時中、一日中ですね、皮下脂肪の化学物質がじわっと体をストレス与えますから。ですからもう世界は石鹸シャンプー1ヶ月に 1,2 回。じゃあ女性どうするのっていうことでは、オーガニックの少し高いですけども、例えばね、化粧を落とすクレンジングだけちょっと使うとか、固形石鹸ですね、シャボン玉石鹸、こういうものは天然石鹸ですから固形のものはいい。で、液体のものっていうのはもう全てすごい殺菌剤が入ってるんです。もし殺菌剤がなかったら 2,3 日でドボッと腐っちゃう、藻が生えちゃう、こういうのがあれなんで、19品目の殺菌剤、化粧品に使える殺菌剤はアメリカ、ヨーロッパでは全面販売禁止になってます。ですからオーガニックしかない。

0: 要は皆さんの全ての生活習慣病の大元は戦後のマッカーサーが 0.1ppm 以上っていう高濃度の塩素、これ日本と韓国だけです。もう世界は塩素を使わない文化になってきてます。皆さん飲む水はペットボトルからミネラルウォーター飲んでますよね。お風呂の対面積の肌、これは体を守るお口の中と同じ免疫組織なんですね。これを石鹸シャンプーで荒らして塩素をドバッと浴びてる。お風呂は飲めるようなお口の中と同じ免疫ですから、人に移植できない、人それぞれの免疫で大事な脳と一体の組織なんです。だから認知症だとか、今私が若い頃吉信ちゃん事件ぐらいしか、1年に1回しか殺人事件はありませんでした。でも毎日死にたい殺したい、引きこもりもそうです。多動症も10人に1人、 PMS、 メンタルも生活習慣病も全ては石鹸シャンプーで洗いすぎから来る。ヨーロッパアメリカではもう膨大な論文で常識になってます。それを石鹸シャンプー一切いらない、塩素もビタミン C でカットする、オールインワンの入浴剤がこれです。ですから女性の化粧落としとかクレンジングとかは体にいいもの、もしくは固形石鹸、高い奇跡とかっていう名前のような、立派な石鹸も売ってますよね。ぜひ石鹸シャンプーなく、界面活性剤のないオーガニックのいい化粧品で、そうするとあとはね、保湿剤もリンスもクレンジングも、リンスもコンディショナーもスキンケアもヘアケア、保湿ケアもいりません。本当に肌は保湿を残して洗えますんで、ホットタイプでただ浸かるだけのリラクゼーションできる入浴剤でやってみてください。重炭酸入浴剤って言っても偽物が 90% ですから、純正のホットタブ、これを選んでくださいね。
1: 今日もお付き合いいただきありがとうございました。ということで、番組では皆様からのご意見や感想、そしてリクエストなどを募集しております。メールアドレスは mail@775fm.com、 mail@775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージをお待ちしています。お便りをいただいた方の中から抽選でホットタブをプレゼントしています。このホットタブは雑誌の LDK で入浴剤部門のベストバイト1位のダブル受賞をされたというすごい商品ですので、皆さん楽しみにしていてください。それではまた来週お会いしましょう。

ど本当は照れ屋で不器用で」

0: から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 77.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。

0: 以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。
1: 安倍静江と
2: 太田道彦の
1: You and Me。

0: お元気ですか？安倍晋三です。
1: 大田道彦です。
0: はい、
1: はーい、ゴールデンウィーク終わりましたね。
0: うん、
1: は
0: あ、何そのため息。
1: いや、これからなんかジメジメした梅雨が始まるなと思うとね。
0: なるほどなるほど。
1: なんかやりきれないんですよね。
0: まだもうちょっと先じゃないかな、梅雨の方が。
1: ですね。まあ僕はまだこの時は海の中です。海の中じゃねえや、海の上ですね。
0: 海の中
1: 死んでますもん。さあ今日は1993年まで来ましたか、とうとう。
0: そうですね。
1: これ確か70年から始めたんだよね。ということはもう23年目に突入。
0: ついこの間っていう感じがするけれども。
1: いやいやいや、もう今ね、この曲のラインナップ見ても、うん、これってそんなに、だって、四半世紀以上前ってことですよ。1993年ってことは、うん、今から33年前。
0: うわー、それは絶対私覚えてない、生まれてないから。
1: だって僕、いやだから、僕何歳だ？でもまあ30に近いですよ、20、本当？29歳とか。はあ、いい年してますね。もう
0: おっさんですね。
1: おっさんもいいとこですよ。ね、その時の、
0: うん、
1: デビュー歌手、デビューした方の曲、デビュー曲ですね、とヒット曲を伊藤ちゃんがピックアップしてくれました。
0: そうですね、
1: はい、今日はかけませんけど、
0: うん、
1: なんか足立由美さんもいるらしいですよ。
0: そうか、
1: はい、ああ映画のね、レックスね、ありましたありました、
0: うん、
1: 見てないですけど。まずじゃあ、まあこれは僕の友達なんですけど、このスタジオにも来て、このラジオにゲストも出てもらいました。ふーんだって。覚えてないですか？
0: いや、
1: 日浦貴則くんつって、
0: うんうん、
1: もちろんこのクラスというグループの一人、津久井くんっていうのはもうガンで亡くなってしまったんですけど、うん、まあ日浦くんが今一人で頑張ってますが、ももちゃんって、コーラスのももちゃんと二人で来てくれましたね、
0: う
1: んうん、ここで一緒にギターで生ギター
0: で
1: やりましたね。その後、近くの、沖縄料理屋に来ましたね、
0: うん、
1: はい、で半田健人くんも加わってですね、ちょっとプチ忘年会になりましたね。そんな思い出がありますけれども、聞いていただきましょう。1993年4月21日発売、これはデビューシングルでございます。
0: はい、
1: クラスで
0: 夏の日の1993。

0: 夏の日の199さん。
1: クラスで。
0: あの、これ簡単に夏の日の一休さんでいいんですよ。
1: あ、なるほど。
0: そうです、一休さんでいいんですよ。
1: でも一休九さんって
0: 言われて。一休九さんです。そうです、そうです。あの、僕もだんだん今曲聴いてて思い出しました。僕、この頃、実は、1993年、2年まで、実は、他の事務所、ビーングっていう事務所がありましてですね、そこの、T ボランっていうバンドの、ずっとサポートをやってたんですよ。で、そこのサポートをやりながら、曲の発注がありましてですね、この今かかったクラスの、いた事務所、スイートベージルという事務所だったんですけど、そちらの方から曲書いてくんないかって依頼がありまして、で必死で曲を書いてた時期です。で曲を書いて、実はこのクラスのすぐ後に、アサヒスーパードライの CM ソングで僕作ったんですけど、まあそれがまあ日本中流れるようになって、で、ただ僕は所属はビーングでバックをやってたので、T ボランっていうバック、あのバンドでね、やってたので、そこから、まあ、そんな曲書くんだったらうちに残れと、ってなったんですけど、この、クラスの事務所スイートベージルの方からもうお前こっちに来いと、作曲家として来いって、もうあの本当両方から声かかった上に、さらに、僕の知り合いがフジパシフィックフジテレビの、出版会社にいまして、本当はこっち来いと、ですごい悩んだ時期でした、これ。
1: あ、そうだったんだ。
0: はい、
1: うーん、
0: お世話になったのはスイートベージュなんですけど、長い目で見るとちゃんとしたやっぱ事務所、っていうか長い、でも今までずっとやってきて、でずっと本当に安定してやってるフジパシフィックに選んだなと思って、その時代を思い出しましたね。
1: あ、
0: はい、葛藤してました、この頃。
1: 人生の本当過渡期だったのね。
0: そうですね、この時に僕がフジパに決めて、もしかしたらこのクラスの事務所スイートベージュに入っていたら、さほどその長い間作曲家やってないかもしれないです。
1: あ、
0: フジパにいたからアニメソングに携われたりとかっていう、そんななんかこう起点の場所だったような気がしますよね。
1: どれが良かったかっていうのは分かんないからね。
0: まあ分かんないですけどね、結果はね。しーちゃん、こんな時はどんな年でした、この辺の。
1: 全然特に何もなかったと思います。はい、
0: まあ安定してる時期ですよね。
1: いや、どうでしょう、あれ、それは。あんまり覚えてないよ。
0: 覚えてない、
1: ああ、
0: 僕も今この曲を聴くまで、そんなに覚えてなかったですね。曲ってすごいですね、聴くと。ああ、こんな時代だったんだって。
1: やっぱりね、そのいろんな光景とかなんかも一緒に浮かんでくるよね。
0: 音楽のパワーってすごいですね。
1: すごいね、
0: はい、
1: 戻してくれるんだもん。
0: 本当ですね。じゃあ続いて1993年、またデビューですね、これ。それこそまさしく僕がいた事務所ですよ。 お世話になった事務所、ビーングです。で、これもこれは T ボランじゃなくて、この時代ね、ビーングのそのバンドが多かったんですよ。
1: ああ、そうなのね。
0: ビーズを筆頭に、ワンズ、T ボラン、ジーグ、ディーン、なんかね、もう覚えてないくらいいっぱいいるんですよ。
1: そうなのね。
0: で、社長がバンドの名前を忘れるくらい。
1: うわ、大変それ。
0: なんとか、バード、ちょっとこっち来いって言ってさ、いや、あの、僕らビーズですとか、なんかね、全然わからなくなってる時代でしたね。じゃあ、その中で、この曲ですね。デビューでございます。1993年3月10日発売、デビュー曲です。ディーンで。
1: このまま君だけを奪い去りたい。

0: ディーン、このまま君だけを奪い去りたい。
1: はい、
0: この時代な長いタイトルが多かったですね。
1: まあ、本当ですね。
0: そうですね。80年代後半からね、うん、結構多かったんですよ。そして僕は途方に暮れるとかね。
1: あ、そうか。
0: はい、長いんですよねタイトル。
1: そこで語ってんのね、ほとんど内容。
0: そうなんですよ。あのタイトル聞くと全てが分かっちゃうくらい長いタイトル。
1: すごいね。
0: 不思議ですね。さあ続いても1993年、

0: これもデビュー曲、本当もっと昔のような気がしましたけど、この年なんですね。じゃあ聞いてもらいましょう。1993年9月21日デビュー曲です、はい、ジュディ&マリー、
1: パワーオブラブ。

0: ジュディ&マリー。
1: はい。
0: 僕この曲は知らなかったですね。
1: 私もこの曲は知らなかった。
0: 知らなかったですね。うん、へえ、こういう曲があったんです。これデビュー曲なんですね。
1: ねえ、私他の曲

0: だったらモノマネをよくやらせていただいたんで。
1: ああ、あれです
0: うん。
1: ね。安倍静江、ジュリー&マリーを歌うってやつ
0: 違うよ。
1: ですね。
0: ちゃんと私はモノマネをして
1: ああ、
0: た。
1: そうなんですか。
0: うん、そっくりだった。
1: あ、本当ですか。自分
0: うん。
1: で言っちゃうんですね、そういうこと
0: そ
1: ね。
0: うよ。
1: さあ、続いて、ここまでは、1993年のデビュー曲でした。
0: そうですね。
1: はい、ここから、もう皆さんこれは知ってる曲、なんせヒット曲です。1993年のヒット曲、まずはフジテレビ系列ドラ、系列のドラマですね。アスナロ白書ありました
0: あ、
1: ね。
0: そうですね。
1: 筒井道隆さん、石田ゆかりさん、違うわ、石田ひかりさん、あとキムタク、はい、出てましたね。はい、
0: 見
1: 結
0: てな
1: 構
0: かっ
1: 人気
0: た。
1: ドラマでしたね。
0: うん、
1: 僕は一回も見てないんですけど、
0: 私
1: どんなドラマだったか全然わかんないですけど、
0: ねうん、
1: でこれの主題歌ですね。
0: お、
1: はい、売れましたね。まあいまだにこれは人気曲で、あのカラオケで結構歌う人がいますね。
0: うん、
1: 僕は歌わないですけど、じゃあ聞いてみましょう。藤井フミヤさん、
0: トゥルーラブ。

0: トゥルーラブ藤井フミヤさん、
1: はい
0: はい、いやドラマの主題歌ってあの時代はすごい売れた時代ですもんね。
1: そうですね、
0: うん、今はちょっとドラマが多すぎてあまりにも、
1: うん、ドラマだから視聴率にも関わってくるぐらい歌の魅力っていうのもね、
0: ですね、この頃のね、うん、ドラマ特に1990年代から2000年代頭までは、
1: うん、
0: あの本当に感動もんが多くて、
1: うん、
0: 今ちょっとハマってるのがありましてですね、ジンって見ました？
1: あ、ちょこちょこ見ました。
0: あれを今ちょっとまた、アーカイブとか見れるじゃないですか、うん、で見てるんですけど、
1: うん、
0: ほぼほぼ、
1: うん、
0: 毎晩号泣です、
1: うん、
0: 僕
1: そうなん
0: だ。毎晩号泣してます。
1: あら大変
0: 大変です。で、あの僕ごめんなさい、名前がよく分かんないんですけど、あの坂本龍馬役の内野なんとかっていう俳優さんがいるんですけど、
1: うん、
0: もうあまりにも坂本龍馬すぎちゃって、
1: うん、あら、
0: もう坂本龍馬像にぴったりすぎちゃって、
1: うん、
0: 坂本龍馬ってあの顔なんだって思っちゃってるくらい、
1: うん、あらあら、
0: ハマってるんです今。
1: 実際の坂本龍馬の似顔絵とかなんか出てきたら違うとか
0: 言う、違うってなっちゃうんですよ。
1: あらまあ、
0: そんくらい、うん、あの坂本龍馬像がぴったりなんですよね、
1: う
0: ん、
1: すごいね、それ素晴らしいことだね。
0: すごいですね、うん、それから今ちょっとねこの年になって、
1: うん、
0: ちょっと歴史を勉強しようかなと思って
1: るぐらい。あ、
0: その戦国時代の、
1: なるほどなるほど、
0: うん、
1: うん、
0: ちょうど陣の内容が全部その幕末とかなので、
1: うんうん、
0: ちょっとその辺をね勉強したいなって思うくらいハマり込むドラマですよね、
1: うん、あ、私は戦国時代に生まれたかったのよね。
0: 本当ですか？
1: ずっと若い頃からそう思ってて、
0: はいはい、
1: うん、なんかワクワクしない？
0: しますよね。
1: ね、
0: ワクワクするんですけど、うん、なんだろう、やっぱね、灯籠とか、
1: うん、
0: あの油灯籠ってあれで暖を取ったりとかするじゃないですか、
1: うんうん、
0: よく裸足でいられんなとかもう寒くてよく生活できたなとか思うんですけどね、
1: うん、ね、
0: で病気流行り病っていうのはほぼほぼ死んじゃうじゃないですか、みんな。
1: うん、そうだったね。
0: ね、
1: うん、
0: いやだから面白いですドラマ、ああいうの見てるとなんかね、
1: うん、
0: なんか急に自分もあの時代に戻ったじゃないですか、
1: うん、
0: なんか生きてるような、
1: やっぱり時代をこう行き来したいよね。
0: ね、
1: うん、
0: あの時代行き来する、だからあの洋画で言うとバックトゥーザーフューチャーみたいな、
1: うん、
0: ね、
1: ね、
0: ああいうのを体験というか経験してみたいですよね、
1: うん
0: うん、まあドラマの中でもいいんですけどね、
1: はい、
0: はい、さあ続いて1993年、これもヒット曲ですね。これはフジテレビ系ドラマ素晴らしきかな人生、
1: お、うん、
0: これは僕はごめんなさいちょっと存じ上げないんですけれども、
1: うんうん、
0: でも曲は知ってますね。トヨタブレードというこれ車ですよね、
1: うん、トヨタですもんね。チームソングなんだ
0: ですね、うん、じゃあ聞いてもらいましょう。井上陽水さん、
1: メイクアップシャドウ。

0: メイクアップシャドウ、
1: はい、
0: はい、
1: 陽水さんはなんか私本当にデビューする前に、
0: はいはい、
1: 私ラジオやったじゃない、
0: はい
1: で公開の生番組があって、はい、でそれやってる時にまあゲスト出ていただいたのね、うん、で翌週、
0: はい、
1: またいらしてるから、
0: はい、
1: あれと思ってたら、はい、なんかね楽しくてまた来ちゃったみたいな感じ
0: だ
1: った、
0: で
1: ただすっごい大きい方なんで
0: ですよね、
1: 目立つんです
0: よ、190ぐらいあるんですよね、
1: それあの何ヘアスタイルもアフロの時だって、
0: はいはいはい、
1: で当時ついたマネージャーも同じような背格好で、
0: はいはいはい、
1: ヘアスタイルも一緒だったの、だからあの客席っていうかお客さんがね、はい、見るとこう2人の姿がこう窓から見えるっていうかその楽屋のところから見えるの、楽屋のところっていうか楽屋が見えちゃうのね、
0: はいはいはいはい、
1: でそれが異様な光景だったすごいその時を思い出す、
0: はいはい、
1: う
0: ん、ほんとでかいですもんね、僕もお会いしたことありますけど、
1: うん、
0: 僕はあの井上陽水さんってあのくどい歌詞を書く人だなと思ってて、
1: うん、
0: だってあのリバーサイドホテル、
1: うん、
0: ね、誰も知らない夜明けが明けた時、
1: うん、
0: 夜明けが明けた時っていつだって、うん、夜が明けたから夜明けっていうんですよ、うん、夜明けが明けるっていつのことみたいな、
1: うん、なるほどね、
0: で芝居にはホテルはリバーサイ、
1: うん、
0: 川沿いリバーサイ、同じこと言うんですよ、川沿いリバーサイド、うん、どんだけくどいんだろうと思って
1: なるほど、
0: ね、夜明けが明けた時ってなんだろう、うんね、頭痛が痛いみたいなもんですよね、
1: うん、
0: まあいいや、
1: なんかでも私はすごい爪を褒められたのを覚えてる、
0: 爪
1: 美人だって言われて、
0: はいはい、じゃあめちゃくちゃ綺麗にしてたんじゃないですか、
1: うん、
0: まあ今でも綺麗ですけどね、
1: うん、あのなんていうんですかね、形がいいって、
0: あ、
1: うん、
0: あのちなみにちょっと気になったんですけど、それはどっかこうネイルのところに行ってやってもらうんですか、い
1: やこれは自分でやりました、
0: お素晴らしい、
1: はい、あの行ってた時期もあるんですけどね、
0: はいはい、
1: だけど最近はもう、まあ、自分でもいいやと思って自分でやってる、
0: あ、
1: うん、
0: まあ自分で慣れればね、
1: うん、
0: あのなんかこうデコレーションみたいなのあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれってもう凝っちゃうとすごいみたいですね、
1: うん、でもできます、自分でも、
0: え本当ですか、
1: うん、
0: へえ、
1: もうすごい長年やってもらってやり方を全部取得してるから、ネイルサロン開こうかな、じゃ
0: あいいじゃないですか
1: ねえ、
0: 儲かりますよ
1: そうかしら、
0: ありますよ、出資しましょうか、まあいいや、そんなことさあ続いていきましょう。

0: 1993年のヒット曲、3月3日発売ですね。
1: ああ、
0: これはもう、これは、振り返れば奴がいるですよ。小田裕二と、唐沢俊明じゃないや。石黒賢だ。これ面白かったですね。これ、あの、病院のやつですね。これも、これは僕見ました。面白かったです。で、しまいにはこれ、キリンビール、淡麗。
1: ほうほう。
0: 淡麗っていうことはもう、あれですね。ドラフトというか、
1: うん、
0: あれ生ビールというかあれになってるんですね。
1: ふーん、
0: 淡麗ってあれ普通のビールじゃなかったんだっけ、発泡酒
1: わかんない、
0: もしかしたら淡麗ってちょっと調べてみましょう、
1: ね、ビールは全く違う、
0: そんな時代かもしれないですよ。でも発泡酒が多分バンバン出てきた時代ですよ多分。
1: ふーん
0: ですよ。さあ聞いてもらいましょう、チャゲ&アスカ、
1: やいやいや。

0: あなんかみんなこう風の中、
1: うん、
0: こうグーをグーパンチで歌ってるシーンがありましたね、いっぱいね。必ず風をこう受けながら歌 う、
1: そう、ね、
0: チャイアンドアスカ、
1: うん、
0: はい、やっぱりキリン探偵はですね、
1: うん、
0: 発泡酒でした。
1: あーそう
0: なんだ。この当時とにかく発泡酒多かったんです。
1: へえ。
0: そうで、僕この前の年に、いやこの前か、その朝日スーパードライの CM をやって、
1: うん、
0: で、朝日さんからスーパードライを365本もらったんですけど、
1: すごい
0: 送ってきたんですけど、
1: うん、
0: まあなんせ飲めないもんでビール、
1: うん、
0: みんな配りましたね、あれ。
1: あ、私もビールほとんど飲まないんだよね。
0: 飲まないですよね。僕、うん、しーちゃんがビール飲んだの見たことないですよ。
1: そうでしょ
0: う、うん、
1: で乾杯の時でも他のに変えられたら変えてもらったりなんかしてる
0: ですよね。
1: あれ千春さんがうんうんって言ってるんだけど、
0: ビール飲んでるとこ見ました。
1: 私いつ飲んだ、飲んだ
2: ホテルに戻って乾杯して乾杯しようか、
1: う
0: ん、まあ、
1: 寝る前ね、
2: よく言ってた。
0: あのね、トリビー最初の一杯は僕も、
1: うん、
0: あのちっちゃいグラス一杯は飲めるんですよ、うん、
1: あ私最後ですね。
0: 最後締め初めて聞いたビール締めるっていうね。
1: 最後もうね、もうホテルに戻って部屋に戻ってその時にっていうのはあり得る、
0: はい、そうなんですね、
1: うん、喉が渇くのね、きっとね。
0: はいはいはい、はい、
1: うん、
0: まあいいや。さあ1993年、ヒット曲もう一曲いきましょう、
1: はい、
0: 1993年1月27日発売です。本当に惜しくもね、なくなってしまいましたけども。
1: そうね、
0: はい、聞きましょう。ザードで
1: 負けないで。

0: 今日も聞いていただいてありがとうございました、はい、私とおたちはずっと命をつなぐ活動してるんですけど、はい、今日はこの曲を最後に聞いていただきながら皆様とお別れしたいと思います。お相手は安部静江、
1: 大田道彦でした。
0: AD マンのテーマ

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日

市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより

0: 家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 税務署から確定申告のお知らせです。スマホとマイナンバーカードを使って自宅から簡単にタックス確定申告書等作成コーナーからマイナポータル連携を利用すれば自動入力自動計算でノーミス申告。マイナンバーカードなどの有効期限にご注意を。確定申告特集で検索。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、4時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: トントン昔語り部の会を創設された故菊池忠先生は、八王子や日野市内を歩き、たくさんの昔話や伝説を採集されて私たちに伝えてこられてな。東京新聞発行のトントン昔12ヶ月の中に短いお話を残されたんじゃ。今日はその本の中から11月の話として伝えられたものを選んでみたので聞いてくだされや。コロナもだいぶ収まってきたが、昔は風邪の季節にどんな話が残されてきたのかな。一つ目のお話は、風邪ご用心。どんどん昔、ピュッと北風が吹きつけて、ハックションとくしゃみが飛び出す。その時、1、褒められ。2、憎まれ。3、惚れられ。4、風邪をひく。と言われ、くしゃみも4度出たら、風邪の用心が大切だということじゃ。山の根の村々にも富山の薬売りがよくやってきたと。その中に風邪に効く秘伝の妙薬の作り方が書かれたものがあったんじゃ。みかんの皮にシソを混ぜ、生姜に薬草の肝臓を入れ煎じて飲むべしと教えておる。その他にもな、大根おろしに揚げを入れて食べたり、稲子や梅干しの黒焼き、ネギ味噌が良いと言われたと。悪い風邪が流行った時には、虫送りと同じように、一型を作り、村外れまで送って焼いたということじゃ。滝山村の少林寺参道入り口にはな、六地蔵様の真ん中にお薬師様がおられて、七仏で立っておいでじゃが、これも風邪の魔除け祈願だったそうじゃ。おかげでこの辺りの村々にはずーっと悪い風邪が流行らんかったということじゃ。へえ、しまい。もう一つ、風にかかったとき、昔の人はどうやって治したのか。二つ目のお話は、おしゃもじ塚を聞いてくだされ。おしゃもじ塚、どんどん昔、下久ぬぎだ村狭間の山王様の近くに、おしゃもじ塚があったそうじゃ。こんもり土盛りしたところに小さな祠があった。咳止めの効き目があり、激しい咳に苦しんでいる者も、おしゃもじを一枚備えて祈願すると、たちまち静まったそうじゃ。お礼には新しいおしゃもじに団子を一個乗せて納めたと。原宿の甚兵衛というお方は、60歳を過ぎてもなお頑丈じゃったのに、ある年の春先、風邪をひき込んだら激しい咳の出る病気にかかってしまったと。見かねた女房殿がおしゃもじ塚に祈願したそうじゃ。するとな、見る間にさらりと治ったということじゃ。こんなにもありがたい塚が目立たないのは、まことに惜しいことじゃ。 大勢の人に知られるようにと言って、二人はお礼の団子とおしゃもじのほかに、なんと塚にえのきを植えたということじゃ。このえのき、ぐんぐん伸びてな、大樹となり、樹齢200年を超えても、なお、がっちり茂っていたということじゃ。へえ、姉妹。菊池忠先生の昔話には、木にまつわるお話が多いんじゃが、最後のお話は、松の木のお話じゃ。幻の幕張松。とんとん昔、椚田村の初沢の縦横道にはな、大きく枝を広げた松があった。傘のようなので、傘松と呼ばれたと。この傘松は男松で、長房村の日の森には枝ぶりの優雅な松があり、これは女松じゃった。その間は20丁ほども離れているが、二つの松の間には幕を張り渡したという話が伝わっておると、旗神様への感謝祭とも、悪疫退散の祈願とも言われたと。20丁もの遠いところを幕を張ったというのは大仕掛けじゃった。こうしてな、幕を張ったのは

たったの一度きりということじゃった。ところがな、なんとその後も幕張松を見たというものが現れたと。はたはたと幕が風になっていたという

0: 若い二人は幸せに固く結ばれたということじゃ。こうしてな、今も時々見えるということじゃ。とんとん昔は兵姉妹。語りは岡田由美でした。
1: 菊池忠先生は、とんとん昔12ヶ月が出版できたのは、すべて郷土に対する愛情と土のぬくもりを守ってくださる人々と、この地を新しい居住となさった方たちのまろやかな関心など、温かいご好意でした、と後書きに書いておられます。

0: はい、検索まで始まりました。今日は木曜日です。
1: はい、
0: パチパチパチ、
2: 折り返し、
0: 引き続き折り返しなのかな、木曜日
1: って。折り返し地点折り返した地点、
0: うん、だね。
1: はい、
0: で今日も、ケンケンさん休みで、はい、私サクヤと
1: マリと
2: マユミ
0: でお送りします。よろしくお願いします。
2: 飛ばすよ、
0: 木曜
2: 日も
0: 飛ばす、
1: スピード違反で捕まらないように、
2: はい、マリちゃんこの前飛ばしちゃったからね、捕まっちゃったから。
0: 今日のどうする、何喋る、
1: テーマは
0: なんか最近ハマってることとかある、よくよくあるテーマだけど、ここ最近また
2: ハマってる、うん、聞いてくださいよ、はい、
1: 行きましょう。
2: もうさ、スマホ見てるといろんなさ通販っていうか買うのが出てくるじゃん、
0: ね、うんうん、
2: で着てるだけで痩せるっていうのを見た
0: データ
2: ちょっと見て、これなんだけどさ、
1: 着てるの、
0: ちょっと待って、その服の裏の素材なのそれ、
2: あ、これとは別だよ、
1: あ、別なのね、
0: びっくりした、
2: T シャツみたいな格好してんだけど、
0: あ、その中に
1: インナー、待って待って、それって汗かいたりするやつじゃん、
2: そう、銀紙みたいな、
0: あえて汗かかせるやつ、
2: うん、そう、だからこうなんていうの、こう熱を逃さないから、逃がさないから、うん、蒸し風呂みたいになるって意味だと思うの、
1: でも気をつけた方がいい、痒くなるから、
0: うん、痒くなりそう、
2: そうなんだよ、
0: そうだよね、
1: そう、
2: 痒くでさ、3枚買ったの、あいつもさ、1枚買ったらいくらで、2枚買ったらいくらでとかさ、うん、あと1枚買ったら1枚サービスとかあるじゃん、
1: あるね、
2: まんまと3枚買ったんですよ、
1: う
2: ん、
1: 口車に乗せられて、
2: うんうん、そう、で、やっと来て、
1: うん、
2: で、なんか3日間ぐらい来たらさ、背中とか痒くなっちゃって、
0: なんか変なアトピー出てきそうじゃない、
2: うん、そう、あの、ね、本当にだから汗は出るのよ、
0: うん、
2: 出るから、でもそれを吸うところがないわけ
0: よね、そうだよね、逃がせないしね、
2: 逃がせないから、
1: じゃあ今度それをあの生放送のプレゼントにすればいいじゃん、
0: あ、それにしよう、
2: それもババマイビが来た
1: やつ、
2: 来たやつ、あ、汗つき、
0: そう、
2: 誰
0: プライスレス
1: プライスレス、
2: 大食いよ、ババマイビが汗つき、殺到
0: するよ、
1: 殺到、うん、
2: 下着
1: ババマユミ推しが来るよ、
0: だってもう思い切り肌に密着して肌着だもんね、それ
2: 肌着
0: だよ、
1: でもね、痒くならないように1枚着といた方がいいんじゃない、
0: だから中に綿素材入れてね、
2: すごい、だから汗もみたいに痒くなっちゃって、う
0: ん、なるよ、
2: だからそれからはこう何 T シャツ、あのランニングシャツみたいなやつ着て、うんうん、一応これ着てんだけどさ、
0: いや、その素材もう一度見して、
2: いい、見せるよ、
0: うん、何それ、なんか保冷バッグの内側みたいなね、
1: そうそうそう、
2: そう

0: よね。
1: リスナーの皆さんに、ね、説明するにはそれが一番いいね。
0: そんな感じ、そのシルバーなんだよね、
1: うん、内側の、うん、銀紙みたいなね、銀色のやつ、
0: うんうんうん、いやそれは熱そう。
1: で、周りはだから黒い T シャツの格好してて、うん、内側は全部保冷バッグになってるみたいなもんだよ、
0: うんうんうん、
1: そうだ、だから保冷バッグと同じ考えなのかもね。
2: あと車のシェードとかね
0: そうだね、
1: あ、シェードね、
0: そういう素材か、うんうん、
1: だからまあそうやっていつも体を温めてるから、うん、まあ、基礎体温も上がるっていうか代謝も良くなるんだろうね。
0: まあ、まあ確かにね、汗かくとね、
1: うん、だからといって着てるだけで痩せるかっていうとね、これ着てるから痩せると思って食べちゃったりして、何プラマイプラスになっちゃうんだよね
2: でもそれ着てなかったら太ると考えたら着てた方がいいかもしれない。
0: 着てた方がいいよね、もっと太ったかもしれない、ね、
2: 食べれるんでしょそれ着てる分、
0: うん、
1: あ、そっか
0: そう
2: 、ね、
1: どっちしても食べるんだからね。
0: 食べるんだから、そうそうそう、
2: 着ないで食べるよりは着て食べた方がいいってこと
1: になる。だからさ、洗濯してもさ、うん、T シャツとかだったら脱水したらその 水のこう玉みたいのはないわけじゃん、うんうんうん、これは脱水しても本当に水をこう吸わないから、うん、なんていうの、 水玉、水玉だっけ、水滴がいっぱいくっついてんだよ、うん、
0: え、それ脱水しちゃいけないんじゃないの、そもそも。
2: ていうかさ、あの
0: 脱水機能使っちゃいけないじゃない。
1: そうかな
0: 脱水っていうか
2: 投資しない、途中で汗が冷えて。
1: そこまで、そこまではないかな、まあ、あのまだ届いて1ヶ月ぐらいだからさ
0: まあでもさ、汗かくと絶対冷えるじゃん、うん、どっかで、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: だからそれで多分、ね、登山とかしちゃダメだと思う。
0: 危ないかもね、
2: 死ぬと思う、
1: そういうところはね、
0: うんうんうん、冷えるよね逆にね、うんうん、
1: だから干す時もさ、なんか水がついたまま干すみたいな、なんか
0: こう、
1: てんてんてんてんって。
0: あ、じゃあその水分が取れないのか、うん、あんまり。
2: だからなんか拭かなきゃいけないとかね。
1: そうそうそうそう、
0: 絞れるの、まだ
1: 絞れることではない。だって脱水で絞ってるはずなのに、
2: ここら辺に水たまりができるのと一緒の、うん、で全然もう吸わないってこと、
0: うん、
1: そう、多分ね1万3000円ぐらいは払ったような気がする。
0: 3枚で、
1: うん、
0: じゃあプレゼント
1: 今とりあえず毎日着てんだけどさ
2: じゃあこれとりあえず置いてってプレゼント
0: そうだね、今着てたやつ、
1: ママまゆみの汗のついた、
2: うん、ほやほや
1: ほやほやの
0: 脱ぎたてほやほや、
1: 着ているだけで痩せる
2: 着てるだけで痩せる
1: 着てるだけで痩せる
2: でもあるよね、通販であのこれ買って届いたらなんかもう痩せた気になるやつこれでもう太らないみたいな、
0: あるある、私もそういうなんかコルセットみたいなの買ったことある、
1: うん、
0: なんかここま
2: であの乗馬のやつとかさ、
0: 乗馬
2: だからなんだっけ、
1: 乗馬なんだっけ、
2: なんか動くやつ、
0: あ、ロデオ
2: みたいなやつ、ロデオ
1: そうあるよあるよ、私だ
0: ってやっぱり買ってると思った
1: いつも座ってるところの手伸ばせば爪ぐらいがぶつかる位置にあるよ、
2: でそこに洗濯物とか置きっ
1: ぱ、そうそう置きっぱ、あ、その上にもう一個腰に巻くだけでブルブルブルブルブルブルブって、う
0: ん、あーなんかシックスパッドみたいなやつでしょ、
1: そうそう、
0: 震えるやつ、
1: それがその大間さんの上にあるわ
2: 痩せるわ、
1: 痩せる、
2: それを1日全部1分ずつやればいいんだよ、
1: なんだよね、
2: やらないんだけどね、
0: やらないね、私もあのなんだっけスクワットする椅子があるもん、
2: うんうん、
0: だスクワットをサポートしてくれるっていうやつ、うんうん、こうなんかただただこう 上下に動くだけの椅子、
1: うん
0: うんうん、全然やってない、いつもリビングに置いては
2: ある、いいねそれ、うん、欲しいね、買おうかな、
0: 買う、
2: うん、
1: 買っ立ってるだけで
2: 買い取る、マジそれ買い取るわマジ膝悪いから買い取るわ、
0: あマジで、うん、もっと悪くなるよ多分やると、
2: いやほら サポートしてくれるんでしょ、
0: サポートはしてくれるけど立ち上がるときは自分の力、
2: マジ横一緒ってなる、
0: うん、そうそうそう、
1: あとさ、なんか最近じゃないけどさ、ロールケーキみたいなさ、このくらいの大きさの、うん、ま、枕ぐらいの大きさでさ、うん、まん丸のこれを腰の下に入れたりなんかそれ1個あればいろいろできる、
2: はいはいはい、あの、うんうんうん、あれの短い版みたいなやつね、ポール
0: なんか
2: ポール
1: あのロール
2: なんとかポールの
1: 丸いんだよ、丸くって長いやつ、
2: ヨガポールみたいなやつ
1: のなん
2: かストレッチポールの短い版みたいなやつでしょ、
1: ストレッチポール
0: なんか使い方いろいろみたいなやつでしょ、
2: そうそうそう、
0: 寝ながら
1: あの中に入れた
0: ら、わかるわかるわかる、うん、わかるわかる、
1: それがさっきさダイソー100均に買いに行った時に
0: 買ったんだ、
1: いや
2: 売ってたんだ
1: 売ってたの、なんか通販で見た時、うん、5000円ぐらいしたはずなのに、うん、え100均にあんのと思って、うん、100円だったら買おうと思ったんだけど、うん、500円だから
2: あやめましょう、
1: やめちゃった
2: どうせやらないから、
1: どうせ3日坊主だし、うん、
2: でもよかった、先に見つけといて、どうしても欲しい場合は買えばいいから ね、
1: うん、そうだね、
0: そうだね、500円だったらね、
1: うん、あれもさ、なんだかんだいろんなの見てるといろんな使い方があるんだよね、
0: うんうんうん、
2: そうね、あ、こことかにはめてね、肘なのにアームウォーマーとかにしてね、敵が来たとなんか犬が噛んできた時とか、
0: 犬の訓練する時にね、そうそう
2: そう使えたりとかする、
1: 刑事犬カード思い出しちゃったよ

0: 何それ、
1: お知らない、お知らない、
0: お知らなかった。もう一度言って。
1: 刑事件カール、
0: 刑事件カール、
1: もうなんかカール、お知らない、
0: 全く知らない。
2: ポカン、
1: オタクだ。
0: 刑事件
1: カール、
0: 刑事件って犬のカール、
1: 流行ったんだよ、大人気ドラマだったんだよ。
2: ちょっとこれ見るわ、帰ったらね。見ようね、
0: 見る見る。
1: カールが飛んでくんだよ。
0: え、ドラマ、
1: ドラマ、ドラマ、
2: 見ようこれ、
0: 何これ。
1: 刑事件カール、
0: え、かわいいじゃん。シェパードなの、
1: なんか木内
0: ね、まあそうだよね、警察犬だよね、うんうん、へえ。それが何、あの訓練でそういうの使ってたの、
1: 腕のアームみたいな。今噛まれても大丈夫ないとか言って、
2: 剣道の小手みたいなね。
0: そうね、
1: これ大ヒットしたドラマで刑事件カール、
0: うん、そうだったんだ、
2: だからそれを買っても、うん、使い道はそれ、いろいろあるよっていうことで
0: 刑事件カールごっこできる、
1: 犬の練習にね、うん、
0: いいね、
1: 刑事件カール。あと木戸内緑っていう人が、
0: いや知らないな、
3: 綺麗だった
0: よ
3: ね、
1: うん、
0: へえ。
1: あのなんていうの、おまわりさん役だよ、
0: うんうんうん、
1: 女おまわりさん役で、
2: 見ようこれ、
1: 犬連れて、うんうんうん、カール捕まえてこいとかって言うんだよ。
2: 知らない、初めて知った。
0: いや本当に初めて知った。
1: 刑事件カール、
2: うん、いいの教えてくれてありがとう。
1: 1977年
2: さすがにマリも生まれる前だわ、
1: ね、じゃあ1年ぐらいしかやってなかったってこと。あんなヒットしたのに、
0: へ、
1: 生まれてなかったか、そっか、
0: うん、生まれてないね、
1: うん、でもカラーだったよあの頃のドラマでも。
0: そうだね、今カラーだったね、うん、
2: いやまたもうカラーでしょ。だって昭和30年代にはもうカラーじゃない。
1: あ、オリンピックの時にカラーができて、みんなでカラーのテレビを見に行ったとか言うんだから。
0: 64年とかの、
1: うん、
0: 7年、
1: うん、60年とかじゃない、
0: うん、
1: 59年か、え、私66年生まれだから、
0: 昭和59年のオリンピック、
2: いやでも
0: 私の生まれた年なんだけど。
2: でもカラーもっと前からあった気がするけど。
3: だからオリンピック見るんで、うん、カラーテレビが普及した。
2: なるほどね、
0: うん、なるほど、あったかにはあったけど、
1: それを見るためにね、一気にみんなが買うようになったってことか。あの頃暑かったしね、今なんか薄くなったけどね、
2: 髪の毛
0: 何が
1: 見たよ
2: テレビか、
0: テレビの薄さ、
2: みんな若かったからって
0: 。そう、
2: 分かんないね、何の話、
1: 最近髪の毛の薄い話が
2: また髪の話してる、
1: 毎日いろんなところでするんだよ
2: 髪の毛の話よくバブさんと LINE でもするわ
1: 画像とか送ってさ、
2: これはどうみたいな、これはあれだねとか、
1: 本物かなとか、植えてるのか、薬かなとか言って、
2: かぶってるかとかね、
0: うん、人の写真送って、
2: そう人の行動
1: どう思うとか思って
0: 余計なお世話でしょ
1: でもこれはあの
2: 怪しいねとかね、
1: 薬だったら体全体の
2: 鼻毛とかも出るし
1: 毛が生えるから鼻毛もだとか、あ、男の人とかだったらもうなんか飲み薬だとまつ毛もね、うん、すごく
0: 伸びる
1: んだって。だから目が大きく見えるようになるっていうかさ、本当に髪の毛も増えるのよ、
0: うんうん
1: うん、だから目の大きさは、
0: ね、女の人は毛深くなるっていうね、
1: うん、
0: ああいう薬を使うと、
1: 毛という毛が、ねね、
2: でも女性ホルモンなんだよね、
0: え、
2: 飲んでるのは、要はだって毛は女性ホルモンでしょ。
0: え、男性ホルモンじゃないの、
2: うん、男性ホルモン飲むとハゲるよ。
0: そうなんだ、うん、
2: 逆なんだ
0: きっと、うん、そうなんだ。
2: 体毛は増えるの、体毛が男性ホルモン
0: なのか、
2: 頭の後頭部が女性ホルモン。
1: もう本当さ、自分のこと棚に上げてさ、うんうん、なんか周りの髪の毛、
2: そう、髪の毛ばっかり気にして
1: その仕草とかさ、
0: うん
1: うん、なんで後ろの髪の毛をいつもこうやって前にやってんのかなとかさ
2: それからさ、自分で使ってる育毛剤を紹介してくれてるみたいな、
1: 私最近なんか通販でさ出てくるじゃん、そういうあの育毛のとかもさ、うん、なんかついつい買っちゃったよね、
0: うんうんうんうん、
2: でもさやっぱりあのなんだっけ、ちょっとこの女の人でもさ、かぶる CM とかやってるじゃん、うん、ちょっと乗せるやつ、
0: うん、あれだけ、ね、なな
2: 若く見えるからいいじゃん。
0: でも
2: うちのお母さんに、うん、あれの偽物みたいな、うんうん、1900円ぐらいで、
1: うんうん、
2: ちょっと本当乗せるやつが一緒の色だったから買ってあげたの、
1: うんうん、
2: そしたらかぶってること忘れてお風呂で頭洗い始めてるとかするから
0: それぐらいに
2: 気づかない、う
0: ん、え、見た目も全然
2: わかんない。
0: マジで欲しいな、
2: 本当に忘れてるだけだけどそれぐらいにとか、
1: ね、でもさやっぱ夏は暑いわ、
0: まあ、汗かいちゃうか、
1: うん、
2: え、かぶったことある、
1: あるある、
0: ああいうの、
1: 暑い暑い、
2: じゃあ冬はいい、

0: 最高、帽子みたいなもん。
1: 冬はいい。
2: でもさ、冬だけ毛吹いて夏は減るって嫌だよね。そうなっちゃうよね。う
1: ん、夏は帽子かぶれるじゃん。
2: 帽子でもずっとごまかす。
1: そう、冬はね、それかぶればいいもんね。
0: でもあったかい。だからさ、ウィッグとかつけてる人は本当暑いと思うよ。だから若い女の子でもさ、ほら金髪に見せたいとかそういうので
1: ね、ご苦労様でしたよね。
2: いやでも欲しいな、私もいずれすっごいハゲそう。
1: いずれ
0: そう思うのか、
2: 私今も薄いし、
1: いずれかぶる、
2: いずれかぶるつもりだよ。
0: またさ、通販ってさ、このこれもそうだけどさ、580円とかさ、1500円とかで出てくんのよ、うん、とさ、ついつい買っちゃうよね。
1: だからさ、ついついそういうのを買って、前髪ウィッグとかさ、
2: 私買っちゃった前髪ウィッグ、
1: ね、あれも買ったりとかするんだけど、うんうん、色が全く合いません。
0: あー、言えてる。
1: だからね、全部ゴミ。
2: 一回あったのぴったり、なんか色味がぴったりあったんだけど、うん、やっぱり髪の毛細いから、うん、なんか毛質が全然違うので、合わない。
1: ちょっと全部かぶるしかなくなっ
0: ちゃう。だからさ、うん、家の中で見てるとなんか合ってるように思うんだけど、
2: あ、外で見ちゃうとね、
0: 太陽の外に出ると
1: 偽物の輝きが
0: あるみたいな。やっぱ
2: 結局この辺帽子で隠さなきゃいけなくなるのね。
1: ファイバーの
0: そう
1: キラキラが
0: 丸見えちゃうみたいな。
2: そうそうそう、なんかやっぱ違う。人毛じゃないさ、人毛じゃなきゃダメなんだろうね。
0: だからもうかぶるとなったら丸ごとかぶんないと色がね。
2: なんかさ、自分の髪の毛を切って作ってもらうとかできるのかな。
1: あ、できる。
2: あ、そんなのあるんだ。
1: それが一番良くない？聞いたことあるけど、でも結構量必要なの。
2: だからすごく伸ばしてから、
1: 伸ばして、
2: うんうん、から作ってもらえ
1: る。そう、あれだってさ、うん、何人分かだもんね。
2: やっぱそうなんだ。 そんなにいるんだ量。
0: ほら、がんの患者の方に
1: 綺麗に合わせたりとかするから、
0: 人毛でとか言って、そういうあの
1: ドネーションね、
0: ドネーションもあるからね。
2: なるほど、ね、
0: やっぱ一人だけじゃ1個は作れないよね。
2: うん、
0: 男の子とかでもね、伸ばしてる子いたりするもんね、そのためにね。
2: ちょっと考えちゃうな、欲しいな。
1: いいよ、
2: ね、
1: いいよ
0: とか、帽子にくっついてるのもあるよね。
1: あやつ、
0: 帽子をかぶってるように見えて、あの帽子の下からだからもう、
1: あ、そうそう、帽子の下からこういう風に出てて、もう帽子にくっついててかぶったらこうなるやつ。
2: マジで
0: 今の今日のマルちゃん帽子かぶってから、うん、ああいう感じで、
1: じゃあここに帽子にかぶっちゃうの、
0: 髪ごと。その髪の毛なんだから、ピンクとかさ。
2: じゃあ自分の髪の毛はもうどうしてんの、
1: 中にな
2: んか結んで入れちゃってる
0: の
2: と。あ、そんななんだ。
1: ある、
2: めっちゃ便利じゃない。
1: ただそれ、マリ買ったことあるってこと。
2: あるんかい。通りで詳しい
1: と。そしたら、違うの、あのね、耳より後ろに毛がついてて、ここがなんか、
2: 足りない
1: の、
2: 足りないんじゃん。
1: なんかちょっとここがすんたらずで、ちょっと嫌だった。ちょっと似合わなかったからやめた。
0: じゃあ、帽子の髪の毛をつける位置を間違えちゃったっていうか、後ろすぎたわけね。う
1: ん、なんかちょっとゴミだった。
2: そんななんだ。でもちょっと出かけるときにいいよね。
1: あえて黒髪買ってみたの。
2: そうだよね、普段しないから、ね、
0: でもさ、普段金だからね。
1: ここちょっと後ろからついてるから、ここ見えるじゃん。
2: だよね、金髪ちょっと
1: ダメじゃんって
0: 。前が金髪で
1: 意味ないと思った。
2: いや、面白い、ね、いろいろあるんだ。
0: ウィッグっていうもんね、今ね、うん、
2: ウィッグね、悩むな。
1: ずらと
0: でもさ、うん、アニメのなんだっけ、キャラクターみたいな格好する人たちなんて言うんだっけ、
1: コスプレイヤー
0: とかも、うん、もうカツラ慣れっこなわけじゃん、うん、
2: かぶり慣れてるよね。
0: 暑いと思うよ。
1: いや、あれだって格好も暑そうだよね。
0: これじゃないけどビニールっぽいしね、
2: うん、そうだね、
0: 衣装がね、
2: 汗ね、吸わないやつだし、
1: うん、水着のコスプレだったらいいだろうけどね、恥ずかしくて出れないよね。恥ずかしいよ。
2: 確かにね。だってなんか、なんだろう、そう、なんかディズニーランドのダンサーさんとかさ、足出してる人さ、うん、あれ生足じゃないじゃん、
1: うん、タイツ履いてんだよ ね、
2: あれが暑そうだなっていつも思う、うん、ピターってなんか裸足に見える なんかタイツみたいな、うんうんうんうん、コスプレイヤーも絶対着てない、そういうの短いのとか、うんうん、
0: 素肌は出さないって ねなんか
2: 水着ですらも暑そう。そう、
0: そうだよ、うん、着ぐるみだって被ったりするんだから暑いよね。暑い、でも経験者ですから。
2: してるもんね、そうよね、着ぐるみね。
0: うちに頭2個ぐらい置いてありますから。
1: 頭2個置いてある。
2: 着ぐるみ。
1: どんな現場だよね。面白すぎる、うん。
0: 全部中国だけどね。
1: うん、
2: あ、中国製、
0: うん、でも頭すっごいでかいのに、うん、15,000 円ぐらいで来るってさ、なんか焚火台だけぐらいな感じしない？
2: まあ確かにあのサイズ感だったらね。
0: あのサイズ感
1: で、ね、でもちょっとマリア頭だけ買おうかな。
2: え、なんで？
1: うん、買えるの、自分の好きなものに。
2: え、体はマリなの？
1: 違う。
2: どういうこと？
1: そういうことじゃない。
2: どういうこと？
1: そういうことじゃない。
0: いや、頭しゃべりすぎちゃったわ。あっという間じゃない。リスナーの皆さん、いつもありがとう。
2: ありがとうございます。また明日。

0: はい、ということでこの番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの。

0: 皆さんこんばんは。
1: はい、皆さんこんばんは。今日も楽しくマイレキチャームお届けしたいと思います。
0: あっという間にもう5月になってしまいました。
1: 早いです ね。
0: 5月6日水曜日、ね、はい、午後11時になりました。
1: はい、はい、ゴールデンウィーク真っ最中の方もいらっしゃいますね。
0: そうですね、もう真ん中よりも残り少なくなってきた感じですよね、ゴールデンウィークね。
1: そうですよね。
0: まあ、終わってしまうとなんか切ないというかね、祭りの終わった後のような寂しさを感じたりすると思いますけど、まあ、残り少ないゴールデンウィーク、皆さんのどうか楽しんでほしいなと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、ひとみちゃんはゴールデンウィークいろいろお仕事だったりするんですけど、僕らこのゴールデンウィークは映画の撮影とかは結構ありましたね。
1: そうですね、はい、なんかでも映画は楽しいですよね。
0: ひとみちゃん映画大好き。
1: 大好き。
0: ちょっと花粉症でね、声が辛そうですけども
1: 見るのも、はい、演技するのも好きですね、映画はね。
0: ここ数年割と映画を撮るというのは月に何日間かありますよね、
1: うん、なんかやっぱりこう疲れてても映画に出ると疲れが取れますね。
0: それはいいですね、
1: はい、
0: はい、リンゴ監督、そして新井園田監督の作品とか出てますけど、
1: うん、本当にありがとうございます。出させていただいて感謝感謝でございます、
0: は
1: い、
0: ゴールデンウィークはですね、まあ、あのリンゴ監督の、
1: はい、
0: はい、作品が大塚シネマハウスで上映されたりとか、
1: うん、ぜひ皆さん見に来てください。
0: 新井園田監督のね、東京特許許可局シリーズの15ぐらいになるんですかね、その15、まぶたの母というシリーズでございまして、これの収録が、まあ、ひとみちゃんがまあね、なんとひとみちゃんのお母さんが、
1: お母さん
0: ね、あの国から出てきて、実はひとみちゃんに内緒で妹までいたというね。でひとみの妹なんで、これなんていう名前だか知ってます？
1: ひとみの妹の名前、
0: はいはいはい、
1: あれ、
0: うん、
1: ちょっとそこまで、
0: そこまで
1: 気づかなかった。
0: ひとみの妹はふたみです。ふたみん、ふたみんという妹とともに、あのお母さんが上京してやってくるという、まあ、そういう話なんですけどもね。まあ、あの前回の、はい、その14身の代金で私は降板させられたんですけど、今回なんと見事にまた復活することができました。
1: 降板じゃないと思います、はい、一旦ね、あのただ出番がそのシーンにはないだけで、降板はありえません、ま
0: あ、よくありますよね、あのプロ野球選手でもね、こう調子を落とすと、お前ちょっと2軍で調整してこいみたいな、まあ、そういう感じなのかもしれませんけど、
1: そうではないですよね。
0: まあ、あのまた1軍に上げていただきましてありがとうございますで、まあ、あの舞台と違って映画というのはなんかね、あの役者さんとあんまり合わないんですよね。
1: そうね、
0: シーンごとに撮影するので、まあ、あのバラバラにこう今日はどういうシーン15と18を撮りますみたいな、そんな感じなんですけど、まあ、自分はニュースキャスター、ワイドショーのキャスター役なんで、うん、まあ、あのアシスタントの女性だったり局アナの役の人と一緒にやるみたいな感じなんですけど、うん、まあ、岡部由美子さんという方と、最近は時任ゆかりさんというね、有名な女優さんと一緒に3年 B 組金八先生、ひとみちゃんがよく武田鉄矢さんのモノマネしてますけどもね、時任さんは、まあ、武田鉄矢さんとまあ仲がいいわけですけど、あの時任さんにひとみんの武田鉄矢は見せたことあるんですか、モノマネを。
1: この間のライブで見せたかもしれません、
0: うん、なんか言われました、似てると、
1: 苦笑いしてました
0: まあそうですよね、なかなかあの難しいと思います、ひとみちゃんのね、あのモノマネを理解するというのはね大変なところあるかもしれませんけど、まあこれからもモノマネに映画に頑張っていくという感じでございますけどね、はい、まあ花粉症に負けないように頑張ってほしいですけどもね。
1: そうですね、
0: 最近なんですけど、自分は比較的フレッシュネスバーガーに行くことが多いんですけどね。
1: あのナグモンさんはハンバーガーお好きですもんね。
0: ハンバーガーも好きなんですけど、そのいつもアボカドバーガーっていうのを食べるんですけど、
1: ひとみちゃんが
0: アボカドは体にいいんです、アボカドが体にいいって言われたんで、アボカドをね、比較的取るように心がけています。
1: 素晴らしい。
0: なんかまったりして美味しいですよね、アボカド。
1: そう、うん、あのお醤油をつけてご飯で食べるとマグロに変わりますからね、うん、
0: 野菜が魚に変わる。
1: そう、素敵ですよ。
0: こういうのね、いろいろあって、で、う
1: ん、
0: 何でしたっけ、プリンにお醤油をかけるとウニになるとかねあとはトマトに砂糖でイチゴになるとか、なんかそういう都市伝説みたいなのもありますけども、
1: はい、いろいろね、食べ方によっては高級食材になりますね、
0: うん
1: うん、
0: でこの 仕事やってると結構なんていうのかな、間の時間って多くて、うん、その現場と現場の間が結構空いちゃうとか、
1: うん、
0: 打ち合わせがあるとか、うん、そういうのがあって、そういうのに割とフレッシュネスによく行くのね。
1: あ、そうなんですよね。なんかあの中が広いしね、なんかあの
0: こういうと怒られちゃうかもしれないですけど、
1: ダメです、ダメです、ダメです、ダメ
0: あの広いんです、ね、座席が多いん
1: です、ね、中が、ね、広くって、はい、開放的で綺麗なんですよね、内装が ね、
0: でね、運んできてくれるっていうのがいいと思うんですよね。
1: そうですね。
0: でいつからなのかな、まだ最近だと思うんですけど、あのアンバタースコーンという、
1: よかったですね、アンバター好きでね、
0: はい、スイーツがあのメニューに加わりまして、これが美味しいんですよ。でひとみはなんかアンバターあんまり食べないのね。でスコーンが好きで中はいらないっていうんで中をもらったりするんですけど、まあ、ちょっと非常に糖分と脂質を摂取しすぎかなと自分では感じてるんですけど、まあ、誘惑には勝てないですよね。
1: 番組をお聞きの皆さん、これはあの事情がございまして、私はですね、あの私も食べたいんだけど、ナグモンさんがすごくバターとあんこが大好きなものでして、私はスコーンが好きなのって言って、あのあんバターを差し上げるっていう感じ。あ、
0: それ優しさから言ってるけど本当は食べたいんだけど。
1: 食べたいです。
0: あ、じゃあ食べればいいじゃないですか。
1: 食べればいいじゃないですか。ダブルで食べさせてあげたいなと思って一

0: スコーンの方が好きって言ってスコーンを食べる。本当にこれは涙ぐましい
1: 昭和の女性みたいですね。
0: そうです、よく言われます。
1: 昭和の女性みんなそうでしたよね。あのラーメンとか食べても私チャーシューあんまり好きじゃないとかって大体あの相方にチャーシューをあげたりとかね、何食べるって言っても本当はハンバーグ食べたくてもコロッケとかなんか、そういう風に言ってましたけど、ひとみちゃんなんかチャーシュー麺にチャーシュートッピングとかね
0: 大盛り
1: 大盛りとか、いや本当になんか大盛りをよく食べますよね人もね。
0: 最近あのやっぱりこう、うん、胃ができたせいか、うん、ちゃんと少しずつね、だからちょっと食べる量がね、今までは葉っぱしか食べなかったというか本当にサラダしか食べれなかったんですよ。
1: この間ミリオンキスの2人と食事行った時もあの楓ちゃんとひとみちゃんは大盛りで香港のツアコンさんとひとみんと食事した時も2人とも大盛りいや今あれなんですね、女性でも平気で大盛りって頼める時代なんですね。
0: 普通ですよね。
1: あのねそれが多分嫌であの一蘭っていうラーメン屋さんあるじゃないですか、はい、であそこはなんかおことかなんかの BGM が流れてて自分はすごい好きなんですけど、隣の人と、
0: ね、
1: 隣の人と遮断されてて、
0: そうそうそうそう、
1: あの声を出しちゃいけないことなんですけど声を出さないで注文するんですよね。
0: 下からね、
1: 筆談でね、
0: そう、うん、なんか下からこうあのお店の方が来てね、うん、
1: そうそう、でやっぱり女の人がなんていうのトッピングガンガン入れたりとかさ大盛りとかって言いづらいだろうからああいう筆談でやってんのかなと思ったんですけどあとはね聞いたことあるんですけどまあいろいろ最近なんていうのかな性別も2つに分かれないところがあるじゃないですか、うん、こう真ん中あたりとかねそういうでまあ男性なんだけどこう女性っぽくしてるような人でも声がさなかなかこう女性にならないって言いますよね。あの化粧して、まあ、衣装着ても声がどうしてもこうかすれちゃったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: 男性っぽくなっちゃうんでこう喋りたくないっていう人は結構聞きますね。だそれでああやってなんか筆談でやるのかなっていうふうに思いましたけどどうなんでしょうか。
0: あそうですね、そういうの いろんな意味があるのかしらね。
1: いろんな意味があるのかもしれない。シャイな人とかもね、
0: そう、
1: はい、
0: あとやっぱり疲れ切ってる時とか誰とも喋りたくないとかね、うん、会いたくないっていう時はなんかひっそりね自分にしたって、
1: まあ、大将とのね元気なやり取りみたいなね、はいマジみたいな感じがないところがまた現代風なのかもしれないですね。
0: そうですよね、はい、令和風なのかな。はい、はい、
1: じゃあここでまた曲を一曲お届けしたいと思います。はい、はい、ひとみの新曲でございます、誰も寝てはいけない。さあこの歌を聴きながら皆様にはミッションがございます。えなかひとみちゃんからなぞなぞの問題、
0: はい、
1: 今週はは
0: い、春になると早く食べたくなる中華料理は何でしょう。
1: はい、春になると
0: 早く食べたくなる中華料理、
1: はい、そういうのがあるんだそうでございます。じゃあ皆さん考えてください、はい、では曲どうぞ
0: どうぞ。

0: さあ難題でしたね、今回の謎々もう一回じゃいきましょう。
1: はい、はい、春になると早く食べたくなる中華料理は何ですか。
0: はい、スタジオの下田ディレクター、今週はあまり自信がないというか首を横に振ってわからない、わからない降参ということでございます。じゃあ江中ひとみさん、じゃあ模範解答お願いします。
1: はい、春巻き、巻く、春、巻いて巻いて、春巻き。
0: あ、急げってことですね。
1: 春巻き。
0: まあ、巻いて、なるほどね、押してくれ、巻いてねって。そういうことでございます。
1: は
0: い。まあ、皆さんなんかいろいろ文句言いたいことはあるかと思いますけど、まあ、一目に免じて許してください。春巻きが正解でございました。ではここで株式会社ナウンドからリスナーの皆様に本のプレゼントでございます。英語学習においては、文法を学ぶこと大事ですよね、
1: はい、
0: はい。その文法を写真とかイラストを使ってイメージトレーニングでマスターしようという画期的な一冊、英文法イメトレ、こちらの本を5人の方に、そして、
1: はい、番組からは可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。
0: はい、じゃあ応募のメールアドレスお願いします。
1: はい、 mail@775fm.com、 mail@775fm.com までメールください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしておりますよ。
0: では人気コーナー行きたいと思います。江中ひとみと語ろう。
1: はい、
0: 毎回ね素敵な話をしてくれるひとみんでございますけど、今週はどういうテーマでお話をしてくれますか。
1: はい、今週はは
0: い、
1: はい、目を大きくするマッサージ。
0: 目を大きくするマッサージ。ね、大きくなりたいですよね、皆さんね。
1: ねえ、うん、
0: でもあんまり大きくするとなんか肺が当たっちゃったりとかね、いろいろそれはそれで大変なのかもしれません、
1: ね。肺が目に入ったりねするんですけど、うん、私は肺はお口に入りますね。
0: そうですよね。なんか掃除機のようにね吸い取っちゃうんですよね。道歩いてると大体5匹ぐらい入っちゃうんでしょ。
1: そうなんです。
0: すごいよね、生涯で1回も入ったことないよ、はい、
1: あの仙台のねお友達のアーティストさんは、はい、なんだっけあれは大きいの、
0: 銀梅
1: がお口に入るそうです。
0: ひとみちゃんは小梅だから私のは軽症だって言いたいんでしょうけども、ハエはハエです。
1: 皆さん、ハエお口に入らないように
0: 気をつけてください。
1: はい、目を大きくするマッサージっていうのは、うん、目の周りの筋肉のコリをほぐしてください。
0: 目の周りの筋肉っていうとどの辺なんですか。目の360度周りっていう感じですか。
1: 眉の下ありますでしょ。
0: 眉毛の下、はい、
1: 眉の下を指でつまんで、
0: つまむ、
1: はい、上に持ち上げる、
0: 持ち上げる、
1: そしてこめかみや額を優しくほぐす、
0: うん、あ、これ同時にはできないですよね。
1: うん、
0: こめかみや額をほぐす、
1: ほぐす、はい、まずは眉下を指でつまんで上に持ち上げて、こめかみや額を次は優しくほぐす、こうマッサージ軽くする感じですかね。
0: まあそうなんでしょうね、眼球自体が大きくなるわけじゃないですから、こうなんですか、覆っているまぶたとか、
1: うんうん、
0: そういうのの筋力を上げて、うん、こう出てくる面積を大きくしようってことですよね、きっとね。
1: あ、そうなんですか、うん、これでまあ何ですかね、毎日やることによって、うん、その筋肉がですね、
0: はいはい、
1: こう落ちてきた筋肉が引き上がって、はい、うん、目元がパッチリになるらしいんですね。やっぱ筋肉ですからね、落ちてくるのはね。
0: ひとみちゃんはなんかこうつけまつげというかね、すごい立派なのをやってますけど。あれをやるとこう下にこうまぶたっていうのは閉じようとするんですか。
1: あ、いや、重くって、
0: 重くって
1: こう下がる、逆なんです。
0: 頑張ってあげようとするわけですね。
1: そうそうそう。
0: じゃあつけまつげが筋トレになってるわけですね。
1: そうかもです。
0: うーん、
1: だからつけまつげしてると、
0: うん、
1: 絶
0: えず負荷がかかった状態にあるわけですもんね。
1: お、そしてね、本当に二重まぶたになった人もいますよ。
0: つけまつげをするだけで一重が二重に、
1: はい、朝起きたら二重になってたって。
0: マジか、
1: はい、
0: じゃあ皆さんちょっとつけまつげをして寝てみてください。
1: 男性の方もどうぞつけまつげなさって。
0: 男性用っていうのもあるんでしょうかね。
1: 女性用しかないかもしれないけど、薄いのから濃いのからあるので、まあ、
0: 薄いっていうのはその色ですか。
1: 色というか本数っていうんですかね。
0: あ、密度、
1: はいはいはい、そう、
0: マッチ棒が乗るようなやつはまあ濃いわけですよね。
1: そうですね。うん、うん、あ、ナグモンさんもあれですね、まつげが薄くて短いんで つけまつげされたらどうですかね。
0: わかりました、やってみます。あれはなんでつけるの。ノリでつけるんですか。
1: はい、ノリですね。
0: 外すときっていうのは痛くないんですか。
1: 痛くないです。
0: 痛くないんだ、
1: はい、洗顔料でね優しくこう洗うと綺麗に落ちますからね。
0: 洗顔料で落としちゃうんだ。
1: そうです。
0: 皆さんもぜひつけまつげやってみてください、はい。今日はそれで終わり。
1: いやいや、
0: はい、まだある。
1: 違います、はい、ちょっと待ってください今ね、
0: はい、ちょっと
1: 今書いてたものがですね、
0: はいはい、
1: ちょっと
0: あの風に飛んでね、春ですから風強いですから、ね、どこ行っちゃったか分かんない、はい、
1: すぐ元に戻しますね、
0: うん、はい、一生懸命今探しております。
1: あとですね、はい、あと今は目を大きくする方法、あと、うん、よくほら小村返しってありますでしょ。
0: それは
1: あの小村返し
0: ふくらはぎとかですか。
1: 足の
0: 釣り、はいはい、
1: そうそう、うん、これはね原因があるんですね、
0: はいはい、
1: 脱水、
0: うん、お水の水分が足りない、
1: あとミネラル不足、
0: うん、
1: あとは筋肉の疲労、
0: うん、
1: あとはですね、何ですかね、よくこう運動不足、
0: はいはいは
1: い、いろんなことがあるみたいですね。夜中によく
0: 小村帰りの話変わったんですね。
1: そう、急にあの
0: 目を大きくする方法で始まって、はい、今日2つ目のテーマだった。
1: そうです、そうです、そうです。
0: 唐突に変わると皆さんついてこれないかもしれませんけど、
1: 原稿が飛んじゃって今ね、
0: はいはいはい、小村帰りにならない。これね明け方になると本当痛いんだよね。日中起きてる時になんか足をつってもそんなにひどくはないんですけど、寝てる時につった時っていうのはものすごい痛いですね。のた打ちもあるぐらい。
1: もしかして水分が不足だったりとか、うん、ビタミン B2 が不足だったりとか、
0: はいはいはい、
1: あとは過度な筋肉疲労だそうです、う
0: ん、まあじゃあ水分を取って寝る前にこうちょっと筋肉をほぐしてから休むといいですね。
1: あとこう妊娠された方とかもやっぱり足に負担かかっちゃってね、ちょっとあの釣りやすくなるっていうのがあるみたいなんですけども、まあ、予防法としては、
0: はいはい、
1: 就寝前、
0: うん、
1: はい、水分と電解質を補充する、
0: うん、
1: だから電解質っていうとポカリスエット、
0: ああそうですね、 OS1 とかなんかそういうようなものを飲むといいんですね。
1: そうですね、うん、あとは、痛い方の足の指を自分の方にゆっくりゆっくり手で手前に引いてあげてください。
0: 手前に引くんですね。これ方向間違えちゃうと大変ですね。
1: そうですね、
0: 手前に引いてください。
1: そうするとね、はい、痛みがだんだん少しずつ緩和してきますね。そう、だいたい30秒から1分ほどで良くなると言われてますね。
0: まあためになりますね。目は大きくなるし足はつらなくなるという健康で

0: ビジュアルも良くなるという。
1: そうです、
0: この番組を聞くといいことずくめでございます。
1: ぜひぜひね、はい、毎週聞いてください、
0: はい、ゴールデンウィークの忙しい中聞いていただきましてありがとうございます。
1: はい、
0: これが皆さんに役に立てばいいなと思います。
1: はい、
0: ではひとみん情報でございます。
1: はい、
0: 5月7日ですか、これはもう、あ、もうすぐじゃないですか。 あと30分ぐらい、
1: はい、
0: はい、フライングアリゲーターズ、キヌカちゃん、カンパニーカイツさん、ひとみんの3人組のフライングアリゲーターズの新曲涙のアロハオエ、はい、こちらがリリースされます。各種音楽サイトからダウンロードできます。レッツダウンロードでございます。そして5月の12日火曜日は池袋西口劇場、
1: はい、
0: 立教大学の近くでございます、劇場さんで、中ひとみカバー曲選手権ひとみナイト12、
1: はい、
0: 予選イベントひとみ麻婆茄子うどんナイト、こちらが開催されます。はい、
1: 楽しみですね。ぜひ、うどんも美味しいです。
0: はい、うどんは1杯1000円でございます。麻婆茄子ですからね、ヘルシーで美味しいと思います。ぜひ食べに来てください。
1: はい、
0: はい、では間もなく日付が、5月の7日になります。
1: はい、
0: 花と宝石、じゃあお願いいたします。
1: はい、花と宝石、お花は花び花火草、花火草っていうのがあるんです。紫で
0: 花火、
1: 花火草、
0: へ
1: え、紫で、ね、
0: どんな字書くの。
1: あ、これカタカナで
0: 書いて
1: ある
0: 花火草、
1: 花火草、
0: はい、はい
1: はい、紫の可愛いお花、
0: 知らない、ググってみよう後で。はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: お石はアクアマリンです。
0: アクアマリン、はい、
1: この日にお生まれになった方の性格です。
0: はい、
1: 粘り強くて仕事にも真面目、
0: うん、
1: それから仕事のできる人、その反面困った人を助けてくれる優しい人、
0: 素晴らしい。では来週まで、
1: はい、
0: See you。
2: 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に張られた離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 89.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: 77.5 FM。
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用、13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 77.5 FM.
1: Kotsu Anzen Hotline です。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 花輪
3: &ビートレインズの
2: 八王子だよ
3: 全員集合。
2: 僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
4: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
5: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
6: 全然大丈夫だと思いますよ。
2: 八王子のみんな、木曜19時はラジオ

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: おいーす、八王子の皆様こんばんは。お笑い芸人の花輪です。さあ始まりました、花輪&ビートレンズの八王子だよ全員集合。この番組は私花輪と八王子を本拠地とするプロバスケットボールチーム八王子ビートレンズの選手たちがお笑い、バスケ、歌などジャンルを飛び越え八王子を盛り上げていくという、そういう番組でございます。というわけで今日の仲間ご紹介しましょう。この2人です。
3: 皆さんこんばんは、八王子ビートレンズの工藤孝也です。よろしくお願いします。
2: お願いします。そして
4: 皆さんこんばんは、八王子ビートレインズの鈴木かかとです。よろしくお願いします。
2: はい、かかとくんも今日は来てくれました、ありがとうございます。ということで高谷と、フレッシュマンかかとということでございますね。珍しい組み合わせということでございますけども、楽しみでございます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: はい、かかと選手は今シーズン途中から入ってくれましてですね、チームに新しい風を吹かせてくれておりますけれどもね、あの高谷選手はどうぞ先輩としてかかと選手をどう見てるのかなという、
3: ダンクがすごいんですけど、
2: う
3: ん、あんまりこう日本人でする選手はいないので、うん、こう練習とかでもたまに見せてくれるんで、
2: お
3: その時は盛り上がりますね。
2: なるほどね。ダンクっていうのはやっぱりこうする選手しない選手ってやっぱあるんですか。
3: する選手、あとまあできない選手もいるんで、
2: あできない選手もね、あそうかそうか、もちろんね、やっぱり身長もあるしね、
3: 日本人でかかとはできるんで、
2: なるほど、
3: やっぱした時におおとは、
2: すごいですね。
5: ダンクなんだ、
2: かっこいいダンク、うん、はい。ということで逆にかかと選手はどうですか、高谷選手のことどう見てるのかなという、
4: 本当にオンオフがすごいしっかりしてる選手だなっていうのを、
2: うん、
4: とこの自分が加入してからも思ってて、
2: うん、
4: 本当ふざけるときはめちゃめちゃ、うん、ふざけてるなっていう印象あるんですけど、うん、本当試合中とか練習中は本当、うん、なんか誰よりもこう言ってることの筋通ってるとか、うん、言ってることが合ってるというか、本当にその話を工藤さんの話聞いてても、あそうだよなってこう共感するような、本当、うん、なんて言うんだろう、うん、誰よりもこう筋を通ってるそう話をするし、なんか試合中なんなら誰よりもこう熱入ってるんじゃないかってぐらいの雰囲気伝わるので、思ったより熱い選手だ。
2: なるほど、
4: 感じます。
2: 上手なんだからね、その辺ね、あのね、本当それ頭で賢いんだよね。いや高谷選手のそれ勉強になりますよね。
5: ストイック。
2: 大事ですよね。
4: はい、
2: ちゃんとオンオフ、ここ集中するとここだとかっていうね、全部ね100でいっちゃうとパンクしちゃう。そういうのはやっぱ経験としてあるんですか、高谷選手は。
6: いや、ま
2: あ、
6: 基本ふざけたいんで。
2: でもいいね、でもそういうのがね、そういう人がね、プロの選手はいいんだよ、本当に、ね、
5: 楽しいっす
2: ね、バスケだけじゃなくてね、なんかやっぱありますから、そういうところね、
3: 基本ふざけていたいですね。
2: でも確かにコート入るとね、別人になれますね。かっこいいですね。はい、ということで今日はですね、この先輩後輩コンビですけども、プレーオフ出場への意気込み、これだからもうちょっと今日ね、実はあれなんですよ、収録してる日が4月7日という、うん、はい、だいぶ前になる、1ヶ月前。

0: 1ヶ月前になりまして、プレーオフ1回行かないかの今瀬戸際の段階で今収録しているということもありまして、もう皆さん結果はね知ってると思いますけどというところの感じですが、その辺の意気込みをね聞いていこうと思います。さらには大好評いただいておりますピン芸人チャパティの自慢ロケ中継のコーナーもありますんでね、ぜひともお楽しみに。この番組は皆様からのメッセージ質問お待ちしています。メールアドレスは info@trades.co.jp、 SNS はハッシュタグ八王子全員集合をつけて投稿してください。それでは今日も楽しくお付き合いください。行ってみましょう。花輪
1: &ピートレインズの
0: 八王子だよ
1: 全員集合。
2: この番組は定期的な健康診断を提供する右田クリニックの提供でお送りいたします。
0: さあ、それでは早速このコーナー行ってみよう。題してみんなで食べろビートレトーク。今日は4月7日です。実は1ヶ月前ということですけども現在26勝24敗、順位が9位でございます。激戦の今季残すところ10日と11日岡山戦のみという、そういう日なんですね。悲願のプレーオフに出場するには岡山戦に2連勝することが必須ということで、2連勝しても相手チームによっては出場できないかもしれないなという、ようなですね、そういう瀬戸際の状況で今喋ってくれておりますけれどもね、どうでしょうか高津選手、今ねこの状況ですが、
3: 本当に、まあ、周りのチームの勝敗も影響してのプレーオフ進出するかどうかっていうところだと思うんですけど、本当に今自分たちのできること、練習から準備の段階からその試合の段階まで自分たちにできるベスト、選手もスタッフも全員尽くすことができれば、まあ、おのずと他の勝敗にも関係ありますけど、本当自分たちの思い描いたような未来というか、そのプレーオフ進出だったり B3 優勝というのは見えてくると思うので、今、まあ、どっちに転ぶか分からないという場面であるんですけど、まず岡山戦本当マスト2勝2連勝できるように自分たちも最高の準備ができればいいのかなというふうに思います。
0: そうですね、高井選手どうでしょうか。
4: そうですね、もう本当に勝つだけ、あとはなんかもう、
0: 勝つだけ、
4: ね、願って、
0: ね、本当そうですよ、
4: 手を合わせるぐらいしかできないですからね。
0: そうですね、もうね、やってきたことを、ね、出すしかないっていうところはありますけれども ね、 ね、はい。で今日は5月7日ということでございまして、プレーオフに出場している場合ですね、はい、クォーターファイナルでこれを勝てば明日8日からベスト4のセミファイナルが始まるということで、
5: はい、残ってます、
0: まあ、残ってるというふうに思っております。はい、いや残ってますよ、それはもちろん。アウェイでの戦いに、ね、なるということでございますけどもね、これあの壁は高いですけれどもね、セミファイナルの舞台に行くというのはこれはやっぱりなかなか大変だと思いますけどもね、不可能じゃないですね。
4: それはもちろん、はい、ね、
0: やっぱこのベスト4みたいなセミファイナルすごいところですよね、高谷ね。
4: そうですね、でも本当、ここまで来たらなんか今までやってきたこととあとは本当どれだけ楽しむかとか、絶対みんなセミファイナルとかガチガチになるところを本当どれだけ楽しめるかだとは思うんで、
0: なるほど、すっごいでもそこは大事な気する。やっぱ体がやっぱりね、別の人間なんじゃないかっていうぐらいですね、ガチガチになっちゃうなんていうね、はい、他のスポーツとかやっぱありますけどもね、バスケもそういうとこちょっとありますか、
4: なおさらアウェーっていうところ、
0: あーそっか、
4: そこはそのよりあると思います
0: ね。はい、加藤選手どうでしょう。
3: 本当にこうなんだろう、今工藤さんが言ってくれた部分もそうですし、やっぱりプレーオフチームの勢いというか、っていうのも大事になると思うんで、そこっていうのはやっぱりベテランと若手のこの塩梅というか、バランスっていうのも大事になると思うんで、その勢いつけていくためにもやっぱり若手とそのベテランチーム全体でコミュニケーションを取ってやっていくことがプレーオフはもっと大事になるんじゃないかなというふうに思います。
0: そうですね、はい、ということで今果たしてどうなっているのか、ね、未来のことは分かりませんけれども ね、 ね、ブースターの皆さんも、ね、全て分かっているというね。はい、まあ、今日はですね、ゴールデンウィークがね、はい、昨日までだったってことか ね、 ね、昨日まで続いたということもありますけども、はい、なんか2人にですね、はい、ゴールデンウィークをテーマに楽しくトークしていこうかなというふうに思います。今年2026年は長い人で29日から昨日まで、
5: そうです、
0: ってことは何日、
5: ね、まだまだ

0: 休みの人もいるんですよ。
1: あ、そっか、まだ
0: 金を休みにして、
1: 休みますね、
0: 有給休暇にして、いや、今いらっしゃいます。そっか、だから本当すごい早期の方もいるんですよ。
1: 働いて働いてなんて言ってる人いましたけどね。
0: はい、
1: いいのか、
0: いいんです。
1: そうですね、働きながら休むというか、休むから働けるというのがありますよね、頑張ってね。はい、ということで、京都

0: うでしょう、ゴールデンウィークなんか思い出というか、ゴールデンウィークでどう過ごしてきたのかなというね、加賀選手どうですか、
1: そんなゴールデンウィークに。
0: でもやっぱさ、やっぱプロのバスケットボール選手になるぐらいだから、はい、本当に小学校ぐらいの時からもうやっぱトップ選手なんですよ。そうなってくるともうね、ゴールデンウィークっていうのは、ね、絶対練習だったり試合
1: あんまり思い出ない
2: です。
0: でしょ、
2: カレンダーにないんですね。
0: カレンダーに休んで家族旅行なんていうものがねないですか、カレンダーどうですか、
2: はい、潮干狩りとかないですか、潮干狩り
0: ないないない、
1: バスケに
0: 潮干狩りなんて行くんだったらね、ドリブルの練習になるよね、
1: してたかもしれないです。
0: でそれ高山そうじゃないですか。
3: そうですね、なかった記憶がありますね。
0: そうなんだね、だからうちも柔道、うちはね競技違うけど、はい、柔道でも本当そうだったから、逆にもう合宿とかがあって、もう地獄みたい、地獄に行くみたいな顔して毎日練習行ってたんで、でも親はさ、その地方とかの、ね、練習とか試合とか楽しいんですよ、
2: はい、
0: だからそれが旅行みたいになっちゃって、かわいそうな子供はかわいそうですよ。そういうのはでも今だといい思い出かもしれないですけどね。どうでも自分に子供ができるじゃないですか、うん、あのバスケットやらせるかどうかってそれどう思います。
2: そうか、
0: そうか、カード選手どうですか、もし自分に息子ができたら。
1: 特にバスケは強制しないですけど、まあ、やりたいことをやってもらえればって感じ
0: ですかね、うん、でもスポーツはやらせたいかなみたいなのありますか。
1: いやそれも特に、
0: でも自分で決めてっていう感じ。
1: あでもなんかこう選択肢として体を動かすことっていうのは、スポーツっていうのは出すかもしれないですけど、うん、そこをなんか強制するというか無理やりスポーツってことは、はい、ありません。
0: いいじゃないか、ね、高谷選手どうでしょう。
3: そうですね、今のところラグビーやもしできたら やらせたいですね。
0: おなんでなんで、
3: なんか強くなりません。
0: あラグビーね、ラグビーはいいよね、
3: なんかこう体と精神的にもすごく
0: 強
3: く。
0: あなるほど、バスケじゃない、自分がやってるのが気になっちゃうからかな。
3: 逆にそうですね、
0: それってよく言いますね、そういうの言う人いますよ、
3: やってる
0: 同じ競技だと口出しちゃうし、うん、っていう人もいますよね。
3: ちょっと違うものの方がいいのかもしれないですね、
0: っていうそういうものよく言いますね。面白いですねラップ。
2: そうなんですね、
0: でもね、結局結構みんなそうやって言うんですよ、うん、プロの、ね、スポーツ選手って、いやじゃあもう自分でこんな苦労したから絶対にやらせないと言っときながら結局やらせたりする結局
2: 言ったの
0: やっぱりね、やっぱ血がサラブレッドなんで、やっぱりもったいないですってね、やっぱやらせないとっていう気持ちにもなってきたりで、周りがこう進めたりで、本人もやっぱお父さん見てるとさ、やりたいってやっぱ 言うんですよね。でやりたいって言ってるのをね、それいいやんなくていいなんて言う必要ないじゃないですか。
2: でも柔道花輪さんやって
0: あうちはだから、まあ、俺も柔道ちょっとやってみる、俺はちょっとみんなとは違うかもしれないけど、うちは吉田秀彦っていう、ね、金メダリストがいて、あとまあ僕も柔道ちょっとやってたってありますけど、そんなプロみたいな選手じゃないけどっていうところもあって、ちょっと異例だと思いますけど、お父さんがやってたんでしたっけ、2人とも。
3: 自分は全くやってないです、
0: ね、親はやってないですか、
3: はい、
0: 自分で初めて。
2: 結構ご両親やってるパターン多いですもんね、
0: 多分ね、うん、違うスポーツやってたんですか。
3: 父は野球なんで違いますね。
0: そっか、
2: そうなんだ。
0: なんで始めたんでしたっけバスケは。
3: なんか小学校にこのクラブチームの張り紙があって、なんか、
0: うんうんうん、
3: まあ半ば無理やりに連れてかれたっていうのがスタートです、
2: ね、でもそれで人生決まってるんだもん、すごくないですか、
0: だからさ違うスポーツやってもこんな運動神経あるから、ね、もしかしたら野球とかやってもね、大活躍したかもしれないです。香川とはどういう理由ですか。
1: ハトコがバスケやってて、
0: ハトコか、
1: それに誘われて、
0: あそうか言ってましたね、うん、この間ね、そうでハトコって言ってましたよ。親はなんかやってたんでしたっけ。
1: お母さんがバスケやってたっすけど、中学生ぐらいまで、うん、お父さんは野球やってたっす、
0: うん、野球はスポーツの血がやっぱあるんですよ。
2: そうか、やっぱそうなんですね。
0: 何やってもね、だからさ大谷翔平選手とかね、全然は競技違うけどやっぱすごいじゃないですか、うん、あれ二刀流なんてやってるじゃないですか。あれバッターとピッチャーなんか全然競技違うじゃないですか、うん、あれでも世界のトップになるってことは、ね、バスケやるじゃないですか。どうなのか、どうですかね、活躍しそうじゃないですかね、知ってたんじゃないか
3: って。すご
2: いんじゃないですかね確かにすごいですよ、
0: ね、だから今までさ歴史上そのマイケル・ジョーダンが昔大リーグ一回目指してもらったじゃないですか、で、まあ、それでもちろんそんな活躍できなかったけど、それすごいニュースになったじゃないですか。本当に俺大谷だったら NBA とかいきなりやろうなっつって俺活躍する気するんですよね
2: 確かに、
3: はい、そのボディフレームはすごいから、
0: うん、
3: もしかしたらいけるかもしれないですね。
0: ビートレンズに入ってほしいですね

0: や、ありえますよ。
1: ありえますか。資金力ですね。
0: 高松さん今
1: 高松さん、ちょっと大谷翔平を入れてもらってねえ、そんなね夢がありますよね。だそういう、はい、漫画みたいな話を、ね、本当にやってきてる人ですからね、うん、ありえますよね、ビートレンズに大谷翔平。はい、面白い。
2: さあそれでは続いてこのコーナー行ってみよう。ビートレ特派員チャパティが行く教えて八王子マン。はい、ここからは僕の後輩でもありますピン芸人チャパティが八王子中を飛び回りまして、皆様のさまざまな自慢を聞きに行くというですねロケコーナーをお送りしたいと思います。はい、それでは早速現場に行っているビートレ特派員、この人を呼んでみましょう。チャパティ。
3: ブースターの皆さん、ナマステー。八王子生まれ八王子育ち、八王子を愛すぎるインドと日本のハーフ芸人チャパティです。僕はインドと日本のハーブなんですけど、インドに住んだことなく八王子しか知らない男なんです。それではここで今日のチャパティギャグ。僕たちは私たちモカブルーマウンテンキリマンジャロ戦隊ヒーローかと思いきや世界三大コーヒーです。はい、なんで僕が、コーヒーに関するギャグをしたかというと、今日自慢を聞くために訪れたのは八王子市小安町にある、JR 八王子駅南口すぐそばの、今年3月1日にオープンしたばかりのコーヒースタンドパーチさんに来たからなんです。それでは早速中へ入ってみたいと思います。はじめまして、ビートレ特派員のチャパティです。
4: チャパティさん、いらっしゃいませ。オーナーしてます杉本と申します。
3: 杉本さん、今日はよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: それでは早速伺っていきたいんですけど、杉本さんの、ご年齢とお住まいは、どちらでしょうか。
4: 31歳で住まいは西八王子に、はい、
3: 西八王子。これ僕同い年です。
4: 本当ですか。
3: はい、94年生まれ。
4: 94です。
3: ありがとうございます。お友達一人できました。3月1日にオープンしたばかりのこのお店の、店名パーチというのはどの思いで付けられたんでしょうか。
4: 地域の皆様の泊まり木になってほしいと思いまして、はい、こういう名前にしました。
3: 泊まり木、
4: はい、
3: それはもう寄っていただきたいみたいな。
4: そうですね。
3: で、杉本さんがコーヒースタンドをこの場所でオープンしようと思われたらどんな思いからなんでしょうか。
4: もともと八王子生まれ八王子育ち。
3: うわ、全く一緒。はい、
4: でコーヒーをずっとやってきたんですけど、はい、たまたまここの物件が空いてるのを見まして、
3: はい、
4: もうちょっとオーナーさんに、よくしていただいたのもあって、
3: お、はい、
4: ちょっと縁で、
3: お、
4: はい、コーヒー屋開きました。
3: なるほど。これすごいことには、あの八王子ビートレインズの事務所の本当目の前、
4: はいですね、
3: こんな、これ絶対あのそのビートレインズの社員さんたちの、
4: まあ、実際もう来ていただいて、
3: まあ、でも会議とか絶対このコーヒー買ってもらうので、ここからも言っとくんで。
4: はい、
3: ありがとうございます。じゃあ、杉本さんがこのお店を、営まれる中でやりがいや嬉しいと思うことは何でしょうか。
4: はい、ですね、コーヒーをお客様に実際提供して、
3: はい、
4: 美味しいと言ってもらった時が一番嬉しいですね。
3: これじゃあ中でも飲めるしテイクアウトもできるっていうことですけど、中で飲んでくれてる方に美味しいという声を、
4: はい、
3: ありがとうございます。それではこのコーナーのメインである杉本さんの自慢を聞かさせていただきたいんですが、一体何でしょうか。
4: 当店の自慢は、はい、コーヒー全般になります。
3: はい、
4: ケーキもコーヒーに合うようにお作りしているんですけど、
3: はい、
4: 全ておすすめですが、
3: はい、
4: コーヒーで特におすすめのメニューはカフェラテになります。
3: カフェラテ、
4: はい、味はもちろんなんですけど、見た目にもこだわってお作りしてます。
3: おお、じゃあその杉本さんが一番コーヒーを作る際にこだわっている点はどこなんでしょうか。
4: コーヒーって苦いイメージを皆さん、はい、持たれると思うんですけど、
3: はい、
4: うちのコーヒーは豆もそうですけど、ミルクの温度、まあ、カフェラテに限りなんですけど、はい、ミルクの温度にもこだわってお作りしてるので、甘い、
3: はい、
4: 酸味があるんですけど、はい、甘いコーヒーになってます。
3: 温度によって味が変わるの。
4: そうですね、ミルクの温度で味が感じ方が変わるので、はい、
3: あ、それ知らなかった。じゃあコーヒーの美味しさを出す技術は学校などに行かれて身につけられたんでしょうか、それとも独学で。
4: 学校ですね、
3: お、
4: 専門学校に行って、
3: はい、
4: そうですね、実際にそこを卒業してからお店で働いて、
3: はい、
4: でそこでどんどん勉強してたのがあるんですけど、もともとは専門学校で、
3: はあ、コーヒーの専門学校に、
4: はい、
3: たくさんちょっともっと聞きたいんですけど、その良ければ自慢のメニューをあの試飲させていただくとかっていうことは可能でしょうか。
4: 大丈夫ですよ、もちろん。
3: 本当ですか。 じゃあぜひちょっといただきたいです。
4: はい、カフェラテぜひお召し上がりください。
3: これで
4: お待たせしました。
3: はい、カフェラテです。ありがとうございます。うわー、木かわいい。これハートじゃないや、チュリップ。ハート
4: チュリップです。
3: チュリップ、うわこの確かに僕そのハートに見えたんですけど、この菊の茎、あの葉の部分、葉っていうかの棒の部分で、これちょっとチューリップって分かりました。これなんかちょっと作ってるところ見たんですけど、すごい結構手際いいというか、早くもうやってもこんなデザインを作れるっていう。
4: そうですね、もうお店ですぐ出せるようにデザインは考えて。
3: はあ、すごい、はい、もう日々じゃあ試行錯誤修行、素晴らしい、ありがとうございます。で早速いただきたいと思います。いただきます。もったいないですけどね、こんな可愛い。ぜひちょっとね、飲む前に写真を皆さん撮っていただきたいです。いただきます。うん、うわ確かに甘い。え、これお砂糖入ってないです。うわすげえ。僕結構苦いコーヒー飲めなくて、絶対砂糖入れるんですけど、これ砂糖なしでも飲めます。ってことは体に、まあ別にお砂糖なしが体にも良くというか、美味しい。このね、この味も美味しいですし、杉本さんのこの柔らかい人間の方と、石の壁と石の床と白いこう素敵な空間で、ぜひちょっと皆さん飲んでいただきたいです。美味しい。これちょっとゆっくりね、このここの空間に浸っていたいです。ありがとうございます、ごちそうさまです。あ、ちょっとミルクの温度、これちなみに温度っていうのは何度というか、どうなんかどういった
4: 温度は、60度を越すか越さないかギリギリのところで作っています。
3: まあ企業秘密、もし企業秘密だったらなんで
4: 70度いっちゃうと苦くなっちゃうと牛乳の酸味が出ちゃうので、それを出さないように。
3: これ知らない方多いと思うんです、牛温度でこんな味が変わるっていう。
4: 変わります。
3: これでもほんわか甘さが感じれて飲みやすいです。僕、苦いの飲めない僕でも。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: それでは杉本さん、最後に今聞いているブースターの皆さんにメッセージをお願いします。
4: はい、営業時間は10時から20時まで、
3: はい、
4: 水木が定休日になります。八王子駅宮井口はとても静かで、ゆっくりコーヒー飲むのに最適です。
3: はい、
4: うん、はい、コーヒー好きな方のご来店をぜひお待ちしております。
3: ぜひお待ちしてます。でもし本当に可能でしたら、今聞いているブースターの皆さんに何かサービスしていただければ嬉しいんですが、いかがでしょうか。
4: わかりました、ご注文時に八王子では全員集合を聞いたよと言っていただきましたら、会計から、3割引きさせていただきます。
3: うわ、ありがとうございます。これでかい、ありがとうございます。
4: 期間5月いっぱいまでですので、はい、ぜひお越しください。お待ちしてます。
3: これぜひもう皆さん来ていただきたい。これここのお店も味も全部ぜひ自分の目で自分の舌で感じてほしいです。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: それでは、今日自慢を聞かさせていただいたお礼に番組特製ステッカーをお送りします。こちらどうぞ。
4: ありがとうございます。
3: 嬉しいです、ありがとうございます。いやー、これちょっとぜひどっかに目立つとこに貼っていただきたいです。というわけで次回は僕チャパティがあなたの自慢を聞きに行くかもしれません。お楽しみに。それでは以上、教えて八王子のコーナーでした。では花尾さん、お返しします。
2: はい、チャパティありがとう。というわけで噂のコーヒースタンドパーチ言ってくれましたけどもね、2人はどうですか。パーチはなんか見たことはあったりするとか、さっきなんか言ってましたけども、うん、
1: はい、事務所の、
2: ね、事務所の前でね、
0: チームの会社の目の前ですね、は
2: い、なんかだからパーチの、ね、噂というか、あの、うん、ちょっと軽く聞きましたけど、パーチの方がトレンズ選手来たらサービスしますよみたいな言ってくれてるらしいですよ。ねえ、ね、行かないと ね、俺行かないといけない。
0: ラテアートがすごくね、ジャパニーズもさっき
2: ね、言ってましたけど、
0: だから多分選手の顔とかも、
2: あ、顔もいけちゃうの、すごいですね。
0: 花輪さんの顔とかも、
2: マジで行きたいな、ちょっと行ってみましょうかね。
0: でも2人はどうなんですかね、カフェとか、
2: カフェはどうですか。2人は行ったりしますか、高井選手カフェは。
5: いや、行かないですね。
2: あ、カフェ行かない、あんまり、
5: うん、似合わないんで。
0: いやいやいやいや、どうする。じゃあデビューしましょうよ。
2: いやいや、似合う
5: から、ラパーチで、うん、デビューで。
2: 本、うん、読書とかじゃない、読書とか。
5: 読書しますね。
2: あ、いいじゃん。じゃあそういうなんかね、
5: パーチ
2: カフェオレとか飲みながら。
5: はい。
2: パーチかっこいいじゃないですかね。いいじゃないですかね。
5: 形からじゃあ。
2: ね。加賀選手どうですか。
6: 自分も本当に今クロスに行った理由で、はい、自分 興味がないないっていうか、うん、まあ、そもそもでも似合わないというか、
1: 似合わなくないですよ別に。かっこいいよバスケの選手、
0: 絶対かっこいいですもんね。2人で一緒に行って、
2: あ、2人でね仲良くパーチでね行ってほしいですね。はい、ありがとうございます。ということで皆さんもぜひほっと一息つきたいときは、素敵な空間で美味しいコーヒーが楽しめるパーチ、ね、足を運んでみてください。次はビートレート公演、チャパティがどんな自慢を聞きに行くのか、

0: お楽しみに。さあ、それではそろそろお別れの時間でございます、じゃあ告知を香川選手お願いします。
1: オフシーズンポスターが完成しました。現在ポスターを掲出していただける店舗様、企業様を募集しております。またオフシーズンイベントへの参加のご依頼もお待ちしておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。オフシーズン地域の皆様やブースターの皆様とお会いできる機会を楽しみにしています。引き続きたくさんのご声援をよろしくお願いいたします。
0: はい、ということで、また来週木曜日の19時にお会いしましょう。お相手は花輪と
2: 工藤孝也と
3: 鈴木カートでした。
0: それでは皆さん、さようなら。
4: この番組は定期的な健康診断を提供する右田クリニックの提供でお

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM
1: ときめきラジオ。皆さんお元気ですか？ハッシュタグときめきラジオ。この番組は八王子駅前ハルズ八王子ビルの6階にある凛とした人づくりを目指す総合人材プロデュース企業株式会社キャリアコンサルティングの提供でお送りします。さて今週もシッシーことシシドミュがお届けしていきます。今日はどんなときめきに巡り合えるんでしょうか。さあ5月入りまして、今日5月7日は語呂合わせで粉もんの日なんですって。私粉もの大好きで、もうたこ焼き焼くのも得意ですし、お好み焼きひっくり返すのも得意です。まあこの種っていうんですかは作るのはすんごく苦手なんですけれども、まあ、後ろのレシピを見ながら作れるんでね、あの袋に書いてあるじゃないですかたこ焼き粉ならたこ焼き粉の作り方とか、お好み焼きの作り方とかあるので、それを見ながら作ってます。で粉物といえば最近はクレープ作りとかやりたいなって思ってます。やってはないですけどというのとか、あとお家でもんじゃやってみたいなって思って、ずっと使ってないポイントで買ったブルーのが家にあるんですよ、ホットプレートの。あれを使ってあげたいなと思っていて、もうすぐね夏がやってきますし、やってみようかなと思います。すごく適当な話してますけれどもね。でもただ本当に粉物は好きで大好きなので、皆さんぜひなんか美味しい食べ方とか、たこ焼きは私は塩とかで食べるのも好きなんですけど、ね、ご当地のソースとかかけるのも好きで、おすすめのソースあったらぜひ教えてほしいです。皆さんからのメールやポストお待ちしております。メールアドレスはメールアットマーク 775fm.com mail@775fm.com x はハッシュタグすべてカタカナときめきラジオでつぶやいてください。皆さんからのメッセージお待ちしております。ときめきラジオ。さてこのお時間はヤングドリーマーの目。このコーナーはこれからを担っていく若い世代の注目したい方々を我々をハブにして、目を見つけてみんなに伝え広げていくコーナーです。八王子にゆかりがあってもなくても、ここ八王子から日本そして世界に目を向け、パワーあふれる人を紹介したり、まつわるお話を展開していきます。今日は公立小学校にて勤務した後、海外の日本人学校に赴任し、現在は教員として自身の経験をもとに教員のメンタルヘルスケアに向き合っている小澤香奈さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 小澤香奈さん、通称小澤香奈と私呼んでいるんですけれども、まあ、
2: はい、
1: もうなんか聞いたことあるよって人もリスナーの中にはいるかもしれませんが、改めて自己紹介をお願いします
2: はい、ありがとうございます。社会人でいうと7年目になります。現在は、公立の小学校で教員をしております小澤香奈と申します。今学校の担任を務めながら、まあ、自分の経験をもとにこう若い先生方のメンタルヘルスケアというところを大事にしたいなと思って活動をしております。

0: いします。
1: はい、お願いします。なんか新年度ってことにはなりますけれども、今年は何年生を担当してるんですか、はい、聞いていいのかな。
0: 今年は1年生の担当してまして、初めての。
1: あ、そうなんですね。いいですね、1年生、はい、とってもとってもフレッシュですね。
0: いや、もうね、可愛いですよね。
1: そうです
0: ね、もう右も左もわからないっていう感じなんですけどね、本当にランドセルに背負ってんのか背負われてんのかわかんないみたいな感じで可愛いですよね、すごく。
1: そうですね、もうゲームに行ったらピクミンのようなみんなついてくるんじゃないかなっていう噂
0: した
1: んですけれども、でもなんかそんなね、教員経験ありますけれども、先生はなんでなろうと思ったんですか。
0: あ、そうですね、まあいろいろ理由はあるんですけど、もう一番究極で言うと、もう人が好きっていうところかなと思っています、はい、私も実は社会人になる時に、まあ、就職活動をしていて、で一般企業 の、 あの就活もしていたんですけど、なんかこう物を売るとか、こうそういうものにピンとこなくって、やっぱりこう生身の人間とこう対峙してやっていくっていうこの仕事に、なんかすごくワクワク、
1: うん、
0: はい、魅力を感じて、まあ、教育実習の経験 なども経て、うん、まあ、すごい毎日がこう同じようで全く違 うワクワクするっていうところで、あ、やっぱり人と関わるのって、まあ、大変なこともあるけど好きだなっていうところから、教員っていう道を選びました。
1: いや、もう本当にお魚さんに合ってるなって、私もう初めて会った時からめっちゃ思ってて、いや、なんかもう先生って言いたかったし、最初からもう声の通りとかだけじゃなくて、なんかこう芯があるんですよね、うん、こう喋ってるその声とか伝えるものとか、普通の雑談とかもすごくそれを感じて、なんかこう圧倒された記憶がありますね。うん、
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしいな。でもなんかこうたくさんの思い出とかあると思いますけど、うん、先生をしてなんか印象的だったこととかってありますか。
0: そうですね、印象的だったことってたくさんあるんですけど、うん、まあ、やっぱりこう誰かの人生に少しでも、まあ、良い方向に変えられたっていう思い出はすごく今でも思い出しますね。
1: どんなことがあったんでしょうか。
0: なんかこう、もうこれ結構前、4年前とかの話なんですけど、うん、あの、もともとちょっと別の学校でね、うまくちょっと友達関係できなくて、まあ学校難しい、行くの難しいなってこう、諦めかけていた子がいまして、うん、まあでもね、もう、いや、環境変えたいなと思って、私のクラスに転校してきて、まあいろいろね、こう、不安なところもたくさんあったんですけど、うん、こう彼のお母さん、お父さんであったりとか、彼と、本当にこう、毎日向き合って、ね、できるようになっていくことが一個ずつ増えて、で、学校もね、こう、毎日ちょっとずつちょっとずつ通えるようになって、で、最後、中的には本当2年間ぐらいかな、もう、最後はもう解禁症ぐらい。
1: 素晴らしい。
0: 学校に来れて、で、そんなね、結構寡黙なね、男の子で、あの、おとなしい、内気な感じがあったんですけど、卒業式の最後の日に、
1: うん、
0: こう、その彼がね、すごいちっちゃい声で、でも、この目に涙を浮かべながら、うん、あね、こう、この学校に来てよかったですって、こう、一言、ね、言ってくれて、もうね、2年間ぐらい見たんですけども、あ、無理かななんて思った時もあったんですけど、諦めなくてよかったなって今でも、それがすごい思い出ですね。そこで人生をよくできたのかな、少しでもって思うと、はい。
1: いやー、ちょっと今聞いててもグッときてしまいましたけれどもいやー、でも本当になんか先生とか思春期の時ってすごく大事な気がしていて、なんかね、こうちっちゃなこととかも相談するのってめっちゃ私は勇気がいるタイプの人間だったからこそ、
0: あ、そうですよね、
1: 気持ちに、その子の気持ちになった時に、うん、わ、そんな先生がいて欲しかったなって言ったら、なんか今までの先生たちに本当に失礼になりますけど
0: 確かに困った子は、困っている子っていう先輩の教えていただいたことがすごく印象的で、うん、は はい、あ、困った子困った子じゃなくて、困った子は困っている子なんだっていう風な見方に変えて、
1: うん、
0: 手を差し伸べることができると、どちらかというとそういう子の方が印象に残りますねこの仕事やってると。
1: なるほど、なんかちょっとこの話はね、はい、すっごくもう特別枠でちょっとまた今度聞かせてください。はい、そんな思い出もたくさんあると思いますが、なんか今日はあのキーワードとしてヘルスケアっていうワードがありますけれども、はい、これはどんなことをやっているんでしょうか。
0: はい、まあ、さっきも話したようにこうやっぱ教員ってこう人間関係とかね、人間しかいないので、
1: うん、
0: やっぱりそういう子であの、まあ、メンタル的にメンタル、まあ、精神疾患とかに陥ってしまうこと、うん、方がまあやっぱ後を絶たない、
1: うんうん、
0: で実際も私も実はそういう経験があって、まあ、なのでそういうことを方を減らしたいなと思って、今はこう今の学校で若手の先生方を対象にしたこう、まあ、メンターというか、
1: うんうん、
0: メンター制度っていうものを設けさせてもらって、はい、まあ、ちょっと若手の私が本当に若手の子を見るっていう制度を作らせてもらいました。
1: 素晴らしいですね。こう逃げ場じゃないけど、はい、あるとないで大きな違いな、
0: うん、いや本当にそうです ね、
1: ね、うん、これはなんかもういる範囲で全然構わないですけれども、どんな経緯で作ろうって思ったんですか。
0: あ、そうですね、やっぱり自分が苦しかった時って相談できる人がいないっていうのが一番辛かったんですよ、
1: うん、
0: でやっぱり皆さん忙しそうだし、なんかこうやっぱ気を使うって中で、いやそうだよなって思った時に、ふとこう今の職場を見ると同じようにこう困ってる、ね、あの若い先生たちがいて、うん、でやっぱり誰に相談していいかわからないとか、はい、忙しそうで気使ってってやってるうちにどんどん自分が辛くなってくっていう方がいて、でそんな中でやっぱりこうなんか制度というか仕組みとしてそういうことがあれば、うん、お互い気持ちよくその時間を通過えるんじゃないかなと思って、そんな風な話をして、うん、はい、そういう時間を作ろうっていう風に動いてるっていう経緯ですね。
1: いや、これはかなり多くの人が救われるような気がしますし、うん、なんかこう本当に、うん、私は保健室が大好きだったんですけど、なんかそんな感じで先生にとっての保健室、
0: まさにそうですね、
1: うん、
0: うんうんうん、
1: まあ、ね、駆け込める場所じゃないけどなんか大事だなって今聞いてて思いましたけど、
0: うん、
1: なんかこうどういう思いがありますか、なんかここにはどんな風になってほしいとか。
0: いや、そうですね、うん、なんか別に喋ってることも雑談なんですよ、もう、うん、今日どうだったとかそんな話しかしないんですけど、うん、もう究極の思いとしては、やっぱ一度こう志した先生っていう仕事を、
1: うん、
0: まあやめてほしくないなというか、楽しんでほしいなっていう、一緒に楽しみたいなっていう思いが一番強くて、うんうん、やっぱりこうね、いろんな仕事がある中で先生選んでくれて、でいつね、そう決めたからにはその決断を応援したいし、あ、この仕事だってよかったなって思える人が一人でも増えるといいなっていう思いでやってます。そんな
1: 私も相談しに行こうかなって今思ってしまいました、はい、
0: ぜひ
1: いや、まあそんな小沢さんの、まあ、これからの夢とか目標とか教えてください、
0: うん、はい、そうですね、まあ、これ今は自分自身もまだ若手で、こう本当に性なんていうんですかね、こう横の関係でしか後輩たちを救うことができないんですけど、やっぱり自分自身がもう少し例えば主任とか、
1: うん、
0: ね、こう実力であったりとか経験というものを身につけて、ゆくゆくは本当そういった組織を作りたいなっていうのは思うんです。やっぱ先生たちが、うん、楽しく働いたりとか、ね、皆さんが生き生き働いていけるような組織を作っていくことができるといいなっていうのは一つ目標ですね、
1: うんうん、いいですね、
0: はい、
1: めちゃくちゃ大事だし今の日本に必要なことな気もしますね、うん、
0: そうですね、なかなかね、あの大人のこういった組織作りマネジメントって難しいなと思うんですけど、子供を守るためには、うん、まずは大人がね、こう、うん、しっかり生き生きと人生楽しんでいるってことが大事かなって、
1: うん、
0: 偉そうなこと言えないんですけど思うんで、いやいやいや、はい、頑張りたいと思います。
1: 子供ってね、よく大人を見てるとか、うん、お母さんを見てる、お父さんを見てるって言うのと同じで、先生ともね、いる時間が長いからこそ、先生が元気でいてくれた方が子供も伸び伸びとできるかなって勝手に今感じたので、ぜひいろんな壁はあると思いますけれども、応援しております。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、また何かあったらぜひうちのラジオに出てくれたら嬉しいなと思います。
0: あ、もう喜んで、ね、ありがとうございます。
1: お願いします。ということで、本日は公立小学校に勤務した後、海外の日本人学校に赴任し、現在は教員として自身の経験をもとに教員のメンタルヘルスケアに向き合っている小澤香菜さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ヤングドリーマーの目でした。ではここでリクエスト曲をお送りしましょう。リクエスト曲の紹介を小澤さんからお願いします。
0: はい、カラーボトルの10年20年です。はい、この曲は自分がくじけそうになった時にいつも勇気をくれる思い出の一曲なので、大好きな曲なので、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいです。

ときめきラジオ、ハッシュタグときめきラジオ。ここからは今これが聞きたいのコーナーです。今このタイミングで聞きたい楽曲を一曲まるっと紹介していこうというシンプルなコーナーです。さあ、今週流したい楽曲がアウーのイエロートイです。アウー、いいですよね。ご存知の方も多いんですかね。どうでしょう。アウーはですね、2023年結成の男女4人組ロックバンド。メンバーは元赤い公園大好きでしたよのボーカルでソロアーティストとしても活動する石野莉子、そしてエゴロック、テレキャスタービーボーイなど4桁満開再生超えのボカロ曲を複数持ち、本人歌唱のライブでは日本各地のフェスで入場規制を連発しているスリー、さらに夜遊びや桃色クローバー Z などのサポートを務め、東京ドームなど大舞台の経験も豊富な新世代の女性ベーシスト山本光、そんでもってフォニー、東京シャンデーランデブ、ビビデバなど数多くのヒット曲を手掛けながら、バンドのドラマーとしてもルーツを持つ月見、この4人で活動しているっていう超実力派アーティストです。今私スラスラスラって言いましたけれども、全部もともと全員4人が4人ともそれぞれの場所で輝いていて、とても有名な

たちが集まってきたもうこうなんかレンジャーとか戦隊ものみたいなレベルですね。プリキュアみたいな。違うかもしれない。ドラゴンボールが集まりましたっていう感じですかね。本当にすごいんです。それぞれの名前聞くだけでもすごかったですし、そこが手組むんだっていうのが、私的にはときめきポイントです。あと、バンド名、アウーって、AOOO って書くんですけど、メンバーの血液型に由来しているそうです。もうなので、このアウーの曲聴いてると、様々な音楽の要素も入ったような中毒性の高い音楽感が感じられるんですね、私的に。なんかこうシティポップっぽいかなって思ったらバンドっぽくいたか。あとはボカロっぽいとか。なんかそういう幅の広さが私がハマった理由でもあったりするので、まあ、今回はちょっとボカロっぽいかなっていうような耳がちょっと中毒性あるような、なんかこう、楽しい曲を紹介したいなと思って、今回はあのイエローといっていう曲を紹介させていただくんですけど、その他にも本当に幅が広いので、ぜひ皆さんお気に入りの一曲を探してほしいなというふうに思います。まあ何はともあれ聞いていただきたいなと思います。それではお聞きいただきましょう。アウーでイエロートイ。

お届けしたのはアウーでイエロートイでした。ハッシュタグときめきラジオ、あっという間にエンディングの時間となりました。アウーどうでした？もうなんか口ずさむのは難しいですけど、また聞きたいっていうこの中毒性がねあったんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな中毒性で言えばね、今回のゲスト小沢さんのね、もう2回目かな出てもらっておりますけれども、こう学校の先生をしながらとかね、いろんなことをずっと努力している子で、こう私知らなかったんですよ、そういう経験してたんだっていう、マイナス的なね自分の口では言ってましたけど、だからこそこういうメンタルヘルスケアに向き合いたいんだって言った時に、あ、私このお魚さんって本当に強いなって思いました。私はその話を聞いて、自分だったら落ち込んだまま終わってしまうかもしれないなって思いましたし、それをそう思わないように、なんだろう、周りの人がそうならないように自分が何とかしたいって思うって、すごく優しいしすごく強いし、それを形にできるってかっこいいなっていうふうに思いました。同い年としてね、なんかこう刺激になりますし、私も何かやれることを考えなければならないのっていうふうにも思いましたね。皆さんの刺激にもなったんじゃないかなというふうに思います。さあ来週はどんなときめきに巡り合えるのか楽しみです。皆さんも一緒に青春していきましょう。ハッシュタグときめきラジオ、お相手はシッシーことシシドミューでした。それではまた来週お耳にかかりましょう。またねー。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: タマから事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールドタマで検索。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: 八王子のお医者さん

0: 皆さんお元気ですか。八王子のお医者さんの時間です。私は進行役を務めさせていただきます、井田理恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてメインパーソナリティはおなじみお腹クリニック村井隆三院長です。村井先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんお元気ですか。
0: はい、今日もですね、お腹クリニックの村井先生をメインパーソナリティに、八王子で活躍されている病院やクリニックの先生をゲストにお迎えいたしまして、病院、クリニックの紹介、先生の得意分野のお話、また人生で大切にされていることなどお話を伺ってまいります。本日も最後までごゆっくりお付き合いください。この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りします。今日のゲストはお腹クリニック消化器内科の小畑和彦先生です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: では初めに小畑先生の自己紹介をお願いいたします。
2: はい、私は2008年に日本大学医学部を卒業しまして、その後2010年から東京慈恵会医科大学消化器肝臓内科の方に入局しまして、消化器内科の方を中心に診療しております。それでお腹クリニックの方は2020年ですね、ちょうどコロナがかなり大変だった時期なんですけども、その時期から診療をしておりまして、途中ちょっと2年間ほど離れてはいたんですけども、今年の2025年から再度お腹クリニックの方で、診療を始めております。はい。
1: 先生はお腹クリニック、またこの今年の4月からですね、
2: はい、
1: 戻ってきて、くださって今一緒に診療してるんですけれども、先生は消化器内科がご専門で、
2: はい、
1: 消化器内科の中では特に何を専門にされていらっしゃるんでしょうか。
2: そうですね、主に内視鏡ではあるんですけども、大学にいた時は肝臓を中心にやっていて、それ以外でも、膵臓とか胆嚢とか、そうですね、消化器全般の方はやっていたんですけども、主に肝臓の方をやっておりました。はい。
1: 今は主に胃腸大腸の内視鏡検査、
2: はい、
1: あるいは消化器内科の外来、あるいは生活習慣病の外来、あと肝臓病の専門外来も今やってらっしゃるんですね。
2: はい、はい、そうですね、はい。
1: では内視鏡の方の話からお伺いしたいんですけれども、今胃の内視鏡検査と大腸の内視鏡検査だと、大体やはり胃の方が多いんですか。
2: そうですね、多いんですけども、自分の印象でしても半々ぐらいかなとは思いますね。はい、
1: 今大腸がんがね、増えてるのが問題になってますけれども、はい、内視鏡検査をやって大腸にポリープ等が見つかったときは、もうその場で切除をしてしまうんでしょうか。
2: そうですね、基本的にはその場で切除をしているんですけども、大きさが、そうですね、目安としては20ミリですね、2センチ以上のものは、やはり出血のリスク、腸に穴が開いてしまうリスクというのは高いので、適切な病院に紹介するような形にはしております。ただ小さいものでもがんのものもありますので、その場合は NBI といった内視鏡です。内視鏡の技術で判断して、必要であれば取りますけども、いわゆる不快がんですね、奥の方に進展しているようながんであると判断した場合は、やはり紹介をしているという段階ですね。はい。
1: 今お話にあった NBI っていうのはどういう装置なんですか。
2: そうですね、オリンパスが開発した技術なんですけども、色調を変えるだけでですね、病変の粘膜とか血管の構造を詳しく見ることができるという、組織を取らなくてもある程度病変の悪性度というんですかね、良性悪性を判断できる技術かなというふうに思っております。
1: はい。普通のいわゆる白色光でその観察するよりも、その NBI という画像強調の技術を使うと、
2: そうですね、
1: はい、その質的な診断まである程度できるということなんでしょうか。
2: そうですね、NBI を使うとできますし、あとは拡大をするということで、さらに あの精度が上がるかなと思っております。はい、
1: 拡大してみることもできるんですね。
2: そうですね、はい、
1: あの NBI で例えばこれはあのがんの疑いが強いと、はい、こういう判断したときに、まあ、もちろん切除ということになっていくと思うんですけれども、はい、そのがんの進行度についても NBI はある程度は診断できるものなんでしょうか。
2: そうですね、ある程度はできるんですけども、やはりあの、まあ、悩ましい病変もありますので、まあ、その場合は組織を取って調べたいとか、あとはまあ、その場で取らないでですね、大学病院さん等に紹介して、まあ、ESD といって大きく切除する方法で、お願いしております。はい、
1: 今あの ESD というお話が出たんですけれども、まあ、大腸のポリープを取るそのテクニックとしては、いわゆるまあ通常のあのポリープ切除、スネア管子という輪っかをかけ、ね、はい、引っ掛けて、はい、切ってしまう方法と、からまああの EMR というですね、粘膜下に、薬を注入して浮き上がらせてそれを取る方法と、最近出てきたこの ESD、
2: はい、
1: この ESD というのはどういう方法なんですか。
2: 通常やはりその粘膜の粘膜下層ですね、粘膜下層の下の方に病変がいっている可能性がある癌に関しては、まあ、粘膜下層下の方まで大きく切除するような、深く切除するような方法ですね。うん、はい、
1: これはやはり入院しての、病院で入院しての、 あの手術ということになるんでしょうか。
2: そうですね、基本的には、まあ、切った後の出血のリスク、あとは腸に穴が開いてしまうリスクって非常に高いので、基本的には入院してやっております。はい、
1: そうするとお腹クリニックでやってるのは通常のポリープ切除と、あとは EMR までということですね。
2: そうですね、あとは、まあ、EMR でやはり病変をこう、なんとかね、薬を入れてですね、膨らませてから取る方法もやっておりますけども、最近は、腸の中を水で満たしてですね、でそれによって、まあ、病変をこう浮き上がらせるようなアンダーウォーター EMR という方法も、まあ、私の方はかなりやっております。はい、
1: まあ、いろいろ新しい技術が出てきている、はい、ということでしょうか。
2: はい、
1: あの通常のポリープ切除を行うのもですね、最近はなんかあの電気を使わない方法も出てきたというふうに、言われてますけれども、これはどういう方法なんでしょうか。はい、
2: そうですね、まあ、コールドポリペクトミーといった方法ですね。で、まあ、基本的には、まあ、大きな病変はやはり、焼いて取るという方法がいいんですけども、小さい病変に関しては焼かなくても、まあ、その場で、やっぱり焼いても焼かなくても、まあ、病変のその切除率というのはほとんど変わらないというふうに言われてますので、まあ、あとは焼かないで取るとですね、まあ切除した後の出血率というのが、まあ、ほとんどゼロになりますので、うん、非常に有用な方法かなというふうに思っております。はい、
1: で、あの通常ポリープ切除を行ったり、まあ、電気を使って焼いて取ったりですね、
2: はい、
1: あるいはその EMR という方法で切除をすると、やっぱりどうしてもその高出血後でですね、出血するリスクっていうのがあると思うんですけれども、
2: う
1: ん、
2: そうですね、はい、
1: 実際にどれくらいの方が出血してしまうものなんでしょうか。

0: や辛さを薬で紛らわせていませんか？咳止めや風邪薬のオーバードーズ、それは薬物乱用。高校生の60人に1人が経験しています。依存が心と体を蝕む前に誰かに相談を。公益財団法人日本健康アカデミー。おかげさまで創立45周年、八王子市の調剤薬局八王子薬剤センター。広い待合室と充実した在庫で地域の皆様の健康をサポートしています。
1: 衛生会グループは医療・介護を通じて八王子の皆様に寄り添い、これからも安心・安全な暮らしを全力でサポートしていきます。
2: 八王子のお医者さん、
1: 今日はお腹クリニック消化器内科の小畑和彦先生をゲストにお招きしています。
2: 小畑先生、後半は肝臓病のお話を少しお伺いしたいんですけれども、
3: はい。
2: 肝臓病というと昔はB 型肝炎、C 型肝炎、ウイルス性肝炎がメインだったと思うんですけれども、だいぶウイルス肝炎、減ってきてると聞いてるんですけれども、今 B 型肝炎、C 型肝炎どういうふうな具合になってるんでしょうか？
3: そうですね、B 型肝炎に関してはですね、かなり治療の方は進んではいるんですけども、なかなかまだ B 型肝炎自体をですね完全に消すことはできない状態ですね。で、逆に一方ですね、C 型肝炎に関してはですね、ほとんどですね治療、いろいろなお薬が出まして、最近の、データではですね、もうほとんどですね 95% から 100%, そうです、ね、100% 近い C 型肝炎の除菌率ですね、治療率になっておりますので、 C 型肝炎はかなり減っているような状態ですね。で、 B 型肝炎もですね減ってはきているんですけども、そうですね、まだですねやはり先ほど言ったように B 型肝炎完全に治療することはできないので、 B 型肝炎から発がんしていくケースっていうのはまだまだ印象としては見られるかなと思っております。はい。
2: あと肝臓というと お酒を思い出すわけなんですけれども、はいはい、お酒たくさん、ね、飲まれる方はやっぱりどうしても肝臓が悪くなるということですけれども、
3: はい、
2: このアルコール性肝障害っていうのはどうなんでしょうか？
3: ですね、最近はですね先ほど言った B 型肝炎、 C 型肝炎はですね、少しずつ減ってはきてるんですけども、肝硬変ですね、肝硬変の原因としてですねアルコールがだいたい 35% から40% ぐらいというふうに言われてますね。一番多いですね。で、アルコールはですね、適切に飲んでいれば、問題はないんですけども、生活習慣病を引き起こすようなリスクの量が決まっていまして、男性だと1日、アルコール量ですね、純アルコール量というんですけども、男性だと 40g、 で女性だと 20g というふうに言われていまして、それ以上飲むと、肝臓も悪くなりますし、他の生活習慣病にもかかりやすくなるとふうに言われております、はい。
2: 聞いてらっしゃるリスナーの方はお酒飲む方も、ね、いらっしゃると思うんですけれども、はいはい、その1日 40g、 男性 40g、 女性 20g というのは具体的にはどれぐらいの量なんですか？
3: はいはい、大体です、ビールですね、ビール 5% のビール 500cc で大体 20g というふうに言われているの で男性だとそれを2本ですね、2本以上で、女性だともう1本以上飲むと飲みすぎっていう段階になります。はいはい、
1: 思ったよりも女性の場合が 500ml のビールを飲んでしまったらもう1日の適正量ってことですね。
3: 超えてしまう。
1: なるほど、はい、
2: ビールは 500cc までにした方がいいということですね。
3: はい、
2: ありがとうございま

0: ます。あと最近あの脂肪肝の方が増えてらっしゃるようなんですけれども、うんうん、はいはい、実際やはり脂肪肝の患者さんって多いんでしょうか。
1: そうですね、まあ、今年からですね、4月から、まあ、肝臓外来を始めまして、でもうかなりですね、まあ、若い方からですね、まあ、中高年の方までですね、まあ、健康診断で、まあ、肝障害引っかかってですね、受診する方でかなり増えておりまして、で最近の統計だと日本人はですね、まあ、2000万人から2500万人ぐらい脂肪肝がいてですね、おそらく3人に1人は脂肪肝なんじゃないかというふうに言われております。で、まあ、外来やっててもかなり実感をしております。はい、
0: 脂肪肝の患者さんでその肝機能が、はい、そのいわゆる正常の方と脂肪肝があってこう肝機能が悪くなってきている、うん、健康診断で測る AST とか ALT とかっていわゆる、はい、肝機能の指標がですね上がってらっしゃる方がいると思うんですけれども、うん、はい、この肝機能の指標が上がってなければ脂肪肝であってもそれほど心配ないんでしょうか。
1: そうですね、基本的にはですね、まあ、2年前ですかね、奈良宣言というですね、まあ、肝臓学会での宣言が出まして ALT、まあ、30以上ですね、30以上ある方は、まあ、何らかのやっぱり肝臓の疾患を持っていることが多いというふうに言われていて、逆に30以下であれば、まあ、そこまでは心配いらない。ただ例えば最近体重が増えてきているとかですね、先ほど言ったようにお酒をかなり飲んでいるとかいった方は、まあ、注意は必要で、まあ、定期的な検診は必要なんですけども、まあ、例えば薬物治療とかですね、そういったものは、まあ、その時点では必要ないというふうに言われております。はい、
0: そうすると健康診断で脂肪肝を指摘されていてもその肝機能の指標である ALT が30以下であれば、まあ、そんなに心配いらないけれども30超えてるときは、はい、要注意ですよと。
1: そうですね、一つそこは指標になると思います。うん、はい、
0: やはり脂肪肝があって ALT30 以上でやっぱりお酒をたくさん飲む方ってのはやっぱかなりリスク高くなってしまうということですね。
1: そうですね、そうだと思います。あとはその肝硬変、まあ、脂肪肝の方がみんな肝硬変になるわけではないんですけども、まあ、最近の指標だとやはり 1% から 4% ぐらいですかね、脂肪肝の方も肝硬変になると言われてますので、まあ、ALT だけじゃなくてですね、他の例えば AST とかあとは血小板と言われるマーカーですね、そういったものも見ていく必要がありますね。はい、
0: その肝臓が悪くなると、まあ、肝硬変になって肝臓がんができてきますよってい こう一つの流れがあると思うんですけれども、はい、最近はその肝硬変にならなくても、うん、その肝臓がんが発生することがあるんですか。
1: ですね、そうですね、そういったケースも稀ながらあると思いますね。で昔はその B 型肝炎 C 型肝炎というのは、まあ、慢性肝炎から、まあ、肝硬変に至って肝がんになるというケース、そういった流れで見つかることが多かったんですけども、まあ、脂肪肝に関しては、まあ、なかなかその脂肪肝と肝臓がんというのをこう結びつけて考えていない方が多いので、まあ、検査も定期的に受けていない方も多いので、まあ、いきなりその検査でがんが見つかるというケースもあります。なのでそうですね、脂肪肝に関しては肝硬変に至らないで急にがん見つかるというケースはあると思います。はい、
0: そうするとその脂肪肝と言われたときにですね、具体的にはどういうふうにそのフォローアップというかですね、医療機関にかかっていけばいいんでしょうか。
1: そうですね、まあ、要点は先ほど言ったようにですね、話したようにですね、まあ、ALT の上昇が あった場合はまずはまあ受診をしていただくという形ですね。でただその ALT が高いから全て脂肪肝というわけではないので、まあ、それ以外の病気ですね、例えば先ほどお話したように、まあ、減ってますけどもウイルス性肝炎とか、あとは、まあ、アルコールですね、お酒飲みすぎによる、まあ、肝炎とかですね、あとは、まあ、非常に稀なんですけども自己免疫の疾患ですね、自己免疫性肝炎とかそういった自己免疫の疾患の、まあ、精査もして、まあ、そういったものがなければですね、例えば生活指導ですね、そういったものを中心にやっていくと思います。はい、
0: 話は変わるんですけども、先生が何かこう大切にされていらっしゃることって何かありますか。
1: そうですね、大切にしていることなんですけども、まあ、基本的にはやはりそうですね、自分に、まあ、正直に生きていくということで、まあ、正しいと思ったことは まあ、しっか

0: りやっていくっていうことは、まあ気をつけておりますし、まあ、やりたいことを追求していくっていうことですかね。あとは、まあ、外来ではですね、まあ、患者さんの話に、しっかり耳を傾けるということで、まあ、本当に困っていることは何かということを知ることが大切かなというふうに思っております。
1: 小畑先生、今日はいろいろとお話伺いましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は衛生病院整形外科関節センターの鈴木隆先生にお越しいただきます。お楽しみに。ここで村井先生が代表を務める NPO 法人ハタチのピロリ菌チェックを推進する会ハタピの会が主催するイベントのお知らせです。5月16日土曜日、イチョウホールにて第9回市民のための健康講座が行われます。村井先生、イベントの内容を教えてください。
2: はい、NPO 法人ハタピの会ではですね、年に1回市民のための健康講座を開いています。ハタピの会は当初、胃がんの原因であるピロリ菌チェックを推進したいという思いで設立した NPO 法人なんですけれども、ピロリ菌の感染率が下がって胃がんによる死亡者数が劇的に減少してきておりますので、最近ではこの胃がん撲滅から膵がん早期診断へということで、私がお話をします。でその後ですね、糖尿病の患者さんというのは膵がんのリスクが高いことが分かっていますので、血糖の変化は膵がんのサイン、糖尿病から膵がんを見つけるためにというタイトルで、国立がん研究センター中央病院総合内科糖尿病腫瘍科の大橋健先生に、お話をいただきます。当日は、予約は必要ありません。14時開場ですので、イチョウホールの方に直接お越しください。もちろん参加は無料です。
1: はい、また当日は番組のエンディングテーマとなっています100歳音頭の生演奏も予定されてるんですよね。
2: はい、100歳音頭と、ハタピ音頭を歌う予定にしています。どうぞお楽しみに。
1: はい、改めまして第9回市民のための健康講座、日時は5月16日土曜日14時30分から16時30分の2時間です。会場は14時となっています。場所はイチョウホールの大ホールで行われます。ご案内の通り参加は無料で、事前のお申し込みは必要ありません。当日は直接会場へお越しください。そしてぜひ生の村井先生にも会いに来てほしいです。皆様、足をお運びください。番組では引き続き皆様からのご意見やご感想などを募集しています。メールアドレスは mail@775fm.com、 mail@775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。それでは今日はこの歌を聴きながらお別れいたしましょう。お腹クリニックに元気に通院する104歳の男性患者さんが100歳になられた時に記念に作った100歳音頭です。皆さん、またお会いしましょう。それでは
3: ごきげんよう。
1: この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りしました。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止め

0: めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 辰巳琢郎の日本ワインで。さあ、ゴールデンウィークも終わりましてね、皆さんいかがだったでしょうか。私はちょっとね、ゆっくりとするつもりがあんまりできませんでしたけれども、5月のお客様をご紹介します。5月はですね、山梨の、ドメーヌ・デ・テンゲージという、ちょっとなかなか一回聞いたら忘れられないようなお名前の、ドメーヌ・ワイナリーからお越し

0: しくださいました天芸寺由美子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 天芸寺さんって本当にこの本名ですよこれ
1: よく言われます。
0: 最初見た時、はい、絶対これ芸名だと思って何してる人なんやろうなという感じでね、
1: はい、戸籍上の、はい、名前
0: です。戸籍上ですか。どの辺のお名前なんですか。
1: 私は大阪生まれ大阪育ちなんですけども、はいはい、両親が九州で。
0: 九州のどちら。
1: はい、父が佐賀の伊万里で。
0: 伊万里、はい、
1: はい。母が奄美大島と、あと鹿児島市内にも家が。
0: 奄美大島と鹿児島のハーフみたいな感じ。
1: そうですね。
0: そうですか。はい、でお父さんが伊万里。
1: はい、伊万里です。
0: 代々何をしてた家系なんですか。
1: いや、なんかルーツはやっぱりお寺
0: ですよね。
1: ですね。
0: お寺が
1: 伊万里ですけども、はい、そうですね、はい。
0: そうですか。本当にね、長いこと生きててもう60何年間、はい、もうすぐ68年間になるんですけどもね、
1: も
0: う他にね、はい、会ったことないですよね。
2: あ、
0: シェフ、シェフ、はい、はい、井村光シェフ、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: んで、お父さん、お母さんが結婚されて大阪に出てこられる。大阪で結婚されたんですか。
1: 大阪で出会ったという、はい、仕事でっていう感じです。
0: 仕事で、
1: はい、
0: そうなんです。大阪のどこですか。
1: 大阪の港区です。
0: 港区、はい、港区のどの辺。
1: 港区のどの辺、
0: うん、いやいや、もう
1: 大阪川を挟んで、うん、ユニバーサルスタジオジャパンが
0: 見えるところです。はいはいはいはい、あの桜橋、弁天町から、
1: う
0: ん、西九条からですか、今電車的には。
1: そうです、あ、そうです ね、
0: はい、桜島線、桜、
2: あ、そうですね、桜島線
1: 聞いてますよね、
0: うん、え、はい、そうなんですか。
1: え、はい、なんかうん、大阪に、
0: 大阪の人間なんで、僕も、それからシェフも、
1: はいはい、
0: シェフも僕も住吉区、
2: 住吉区ですね、はい、
0: 僕はまあ住之江の方なんですけどね、
1: はい、あ、なん
0: シェフは後半、はい、どこやったっけ、
2: 後
0: 半前ね、後半前ですね、
2: 高灯籠があるところです。もうちょっと町の名前忘れて
0: むちゃむちゃこんなの八王子 FM の番組で大阪のローカルな話をしても、はい、ね、しゃないんですけども、はい、今日は全然普段は大阪弁の方が喋りやすいんちゃいますか。
1: そうですね。
0: そうですか、
1: はい、めっちゃ大阪弁で大阪弁で喋ってます、は
0: い、あんまりね、あんまり喋りはる人っていう感じイメージないんですけど。
1: あ、よく言われます、
0: うん、それはあれですか、はい、はい、外面ですか。
1: 外面です。
0: 、はい、ほんまはよく喋る人。
1: はい、喋りますね。
0: ちゃうかなと思ってたんですけどね、
1: はい、最近はでももうメカズディナーとかでも素が出てしまって、
0: あ、
1: もう初めからもうめっちゃ大阪弁で、あ、はい、やらせていただいてます。
0: なら今日は大阪弁でどうぞよろしくお願いします、は
1: い、
0: まずは乾杯いたしましょう、
1: はい、
0: 乾杯、
1: はい、
0: 乾杯。
2: 乾杯。
0: お、すごい音、低い音よ。
1: なんかお寺みたいな。
2: お寺。お寺の地なんで。
1: はい。はい。
0: 白ワインでございます。うん。あ、いいですね。
2: はい。
0: シェフ。
2: はい。
0: 初めてかな、前にどっかで。ワイン会では、ね、ワイン会で出てきたことありますよね、
2: はい、ワイン会で多分飲んだことはあると思います、はい、
0: このワインいかがでしょうか、は
2: い、いやでもすごいこう、はい、ミネラルのなんて言うんでしょう、うん、ミネラル感っていうんですかね、うま、ん、みがすごい、はい、あって、
0: はい
2: はい、料理はすごい合わせやすいなと思います、うん、最初の印象は、はい、
0: これジョアドゥビーブルですか、
1: はい、
0: なんですか、生きる喜び、生きる喜び、
1: はい、
0: というシリーズ、これは、はい、レギュラークラスのやつでしたっけ。
1: いえ、これはレギュラーではなくて、本当につい最近リリースを
0: しました。つい最近、
1: はい、
0: なんで知ってんのやろ、はい、飲んだことあるなと思って最近ですか。
1: はい、
0: そうですか、もう最近記憶もかなり曖昧でね、はい、だんだん飛んできてるんですけど。これはどういうワインですか。
1: そうですね、はい、この子はですね、
0: はい、この子って言うんですね、
1: はい、
0: この子よくね、そうですね、はいはいはい、はい、
1: もう今すごくコロナ禍からもずっと大変な時期がもうずっと続いているので、うん、
0: はい、
1: やっぱり生産者である自分たちもすごく大変な、
0: はい
1: はい、状況でやらせていただいているの で、 で私はインポーター出身だったので、
0: はいはいはいはい、
1: やっぱりレストランさんですごい頑張りたいなという思いが、うん、はい、強いので、
0: うん、
1: この美味しいお料理とワインはお料理の脇役だと思って作らせていただいているので、このお料理がお料理とうちの子がこう本当にペアリングであって、うん、その

0: 料理を食べたお客様が幸せな気持ちになってもらったその瞬間だけでも、うん、ちょっといろんな嫌なことを忘れて生きる喜びを感じてもらいたいなっていう形で、うん、はい、
1: それはあれですね、あの、はい、全部ワイナリーのコンセプトというか、
0: そうです
1: ね、ワイン作りのコンセプトですよね、はい、ポリシーですよね。
0: そうですね、
1: はい、その中でこのワインというのはどういう位置づけというか、あるいはどんなブドウを使ったって、ね、どうやって作ったワインとかいうのをちょっと簡単に、
0: はい、そうですね、あのこのブドウはですね、あの韮崎 の、はい、あの上の山です。上の山ではなく上の山という
1: 地、あ上の山ね、はい、あ上の山
0: という地域です。
1: 穂、はいはいはい、
0: 坂に隣接してるんですけれども、はいはいはいはい、あの上の山ではあのブドウ部会長がの地域では何十年も前から、はい、のワイナリーさんに買い叩かれないように、はい、自分たちでちゃんとした勝利を持つということで、あの生食用のシャインマスカットとかピオーネみたいに、はいはい、あの種ありのこれは甲州なんですけども、あのすごく収量制限もして創生栽培をしてサステナブルという言葉がない時から、あの木への負担もかからないようにということで、はい、長年何十年もやってきたので、
1: それはワイン用のブドウとして作ってたんですか、は
0: い、ワイン用のブドウなんですけども、生食用のブドウとして収量制限もして傘もかけて、房型も小さくして、
1: はい、
0: でそれを最終的に箱詰めして、あの生活クラブっていうあの生協のちょっと上位スーパーみたいなお客様に予約で、うんうん、はい、あの食べる用として
1: 販売して、ある程度の高級なブドウとして、
0: はい、すごく高いお値段で買っていただいてます。
1: これ甲州、
0: はい、
1: 甲州ですよね、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: それはあの種ありで、
0: 種ありです、
1: 種ありで最初はずっと作ってたんですか、
0: はい、はい、そうなんです。
1: じゃあ樹齢もかなり、
0: 樹齢もそうですね、
1: 30年とか、
0: はい、
1: あの売ってるようなね、
0: はい、
1: 僕も一回だいぶ前にお邪魔させていただきましたけども、
0: はい、
1: そうですね、すごい綺麗な樹形のね、
0: そうですね、
1: あれこれは X でしたっけ、
0: はい、ね、X 字ですね、
1: 一文字短所じゃなくてね、
0: はい、
1: なんかその辺の自然な感じがやっぱりどうも、ね、はい、X 好きなんですよ、どうしてもね、
0: はい、難しいですけども、はい、いいですね、
1: 難しいですか、
0: はい、難しいと言われてますね、はい、
1: まあまたそんな話をちょっとおいおい、
0: はい、
1: 伺うといたしまして
0: 、はい、
1: シェフ、
2: はい、
1: このワインに合わせたお料理、
2: はい、今日はですね、はい、八王子の長西ファーム、
1: はい
2: はい、そこであの間引き大根というのが今の時期だけあって、
1: 間引き大根、
2: はい、あのもう大根間引きしてるやつですね。
1: これ何ですか、今間引くっていうのは夏大根ですか、
2: うん、まあそうですね、
1: 大根で普通冬じゃないですか、
2: まあ、そうですね、はい、まあ、春先から、うん、あの6月ぐらいまでにかけての大根があるんですけど、うん、そうです
1: ね、夏場の高原大根みたいな、最近どんどんね、
2: そうですね、
1: あの旬がなくなりつつありますけども、
2: うん、はい、
1: ね、
2: そうなんです、それ今ちょうど間引いてて、うん、まあ辛みも少なくて甘みが強い大根なんですね、はい、それであの葉っぱがあの育ちすぎず、
1: はい
2: はい、今の時期ならではの間引き大根なんで、葉っぱを食べる大根ですね、
1: あ、
2: はい、葉っぱが柔らかいんです、
1: まあ、あの大根を植えるとまずね、はい、あの貝割れ大根ね、
2: そうですね、
1: 双葉が出 て、
2: はい、出てきて、
1: そこからどんどん
2: 育つんですけど、
1: どれぐらいの長さなんですか、10センチ、20センチ、
2: もう葉っぱはこれぐらいですね、
1: そうなんですか、
2: はい、でしっかりこうしっかり立ってる大根 で、うん、でそれを、うん、あのあえてこの葉っぱの部分を食べる大根というので緑色 の、 あの大根のブルーテになってます、
1: はい、その根っこはまだちっちゃいですね、
2: まだちっちゃいです、
1: はい、この後どんどん葉っぱが伸びて栄養分を、ね、
2: そうですね、はい、どんどんこう逆転してってこう下が伸びていく、
1: 下が伸びていく、
2: はい、
1: そのでも今そういう今ね、ある程度そのために作ってるという、
2: は
1: い、
2: そうです、はい、でその大根をもらって、あの今日はまあ今の時期ちょうどあのアメリカンチェリーの時期なんで、
1: アメリカンチェリー、はい、
2: アメリカンチェリーです、
1: はい、
2: はい、アメリカンチェリーを添えて、
1: 日本で作ってるアメリカンチェリーでしょ、
2: そうです、はい、
1: ですね、多分ね、
2: はい、
1: はい、じゃあいただきます、はい、どうぞ召し上がってください、はい、どうぞ、はい、よし、ブルーテ、これは多分何にも入れずに、
2: はい、
1: うん、
2: 本当にこれ何も入れずに、もう間引き大根と水だけです、
1: お塩が入ってて、
2: はい、
1: V4 取らずに、これ
2: V4 取らずに、はい、もう大根から出てきた水分だけで、はい、
1: そうですか、いかがですか天芸寺さん、
0: すごくフレッシュで、はい、あの全然苦みもなくて、シェフのご説明通り、
1: はい、いや、
0: はい、すごい優しくて甘みがあって、
1: は
0: い、
1: ね、このワイン
2: このワインには
1: 天芸寺さんドメヌテで

0: 天下寺のワインも本当にそういうタイプ、はいね、なんかやらか優しいワインですからね。
1: そうですね、
0: 体に染みてくるような、はい、そんな感じですよね、は
2: い、
0: いやで、あれですね、このワインの作り的に、うん、全く食い切ってるから甘みをほとんど残さずにね、まあはい、多分ゼロ、
2: はい、ドライに、
0: うん、かなりドライに仕上げてて、はい、それが逆にこういうものと食べると飲むと、
1: そうですね、
0: 甘み、うまみが出てくる
2: んだ
0: よ
2: ね、
1: ふわっとこう甘みが出てくる、
0: 面白いです、はい、あのシェフはね、この番組もうすぐ丸6年なんですけど、ね、ずっと毎週このワインに合わせていろんなワインに合わせて料理を作ってますから、はいはい、今あの何度も言いますが、はいはい、日本ワインに合わせたお料理一番たくさん作ってる一番経験値も、ね、高いシェフやと思いますんで、はい、ね、本当あんまり最近も悩まずに作ってるでしょ、
1: はい、そうですね、
0: そうですね、
1: はい、もうあの当たり前のようにやってます ね、
0: はい、パッとね一口ね味わって、はい、パッと思いつくんです、まあ、ある程度食材ね、この季節の食材はあるんでしょうけども、は
1: い、まあ、これとこれだったら合うかなみたいな、うんうん、もうニュアンスでやってます、はい、
0: この3月にこのお店ですね、あの、はい、ラプラスという成城学園前、はい、徒歩1分、
1: はいね、100メートル、駅から108メートル、
0: ね、そういう場所にね、はい、素晴らしい日本ワインのなんとか拠点ができましたんで、はい、ラジオをお聞きの皆さんもぜひお越しください、はい、ちょっとまだ後ろであのチャラチャラの準備もしておりますけども、あの一曲ここでリクエスト曲を聞きたいと思いますが、はい、最初何にしましょうか。音楽好きですか。
2: 音楽好きです、はい、
0: 昔まさか歌歌ってたとかそんなことないですか。
2: あの高校生の時はバンドガールでした。
0: やってました。
2: なんかそん
0: な、なんかね、なんかそんな匂いしますよね、やっぱりね。
2: どんな匂いですか。
0: いやいや、そんな匂いですか。バンドガール、
2: バンドガール、
0: どんなバンドやってあったんですか。
2: ロックというか、
0: ええ、
2: はい、ロックであの メタル系でっていう。
0: メタル系、
2: はい、
0: あれですか、
2: はい、
0: はい、公表はしてます、生年月日とか。その辺は
2: 生年月日を公表してない
0: です。してないんですか。
2: 誕生日だけは公表してる
0: んです。そうなんですか。いやここにね、
2: でもちょっと分かっちゃうな、
0: うさぎさんがね、
2: はい、
0: うさぎさんの、はい、ラベルなんですよ、必ず、ね、
2: はい、
0: うさぎ年かなと思って話をして、そっちはないんですね。
2: いや、もう
0: もうちょっと若いですか。もうちょっと若いですか。
2: ちょっと
0: ええ
2: 余計なこと言わないでください。
0: はい、
2: うさぎはあれなんです、あの可愛いからうさぎのエチケットにしているのではなくて、
0: ええ、
2: あのフランス原産のミニレッキスといううさぎちゃんがいまして、
0: は
2: い、
0: ミニレッキス、
2: ミニレッキスっていう、
0: ミニレッキス、
2: ミニレッキスっていう、あの、はい、もう体がベルベットみたいな毛質で、うんうん、あのこれ親バカじゃなくて、あの、ええ、知能が高いって言われているうさぎちゃんで、
0: はい、
2: であのチョコとアンっていうチョコとアンがモデルになってるんですね、うんうん、女の子なんですけども、
0: は
2: い、
0: これはもともとあったキャラクターなんですか、フランスの。
2: いや、もともとないキャラクターです。どういうことですか。
0: いやこれチョコとアンっていうのは自分で作って名前。
2: いや偶然まずチョコから買って、その後アンちゃんがお迎えしたので、偶然に
0: チョコとアン、はい、偶然
2: だ
0: って、はい、ね、フランスの、はい、あ、それフランス産のウサギって意味、
2: フランス原産のウサギちゃんです。
0: はいはいはい、
2: はい、そうなんです。
0: そうなんですか。
2: 偶然にもというか
0: 偶然にも、
2: はい、
0: フランス今ウサギを飼ってる。
2: はい、あのウサギを飼ってるというか、
0: 飼ってるか、いるんですね、
2: はい、家族です。
0: 家族ですね、
1: 一緒に住んで
0: るんです、
2: 一緒に住んでおります。はい、
0: そうなんですね。
2: はい、はい、なんで引き気味なんですか。
0: いや引き気味というかね、
2: はい、
0: あの時々やっぱあれですか、なんか、はい、食べたり飲んだりもするんですか、このウサギは。
2: 食べたり飲んだり
1: どういうこと
2: ですか。はい、普段牧草を食べて水を飲んでますけども、はい、そういうことではなくて、
0: そういうことですね、
2: はい、
0: ウサギってなんかどんどん増えそうな気がするんですけども、そんなことはないんですか。
2: いや、父はあの私のポリシーでなんとかちゃんって呼びたいので、女の子しか飼わない、すみません、面白いこと言ってます、女の子しか飼わないっていうので、
0: ええ、
2: あ、はいはい、今あのチョコとアン以外にもうちに女の子のこの品種のウサギちゃんがいるんですけど、
0: はい、そうなんですか。
2: はい、
0: いや、あのね、あの生年月日聞こうと思ったら、はい、ウサギのそんな話なんですけど、ウサギ年じゃないということですね。
2: そうです、はい、ウサギ年じゃないです、うん、はい、
0: いや、本当ウサギ年かなと最初ね、
2: はい、あ、それでウサギだと
0: 思ってたんですよ。で、割とよくあるんですよ。
1: あ、なるほど、
2: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、いや、そのメタルロックですね、
2: はい、
0: で

0: ゲスト曲で話して曲は何でしょうか。
1: ゲストはあの私ジャズがすごく好き。
0: さっきメタルって言ってメタルって言ってんのか。
1: そうなんです。高校なの、あの軽音楽部なんですけども、もうあのドラムの先輩がもうすでにプロで、なのでもそのロックでメタル系をやるっていうのがもうその
2: 決まってたんですね。
1: 決まってたんです。
0: はいはいはい、
1: 決まってまして。
0: でそこで何あの歌ってたんですか。
1: あ、そうです。
0: ボーカルを
1: はい、やらせていただいて。
0: それがそのロックのロックを歌ってたんですか。
1: ロックを歌ってました。
0: いくつぐらいの頃、はい、それ学生時代。
1: いくつ、はい、高校生なので
0: 高校生の頃。
1: はい、高校生から一応大学生まではやろうと思ってやってました。
0: あ、そうなんですか。はい、はい、でそうじゃその曲じゃなしに今からリクエストするのは、はい、ジャズだという。
1: はい、ジャズで、あのサッチモの
0: はい、
1: ワンダフルワールド、
0: はいはいはいはい、
1: 一番大好きな曲、
0: サッチモのね、はいはい、じゃあ、それいきましょう。
1: はい、
0: はいはい、どうぞ

0: はい、ルイ・アームストロングの What a Wonderful World でございました。これ何回かね、はい、なんかワインメーカー、はい、割とこの曲好きな人多いのかな、なんどうですかね、
1: そうですね、
0: これはどういう時にどんな気分になるんですか、この曲を聴こうかな、聴きたいなと思うのは。
2: あ、この曲を、はあのジャズを好きになるきっかけになったのが、ルイ・アームストロングなので、
0: はい
2: はい、なのでこう自分の中でこう思い入れがある曲、
0: それいつ頃ですか。
2: これは、
0: 学生時代一応メタルをやってたって話で、その頃
2: ですけどやってたんですけど、ちょうど高校卒業した時ぐらいに、はい、あの飲食でアルバイトサービスをしていて、
0: はいはいはい、
2: それであのバーというかあの、
0: はいはい、
2: ワインバーじゃないんですけど、あのその時代のどの時代って感じですね、あの余計なこと言うのよ、
0: 余計なこと
2: カクテルとか、そういうのが結構出てくる。
0: どの辺でやってたんですか。
2: あ、それはあの港区とか大阪港に、
0: はいはい、
2: サントリーミュージアムとかがあるんですけど、
0: 天保山のね、
2: はい、
0: もう閉まりましたよね、残念ながらね、
2: はい、そうですね、閉まったんですか。
0: 確かあれクローズした
2: よ。そうなんですか。
0: 確かそんなこと聞いたような気がしますよ。
2: はい、その辺りに、
0: この辺りで、
2: はい、
0: 地元ですね。
2: そうですね、地元で、
0: はい、ずっと大阪、港区に住んではったという、
2: はい、
0: 高校、大学まで。
2: そうですね、
0: そうですか、
2: はい、
0: あの今ね、そのジャズ聴きながら、
1: はい、
0: 人とこのワインをね、舐めてたら、はい、本当、なんか染みてくんですよね。これ相乗効果があるなと感じがして、はい、でもなんとなく、はい、音楽の好みとワインの好みって近い部分があるかなという感じもね、うん、しながら飲んでましたが、

0: これ一応大体おいくらぐらいの、まあ、参考状態といいますか、普通に定価は、いくらぐらいやったっけ。
1: 2900円、
0: はい、プラス消費税って感じですね。
1: そうです、はい、
0: これは大体値付けはずっとそんなもんですか。大体2000円台、3000円台。
1: そうですね、うちはのミドルレンジですねの、はい、価格帯なんですけれども、この価格帯も日本のワイナリーさんが多分値付けするようなパターンではなくて、結構海外のワインと並んだ時に選んでもらえるぐらいの値付けで考えてまして、なので原価率とかちょっと全く考えていない、はい、値付けになってます。はい、
0: 原価率
1: 自慢してる場合じゃないんですけど、
0: 原価率を考えてない値付けって、そういう言い方面白いですね。それは自慢してるわけじゃないと、つまりあれですね、原価率考えたらもっと高くなるのを安く出してますということ、
1: うん、そうですね、
0: いうことを言いたい、はい、言いたいんですね。
1: はい、ブドウがすごく品質高い生食用のものを、はいはい、ワイン用として買わせていただいているので、うん、私も農家なので正当な対価で買わせていただくことで、農業もサステナブルな農業をやっているんですが、はいはい、人に対してもサステナブルっていう気持ちでやらせてもらってます。
0: 人に対してもサステナブルっていうのは ね、 ね、いいですね、
1: はい、
0: いい言葉ですね。いや本当なんかあれなんですよ、はい、最近ものすごくたくさんね、はい、日本中にワイナリーができて
1: ね、出るみたいですね。
0: なんかそういうお値段的にサステナブルじゃないワインもね、だんだん出てきましてね、はい、でもそれでね、当面ある程度ね、売れるうちはいいんでしょうけどね、はい、これからますます増えてくるからね、どうなんねえのかなという感じで、ね、ちょっと心配なことがありますけどね。
1: そうですね、やっぱりそこはやっぱりインポーターだったので、先輩とも本当に初リリースの時からすごい相談して、もう根付けは一番大事やから、
0: はい、
1: なんていうんですかね、こう後から上げれないと、何かこの今のこういう情勢とかが変わってっていうのは別なんですけども、すごい大事なので、はい、ワイナリー代というか、を足すものではないので、ちゃんとそのワインの価格帯は海外のワインと並んで買ってもらいたいと思ってるんだったら、やっぱりその使いやすいレストランさんが使いやすい値段にしなさいっていう
0: のは先輩に言われて、
1: 先輩に、はい、そうインポーターの先輩に相談しました。
0: ワイナリーができて何年目なんですか。
1: 来年で10年目
0: です、ね、はい、来年ということは27年、はい、だから2017年に、
1: ね、はい、
0: 醸造開始した、はい、免許を入れて醸造開始した、はい、でもうちょっと前からブドウは植えてたっていう感じなんですが、
1: はい、もうブドウはもう引き継がせていただいたのは、その、まあ、サスナブルに作ってる、うん、
0: はいはいはい、
1: 上山という地域の、樹齢が50年以上、
0: の
1: 間違えた、30年以上の
0: ぐらいの、
1: はい、マスカットベリエの畑を、ね、前もおばあちゃま、女性の方だったんですが、おばあちゃまから引き継がせてもらったので、うん、畑はもう11年目とか12年目ぐらい
0: の畑なんですよ、
1: はい、
0: で、ワイナリーの近くの畑はその向こうに、はい、それ10年ぐらい前ぐらいから植え始めたってことなんですよ、
1: は
0: い、
1: そうですね、ワイナリーは2016年、17年に植樹を、
0: 植樹を、そういう形、
1: そうですね、西洋品種を、はい、植えています。
0: はい、ということで、もうあっという間にね、この第1回目時間が来てしまいました。この続きはまた来週ということで、5月のお客様は山梨県の、ね、ドメーヌ・デ・テンゲージの代表、テンゲージ由美子さんでした。ありがとうございました。また来週、
2: ありがとうございました。
3: 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

0: 77.5 FM.交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 10時です。
1: フェアステージプレゼンツストーリーボックス大人の人生ラジオ、本日も始まりました大人の人生ラジオの時間です。パーソナリティは私、普段はビズデブとして事業を作りながらミュージシャンとして音楽活動をする近藤健志が務めさせていただきます。この番組はフェアステージという音楽イベントきっかけで始まった番組で、毎回ゲストの方にお越しいただき、そのゲストとともにゲストの人生を振り返っていきます。そこにある3つの人生の転換点と、その時に一番聴いていた音楽をリスナーの皆さんと聞きながら、ゲストの人生における気づきや価値観の変容を見ていき、共感や学びを得る新しい音楽ドキュメンタリー番組です。フェアステージは大人が本気でやれるチャレンジができる場所を作ることをテーマに2016年に発足、今では4000人の会員の方が参加する国内最大級の音楽コミュニティになりました。特徴はその会員の中でも6割がこのコミュニティをきっかけにですね、音楽を始めた初心者の方が多いことが特徴で、まさしく大人からのチャレンジを応援する場所になっています。これからも私含めてたくさんの大人の方がチャレンジを気兼ねなくできる場所を提供することで、フェアステージは人生を輝ける挑戦をいつからでもできるようにこれからも進んでいきたいと思います。本日も短い時間ではありますが、最後までお付き合いいただけると幸いです。はい、それでは本日もゲストを紹介させていただきます。渡辺美里さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 緊張してる？
2: ちょっとしてます。
1: ちょっとしてる。
2: はい。
1: いや、なんか最初こうやって紹介するとみんな結構緊張してるって言うんだけど、はい、なんかやってるうちに慣れてくるからそんなに気にしなくても全然大丈夫なんで。
2: わかりました。
1: じゃあちょっと早速なんですけど、まあ、このラジオを聞いてる人たちはもちろんね、あのこう美里のこと全然知らないんで、はい、ちょっとこう自己紹介というか、
2: 自己紹介、
1: あ、そう、あの、あ、あのこれからね、人生についてはこれから番組としては深掘っていくんですけど、
2: はいはい、
1: なんかこう簡単なね、私こんな人間ですみたいな、 あのあるじゃん、
2: 私こんな人間です、
1: 初対面の人に喋るやつもらえたら嬉しいと思うんですけど、
2: はい、初対面でやる場合、はい、そうですね、エンジニアをやっております。
1: はい、エンジニア2年目
2: 2年目になりますね、これから。はい、で普段はエンジニアをやっていて、
1: やっていて、
2: でそれ以外だとあの音楽周りいろいろやる。軽音部が、軽音部っていうんですかね、はい、みたいなものが会社にあったので、そこ入ってからはいろいろドラムやったり、うん、ピアノやったりギターやったり、いろいろ楽しくやってる人です。
1: アーってバンドだったり、おかわりってバンドだったりで、はい、まあ、いろんな楽器を、
2: はい、
1: 結構音楽歴は長いんだよね。
2: なんか習ってた時期含めると長いですね。
1: もう結構昔から
2: 何歳ぐらい？20年やってる。
1: え、
2: 20年ぐらいやってることになります。もしかして
1: 今いくつだっけ？
2: 今26に今年なる。
1: 26で音楽歴が20年ってこと、
2: うん、になっちゃいますね。そのちっちゃい時の習い事を入れると。
1: すごい、ね、すごいじゃん。じゃあめちゃめちゃ音楽と一緒に生きてきた人生で、
2: そうなりますね。
1: で今はエンジニアやってし、なんかその音楽やるけど趣味とか、 なんかパーソナリティ分かるものとか何かあったりするの？
2: あ、他の趣味とかですか？
1: そうそうそうそう。
2: あ、それで言うと手芸をやるのが割と好きだった時期があって、まあ、ミシン使ってキーボードの今カバーのケースとか家で使うものは手作りの。
1: すごいね、器用やん。
2: 使ってた。指先は器用な方だと。
1: それは別に習ったとかじゃなくて、
2: じゃなくて家で好きでいろいろやってた。
1: 突然ミシンなんか始めなくない？
2: でも小学生の時なんかクラブ活動みたいなのがある、うん、でその中で手芸クラブみたいなのがあって、まあ、そこにも入ってたんですけど、それやる前から割と家でなんかブックカバー作ったりとか勝手に始めてました。
1: 勝手に始めないよ、ブックカバー作ることなんか。
2: きっかけはもう覚えてないかもしれないですね。
1: そうなの。気づいたらブックカバー作って
2: た。作ってました、
1: ね。ブックカバー作るってすごいね。じゃあもうそれも趣味でやりながら、
2: はい、そうですね、たまにぐらい。
1: 休みの日何して
2: るの？休みの日は楽器を触ってるか、ご飯を食べているか、寝ているか。
1: それ趣味じゃないよ。なんだよ、楽器を触ってるか、ご飯を食べているか、寝ているかって。
2: 趣味、でも最近は本当音楽ばっか で、うん、で大学の時はちょっと一時期ダイビングやってたって感じですかね。スキューバダイビング
1: 結構アクティブだね。
2: そうですね、振り幅があるかもしれないですね。
1: じゃあそんな

0: 振り幅がある渡辺美里さんの人生を今日はちょっと追いかけていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとさっき話あったけど、もう結構割と早い段階から音楽を始めてたと思うんですけど、
1: はい、
0: これ何歳ぐらいから、ね、人生グラフをちょっと今見ながら4歳とか書いてあるけど、
1: 年少の時、幼稚園の年少の時に、うん、その幼稚園のなんかオプションみたいな感じで、
0: 幼稚園のオプション、
1: そのなんか残って好きな人はクラブ活動ができますよみたいなのがあって、ね、それでヤマハ音楽教室と多分体操かなんかがあって、でどっちも親が入れさせてくれてたので、そこがスタートって感じですね。
0: あ、じゃあその時は体操も一緒にやってたけど、
1: もうやってたはずです。
0: すごいね。でそこからも結構音楽がずっと、
1: そこからしばらくヤマハ育ちで、中3ぐらいまでヤマハでグループレッスンをやり、で途中からまあ個人レッスンつけたりでピアノをやってました。
0: すごいね。で、まあ、この頃はピアノだったけど、
1: はい、
0: なんかこの、まあ、今日ね、あの人生グラフって、その自分の人生をこう表にして結構細かく書いてもらってありがとうございますなんですけど、今ドラムもやってるじゃん、
1: はい、
0: でピアノもやるし、はい、まあ、歌もやるしみたいなことで結構幅広くやってるんだけど、
1: はい、
0: ドラム魂みたいなものは結構若い頃から実は植え付けられてましたみたいなこと書いてあるんだけど、ね、結構広くやっぱ音楽に親しみがある環境だった
1: の？そうだったのかもしれないですね、
0: うん、
1: まあ、習い事もそうだし、あとお祭りのお囃子とか真似するのが好きな子供だったので、う
0: ん、あ、なるほどね。近くに、あれこれ八戸ってことは出身は青森？
1: いや違います、お母さんの出身が青森で、その夏に帰省した時に大きいお祭りを毎回店に行ってもらってたので、
0: うん、あ、そういうことか。
1: そこで聞く お囃子を毎回真似して机を叩きまくるみたいなことを。
0: あ、じゃあその時から一応こう太鼓の何だろう、 DNA は刷り込まれていて、
1: あったのかもしれないなってちょっと振り返って、
0: でピアノはピアノでやっててみたいな感じ、はい、
1: そうです ね、思い出しましたね、それを書いてて
0: 徐々に、
1: はい、
0: じゃそんな中で、ピアノをこう一瞬やめそうになったけどやめなかった小学1年生のエピソードをぜひ教えてほしいんですけど、
1: はい、なんか多分本当しょうもない理由でやめたいみたいな時期があって、
0: あ、やめたいって自分が思ったの？
1: 自分がやめてやるみたいなことをやった事件みたいなのが、
0: うん、
1: まあ、間違ってるかもしれないけど記憶上あって、その夏 そのおばあちゃん家にお祭りを見に行くっていう話がちょっとあったと思うんですけど、その時期とその習ってたその教室の発表会が被って、で発表会に出るかそのまあ、帰省をするかの二択になって、自分は青森のおばあちゃん家に行きたかったので、その発表会に出るんだったらやめるって言って、あのお母様、あ、やめるぐらいだったら一回休んでいいからみたいな感じで、
0: あ、そういうこと、ね、
1: 事なきを得るっていう。
0: あ、じゃあお母さんはやらせたかったのか、やってほしかったの
1: かもしれないですね。なんか
0: ご両親は音楽は、まあ、なんか どんな関わり方というか、
1: 母の方はあの母もお父さん、母も父もあれ、あの中学校はどっちも吹奏楽部だったっていうのは聞いていて、でもお母さんの方は中学以来は特に楽器は触ってなくて、でもちっちゃい時から歌が好きだったみたいな話は聞いていて、でお父さんの方は、中学が打楽器やってて、でしばらくやってなくて今フルートを趣味でやってます、現在進行形で。
0: え、それはなんか、え、どういうこと？なんかこうずっとフルートやってたわけ
1: で、いや、ずっとじゃないです、なんか6年前くらいになんか突然フルートをやるんだって言ってなんか習い始めて、で今は独学で続けて、
0: すごいね、
1: なんか趣味で家で吹いてますね。
0: なんか分かんないけど、なんかこうちゃんと DNA ってあんだなみたいななんか突然ね、急にこのタイミングでドラム始めたりとか普通しないと思うんだけどこうね、やっぱこう家族みんなそういうこう、うん、やろうと思ったら結構すぐやるじゃないけど、
1: どうなんですかね、
0: 思い立ったらみたいな、なことはない。
1: あ、でも割と思い切りはいいメンバーかもしれない。思い切りはいいですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: でそんな中で、結構こうじゃピアノはやめずに続けて、
1: はい、
0: でこっからそのなんていうの、一つその最初のターニングポイントっていうところで置いてるのが、はい、10歳ぐらいの時かな。
1: そうですね、はい、
0: うん、このこれジマーハンズ
1: はい、ハンス島の、うん、あのドリンクアップミードリンクミーアップちょっと名前
0: ドリンクアップミーはいはいはい、
1: あのさあ飲み干そうって日本だと表題がついてるパイレーツオブカリビアの楽曲なんですけど、うん、その楽曲をその、まあ、ちょっとレベルの高い譜面のアレンジをやりたいって思って

0: ってあのピアノ先生に持ってエレクトーンの先生ですね、うん、に持ってた時に今の譜読みじゃあなたできないからって言われて譜読みを叩き込まれたっていうのがターニングポイント1です。
1: これちなみになんでこの曲やりたいと思ったきっかけ覚えてる？
0: きっかけはあんま覚えてなくて、ただパイレーツオブカリビアンの映画を見て

0: 無理
1: って、はい、今じゃダメみたいな、
0: でだからちゃんと譜読みやろうねみたいな、
1: はい、そうですね。
0: ああなるほどね、
1: はい、
0: じゃあ結構ここからグッとこう音楽にギアが入ったというか、
1: 入ったと思ってます。はい、
0: めっちゃ練習してた
1: の。めっちゃ練習してましたね。そのなんか今まで4拍子の曲をやることが多かったんですけど、その曲やるとき8分の6拍子がちゃんと出てきて、うん、でそれじゃあ8、6取れてないよみたいな話になり、
0: ああそういうこと、はいはい、
1: で8分の6の時が 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 って言いながら弾くみたいなことをしばらく練習でやってました、
0: うん、じゃあやっぱりこう拍子が変わるというか、ちょっと特殊なものだから、はい、やっぱ譜読みをしっかりやらないと、うんうん、こうリズム取れないよってところからスタートって。
1: そうですね。
0: ああすごいね。えでもさ、さっきまではさ、なんかおばあちゃん家行くのとさ、天秤にかけるぐらいさ、なんかなんだろう、習ってはいるけどさ、
1: はい、
0: 言うてそんなにすごいこう熱量じゃなかったのが、なんでこういうこんな急に。
1: あんまちゃんと覚えてないんですけど、うん、でも大体学校から帰ってくるとピアノ練習してた記憶はあるんですよね、ちっちゃい時から。
0: ああ、じゃあ練習自体は結構ちゃんとやってた。
1: 多分やってるタイプの人間で、で。うん、ちゃんと自分でやりたい楽曲ができたのが多分その辺の年齢から、
0: ね、でもすごいね、最初にやりたい曲がパイレーツ・オブ・カリビアンのワールド・エンドの曲
1: はい、
0: いやすごいわ。てかこの年でワールド・エンド見てんだ。
1: 見てました。
0: 見るもん、見るもの。
1: なんかさ、そのパイレーツ・オブ・カリビアンの出会い自体は、うん、なんかエレクトンとピアノのまあコンサートみたいなのに母と一緒に行って、でそこ、それまではパイレーツ知らなかったんですけど、そこでエレクトーンの人が、まあ、パイレーツのメドレーを弾いていて、でそれを母が聞いて、この曲かっこいいって母がなったらしく、じゃあ映画を見てみようって言って家族で見てて、それで
0: なるほどね、かっこいい。だから、まあ、音楽のきっかけもそうだけど、家族仲良しやな。
1: よく言われます ね、なんか話をしてると、うん、はい、
0: そうですか。じゃあこのね、ちょっとこう美里ちゃんのこうきっかけというか、はい、音楽にギアが入った時の曲ということで、はい、皆さんに聴いてもらえればと思いますんで、曲振りやってみますか。いや、
1: やりますか、
0: やりますか、
1: はい、
0: じゃあ聴いてください、何々って、はい、何々ってこうバッと言ってもらって、はい、そしたら曲よしなに入るはずだから。
1: これ難しいですよね、パイレーツ・オブ・カリビアンなのかハンス・ジマーなのかどうなのかみたいな。
0: いやいや、ハンス・ジマーでいいんじゃない。だって一応俺はあのさっきパイレーツ・オブ・カリビアンの曲ですとは言ったから、さすがに。
1: なるほど、
0: いいですよ、
1: はいはい、それでは聴いてください、パイレーツ・オブ・カリビアンよりハンス・ジマーのさあ飲み干そう。

0: ピアノとエレクトーンって、はい、聴いてる人たち意外と、うんうん、習ってない人はちょっと違いが分かんないと思うんだけど、はい、これ何が違う、うん、
1: 何が違う、まあ、全然違うんですけど、まずピアノは皆さんが多分ご想像している通り、うん、音楽室にあったりとかした白黒のあれなんですけど、エレクトーンは、まあ、そのピアノのまあ鍵盤が、まあ、上2段あって、それにプラスで足で弾ける鍵盤があって、で音色もピアノは1色だけだと思うんですけど、まあ、ストリングスだったり管楽器だったり、まあ、エレクトリックな音だったり、いろんな音が出る。で、うん、ドラムのリズムを流しながら弾くことができるっていう楽器になってます。
0: なんでエレクトーンに、ピアノからエレクトーンに行く人のきっかけは何なの？は
1: いはい、あ、なんか自分転勤が、転勤、引っ越しが多くって、あ、転勤族の転勤
0: です
1: けど、
0: ね、家族が
1: 、はい、
0: 家族が転勤が多い
1: ん
0: やな。
1: まだ働いてないので、そうですね、はいはい、ただ引っ越しが多くって、で横須賀に引っ越してきたタイミングで、はい、そのまあ、同じ教室でエレクトーンを専攻してる人がなぜか多くて、自分の教室 でそれで、あ、エレクトーンってこういうことできる楽器なんだってちゃんと把握ができたのが、その引っ越してきてから で、あ、こういう音出るんだったらなんかこういう曲やってみたらっていうのもファイレツのその一つなんですけど、それでやってみた感じ。
0: だから一人でいろんな音出せるから、
1: はい、
0: ある種ピアノ単体というより、うん、なんかいろんなアンサンブルを擬似的にいろいろやれるっていうことだよね、はい、なるほど。じゃあなんかそんな形で音楽に目覚めた渡辺美里が今度中学生になって、
1: はい、
0: 吹奏楽部に入る、
1: 入りましたね、
0: ですけど、これまたなん で、はい、でしかもなんかクラリネットを始めるって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 言ってますけど、
1: はい、
0: これまたどうして
1: まず吹奏楽部はもう小学校の時点で、まあ、吹部入りたいみたいな、音楽やりたいからっていうので吹奏楽部に入ろうっていう気持ちはあって、うん、じゃあ吹奏楽部で、まあ、入部体験、まあ、入部しますってなって、まあ、楽器を最初決めますっていう流れになるんですけど、まあ、一通り吹いてみて、まあ、まず音が出やすくまあ、なりましたっていうところと、あとまあ母がクラリネットやってて、で親戚にもクラリネットやってる人がいてっていうところで最終的にクラリネットに落ち着きました。
0: ね、悩んだ楽器とかあんの？
1: あ、他はユーフォニアムっていう、
0: ユーフォね、
1: はい、響けユーフォニアムで知ってる方も最近は多いかもしれない
0: で、ね、うん、で悩んだんだ。
1: 悩みましたね。
0: でもユーフォ金管でクラ木管で、しかも結構全然、
1: はい、全然
0: 違う楽器だけど、
1: はい、
0: なんでまた UFO は悩んだの？
1: UFO はまあ音が優しくてまず好きでしたっていうところと、あと自分がめっちゃ音出しやすかったので、 UFO が
0: なるほど、ね、
1: はい、すぐ割と吹けたので、はいはい、あ、これも好きかもってなりました、
0: ね、あ、すごいね。でなんか珍しくコンクールにすら参加してない直小校って書いてあるけど、
1: はい、
0: なるほど。これはなんかこのなんか中学校時代のこの吹奏楽部との思い出ってのは、はい、要はどんな思い出なの？
1: あ、でもなんか好き勝手やれる環境で良かったなって逆に思ってるんですよね。
0: そうなんだ。
1: はい、なんか吹奏楽部って割とコンクールに出てる学校がまあ多くて、まあ、夏のコンクールに向けてビシバシ練習してきますみたいなところが多いと思うんですけど、自分の学校はまあそもそもコンクールに出てないっていうところで、地域のお祭りとか、まあ、老人ホームで演奏したりとか、なんかそういうところの演奏をやってたので、割と気楽に、まあ、練習が進んでたので、うん、その練習の合間を縫ってちょっと他の楽器を触らせてもらったりとか、
0: あ、なるほどね、
1: 割と好き勝手やらせてもらってましたっていう。
0: どっちかっていうとストイックに大会目指してやりますよりかは、はい、音楽に結構こうライトな気持ちで携われる方が割と好き、
1: うん、
0: そういうことではない？
1: そういうことでもないんですけど、
0: たまたま環境がそうだったからそれはそれでポジティブに捉えてるだけで、
1: はい、だと思いますね。当時はもっとちゃんとやりたいっていう気持ちもありました。
0: あ、そうなんだ。
1: やっぱ練習みんななーなーでやってるので、まあ、クオリティの高いものは作れない、
0: はいはい、
1: 自分しか練習しませんみたいなのがまあ普通にあるので。
0: でもそんな中でさ、
1: はい、
0: でも練習は結構自分はやってたわけじゃん、
1: はい、
0: どうやってそのモチベーション保つの？だってみんな別に何か大会があるわけでもないけど、はい、なんでこう頑張って練習しようって。
1: まずもらった譜面は吹けるようになりたいっていうまず意地がまずあって、で、まあ、周りの人はまあ全然練習しなくて、それこそ自分が中1の時の先輩たちは全く練習してなくて、なぜ私は夏の時点でこんなに吹けるのにあなたたちは吹けないんですかとか思いながらちょっとやったんですけど
0: そうだよね。しかもさ、吹奏楽部はさ、言うてさ、
1: はい、
0: 美里が一人クラリネットめっちゃ上手くても、クラリネットって何本もあるし、
1: はい
0: はい、こうなんだろうな、別になんかこうなんだろう、点数上がらんや、一、うん、人がすごい頑張っても。
1: いや、そうなんです、
0: ね、こうやっぱストレスはちょっとあった。正直
1: ストレスはありましたね。なんかモヤモヤしてる。

0: るみたいなのは全然ありましたね、
1: うん、なるほどね、
0: はい、
1: そういうことか。でそんな中で秋に横須賀地区の吹奏楽部強豪校の定期演奏会に行き、
0: そうですね、
1: 憧れを抱くって書いてありますが、これは結構じゃあ大きな転換というか、なんかこう全然マインド変わったの？
0: ああ、マインド、そうですね、やっぱ高校生のちゃんとした学校ってこういう演奏できるんだすごいみたいな、
1: なるほどね、
0: あの中に入りたいなみたいな、ああいう演奏ができるようになりたいなみたいな、
1: うんうん、
0: 気持ちになりましたね。
1: ああ、じゃあそこから中、まあ、でもとはいえね、中学の部活急に変えるのは無理だから、はい、まあ、最終的にはちょっとこの人生グラフにも書いてある通り、水部の部長になっているけど、
0: はい、
1: こうなんだろうな、この時はどういうモチベーションで中学時代を過ごしてる？
0: モチベーション、なんかあんまりその当時のモチベーション覚えてないんですけど、まあ、とりあえずもら、まあ、いただいたその演奏会の、まあ、は、まあ、とりあえずは完遂できるようにしようみたいな、
1: はい、なんか高校になったらこうしようとかはあったの？
0: はい、あ、高校はなんでその強豪校に入りたいっていうのがあったので、個人目標としてはそこに入れるような実力を身につけようっていう。
1: ああ、そういうことね。だからどっちかというと中学の時はもう一プレイヤー、クラリネットのプレイヤーとしてどれだけスキルを上げていくか、
0: そうですね、
1: がテーマだ。
0: はい、あ、まあ、部全体としては特に、まあ、無理やなみたいな感じで、
1: うん、その時のこう努力したことって、まあ、クラリネットの練習もそうかもしれないけど、はい、なんか他にも勉強頑張ったりとか、まあ、推薦とか取りに行ったりとかする中で、
0: まあ、文武両道をちゃんとやってた子供でしたね。
1: ああ、じゃあめっちゃ勉強もちゃんとする。
0: 勉強は良かったと思いますよ
1: いいね、
0: はい、
1: 好きだったの？その音楽以外の、ちょっと今音楽の話に結構ベース話進んじゃってるけど、
0: うん、はい、なんか勉強は嫌いじゃなかったので、うん、まあ、基本的にテスト勉強もちゃんとして点も取ってみたいなタイプでした。
1: そういうことね、
0: はい、
1: なるほど。じゃあそんな感じでちゃんとやって、これしっかり推薦ももらってる？
0: そうですね、勉強と部活の特待推薦みたいなのがあって、それで一応合格をもらえたって感じです。
1: なるほどね。この強豪校みたいな話っていうのは、はい、なんか強豪校ってとはいえさ、いろんな強豪いるじゃん、はいはい、なんか選んだ理由というか、
0: あ、まず自宅から通える強豪校っていうのがまず絞られてて、まあ、そこ一択だった。っ
1: じゃあそこに行くために勉強と部活、はい、っていうか、まあ、音楽練習頑張ってたっていう、はい、感じか。
0: そうですね。
1: じゃあそこには無事志望校に入れた？
0: 入りました。
1: あ、じゃあ高校1年生で強豪校に入って、
0: はい、
1: 水部に入って、
0: 入りましたね。
1: どうですか、その実際のこう理想と強豪に入りたいって思って実際入ってみた、うん、このギャップというか、
0: は
1: い、
0: なんか高1の時はまあ正直そのギャップがまずすごすぎて、その実力だったりとか環境だったりとか練習の仕方だったり、
1: はいはい、
0: なんでまあそもそもついていくのが精一杯で、あんまどうこうとか思ってる余裕はなかったんですけど、にしてもちょっとなんか音楽ってもうちょっと楽しいもんだよなみたいなモヤモヤはありながらちょっと練習してたって感じですかね。
1: めっちゃハードだったってこと？思ったより、
0: まあ、ハードはそれはそうなんですけど、そのやっぱ集団行動チックなところが強く出すぎていて、
1: うん、
0: やっぱ音楽やりにしても縦と横を合わせましょうっていうところが強くって、その音楽の楽しさだったりとかその表現みたいなところにあんまり注力ができてないみたいな感じの、まあ、練習だったので、
1: はい、
0: まあ、楽しいの本番だけみたいな。
1: ああ、なるほどね。
0: あんまパート練が楽しいだったりとか合奏めっちゃ楽しいみたいな感じではなかったですね。
1: あ、じゃあ結構もともと音楽はさ、はい、ずっと好きでやってきたけど、まあ、面白いとかっていうところからもうちょっとストイックにやりたいってなってきて高校を選んだら、うん、このストイックさが、
0: うん、
1: まあ、ストイックではあるし、はい、自分が望んだことなんだけど、本来音楽の表現とか、うん、なんかもっと自分が重要視してるものみたいなのが見えてきて、はい、ちょっと違うかもみたいな。
0: そうですね。
1: なるほどね。これやっぱそのこれだけ音楽頑張ってたらやっぱこう音楽の方向で人生も考えていきたいとか、うん、そういうのもあった時期とかやっぱあった？
0: ありますね。高1ぐらいまではそれこそ音大入りたいと思って、うん、いろいろ習い事とかも増やしたりとかしながらやってたんですけど、
1: うん、
0: まあ、ちょっといろいろあってい
1: ろいろあってね、
0: はい、そうですね。
1: そうですね。なるほど。じゃあそんな中でこう普通のある種こう、はい、ちょっとこうなんだろうな、一般大というか普通の大学行ってちゃんと勉強しようって考え始めたのもこの時期、は
0: い、そうですね。高1でまあ人数が多い学校なのでオーディションとかがすごいいっぱいあるんですよ、ね、
1: はい、
0: なんかそれに耐えきれなくてでそれで音大なんて入れるのかみたいな 自問自答

0: すごいしてました。
1: なるほど。そじゃあ逆に言うとずっとこう音楽いいなと思ってたんだって、はい、こうやっぱちょっと違うかもしれないと思って何かやりたいと思った時はすぐにこうなんか見つかるもんなやりたいことって。
0: やりたいことで探してたわけではしばらくはなかったですかね、まあ、音楽はどっちにしろ趣味で、まあ、続けるもんだろうっていうのはあったので、うん、それは置いといてじゃあ食べていくってなって何をするみたいなところで大学は選んだ。
1: ああそういうことね。
0: はい、
1: なるほど。すごいね、なんかその切り替えというか
0: 切り替え
1: 意外とできるもんできるようでできなくない、その。
0: でも結局切り替えはでうまくできてたのかはちょっとな。
1: なるほどね。そう思ってっていうかそういう行動は取ったけど、
0: はい、
1: 自分の中で整理されきってたか当時って思うと別にって感じ、
0: うんうん、そうですね。
1: なるほどね。いやなんか面白いね。いや面白いって言ったらちょっとあれなのかもしれないけどね、はい、なんか こういう振れ幅がいろいろあって、はい、でその中でなんかこうめちゃくちゃ多分そのめちゃくちゃこう練習をして悩んでる時期もあったけど、でもとはいえやっぱりこの強豪校に入って良かったこともあるわけでしょ。どういうなんかこういい、
0: まあ、そもそもレベルの高い人たちがやっぱ集まってくるので、そうですね、なんかそういう人たちと競い合えたのは良かったなとは思ってます。
1: あーなるほどね。
0: はい、で、うん、あとはそのまああんま本番はすごい楽しくやれたんですよ。それはやっぱりその大人数でそのある程度高いクオリティの中で演奏ができる、でその波の中に入れるっていうのがすごい楽しかったので、うん、なんかそこでそうですね、その空間に入れるのはすごい良かった、
1: うんうん、なるほど。
0: で思い出しました。で一個書いてたんですけどその定期演奏会っていうのが、まあ、11月に毎年あって、でその定期演奏会で、2年生の時ですかね、シングシングシングをあのみんなでやって、でそれは演出で振り付けもあって、で前で歌ってる人もいてっていう、なんかすっごいモリモリの、まあ、演奏をやって、でそれが終わった時の拍手はすっごかったんですよ。
1: ああなるほどね。
0: なんかそれはその吹奏楽やってて、うわこんなキラキラした瞬間あるんだみたいなのは。
1: あだからみんながちゃんとその自分の演奏、自分たちの演奏を聞いて、はいはい、すごい拍手喝采してて気持ちよかった、
0: ね、気持ちよかったですね。なるほど。なんか立ち見もあるんですけど、そこまでいっぱいになった人たちがもううわーみたいな感じで拍手してくれてたのが、
1: あじゃあそれはすごいこう人前でちゃんとやって、はい、人からちゃんとこう褒められるじゃないけど、ちゃんとこう拍手喝采受けるっていうのはすごく音楽人生の中でもいい経験をしたのがこの時期。
0: うそうですね。
1: なるほど。でそんな中で2回目のターニングポイント、この高校生時代で、
0: はい、
1: あの挙げていただいてると思うんですけど、はい、この悲しきワルツ、
0: はい、
1: これはなんかどういう思い出の曲なんですか。
0: 思い出の曲、思い出の曲というよりは思い出のアーティストにどちらかというとなっちゃうんですけど、はい、その曲を書いてくださってるのが清塚信也さんというピアニストの方 で自分は高校生時代ずっとその人の曲を聴いて通学だったりとか、なんか辛い時期を耐えていたっていうところがありますね。
1: じゃあなんかこうそれこそ、まあ 高校生って思春期というか、
0: はい、
1: まあ、いろんなことがたくさんあるから、はい、まあ、そのいろんな人生のまあ、いいことも、
0: はい、
1: 悪いことも、
0: はい、
1: 楽しいことも悲しいことも含めてこの曲聴くと思い出される的な感じだ。
0: この曲を聴くと思い出すってわけじゃないんですけど、すごい支えられてたなってそのアーティストの曲には思ってて、聴くでもそうですし、その曲の楽譜とか清塚さんの出してる楽譜を、まあ、何種類もいろいろ聴いて、でストレス発散してみたいなこともやってたので、まあ、あれがその曲たちがあってすごい助かったなって思ってます。
1: なるほどね。なんかちょっとこう聴いてる人たち、
0: はい、
1: 例えば音楽聴く人たちって、
0: はい、
1: あの歌詞を見てさ、メッセージを通じてその自分の勇気づけがみたいな話があると思うんだけど、はい、これって要は歌詞とかそういうのではまたないくて、はい、その譜面だったりとか、
0: はい、
1: それと演奏のニュアンスとか、
0: はい、
1: こういうものからエネルギーを受けてたってこと？
0: エネルギーを受けるし、あと自分すごいそのネガティブな感情の言語化がすごい苦手というかできないタイプだったんで、そのうわーみたいな感情を演奏に乗せるじゃないですけど、弾くことで発散するみたいな。
1: あじゃあむしろこの曲は弾いてたってこと？
0: 弾いてました。
1: あじゃあこの曲を自分でも弾きながら、
0: はい、
1: そういったネガティブな感情をこの曲に乗せて発散してたみたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね。発散もするし、もちろん聴くも聴いてましたね。
1: いやなんかそういう、こう感受性が乗せれる曲だったというか。
0: それはそうです。
1: なるほどね。いやすごいね。やっぱこうどうしてもね、歌詞を見てとかっていう人たちが結構割と多いと思うから、なんかそんな中で、はい、そういうこうどっちかというと自分の気持ちを表現するため、うん

0: にこのアーティストの曲が良かったっていうのはなんか新しい側面というか、なるほどって思った話でした、はい、じゃあせっかくなんで2曲目も
1: はい、それでは清塚信也さんで悲しきワルツ。

0: 聞いていただきましたので、じゃあここからまた続き話していければなと思うんですけど、はい、もう高校生じゃあ、吹奏楽部はもう引退まではもうやりきったって感じ、
1: ひとまず
0: ひとまずね、
1: はい、
0: なるほど、
1: ね、じゃあ
0: 一旦ね、はい、やってやりきって、じゃあここから大学生になるわけなんですけども、はい、ここからのその関わり、なんかどういう大学生時代だったのか、どんなことやったのかでいくと、
1: 僕は勉強っていうんですかね、まあ、勉強ばっかりしてましたっていうのが大きいかもしれないです。
0: 逆にな
1: んか情報科で、まあ、情報を専攻して、で、まあ、プログラミングをするようになりました。でプログラム書くのが楽しいってなったので、その授業じゃない時になんかアプリ作ったりとか、まあ、バイトしたりだとかっていうところをやってたので、まあ、まあ情報系のことをしばらくメインでやってたって。
0: ああ、じゃあもう本当に大学の必要な勉強と、まあ、アルバイトしたりとか、まあ、友達と遊んだりとか。
1: そうですね、
0: 割とちゃんと大学生してた。
1: ちゃんと、でもあんまりコロナが途中で入っちゃったので、大学生っぽい大学生はしてきなかった
0: です、ね、コロナ始まったのって大学何年？
1: 2年生と3年生が全部オンラインでした。
0: ああ、一番楽しい時期や。
1: なるほど、そうですね。
0: そっか、
1: 大学生ライフを満喫したかって言われると、いやどうですかねみたいな。
0: なるほどね、
1: はい、
0: ああそういうことね。え、それで、大学生オンラインになりつつ、はい、なんかそんな中でもこうなんだろう、こう人生をどう楽しんでたというか、どんなことその時期はやってたの？オンラインになっちゃって、
1: あ、オンラインになって時間ができたのでコナンを見返してましたっていうのが、名探偵コナンです、
0: ね、名探偵コナンを、
1: はい、
0: 今映画やってるよね。
1: 今やってます。今日絶賛見てきたんですけど。
0: あ、今見てから来たんだ。
1: 見てから来ました。
0: そっかそっか、はい、なるほど。
1: なんかちっちゃい時コナンが好きで、なんか20巻ぐらい持ってたんですけど、引っ越しの時に捨てたっていうのがあって、あ、じゃあ今見てみようかなって。で時間があるので、アニメもあるし漫画もあるんですけど、まあ漫画いっぱいあるから、とりあえずアニメ配信されてるの見てみようと思って順番に見てたら、まあズブズブと沼にはまったのが大学2年生ぐらいですね。
0: なるほどね。
1: え、
0: なんか俺全然見ないんだけど、なんか一応あるの、名探偵コナンの推しポイントというか、
1: 推しポイント、
0: この沼る、何に沼ってるのか。
1: 何に沼ったんですかね、ちょっとあんま。
0: え、アニメとかがすごい好きとかではないの？
1: アニメ自体は割と好きではあるんですけど、
0: コナンは別格に沼ってるの？
1: そういうわけでもない、今はそうでもないんですけど、当時は、
0: 当時はめちゃめちゃ
1: 沼ってましたね。

0: そういうこと、
1: はい、まあ、思い出もあるし、うん、まあ、今見ても面白かったしみたいな。
0: 名探偵コナンにハマってから、はい、声優にハマる、
1: はい、
0: でボカロを聞くようになるって書いてあるんだけど、
1: はい、書いてますね。
0: これどういう流れなの、これは。
1: まあ、コナンに出てる声優さん、まあ、ベテラン声優で今活躍してる方が多いんですけど、まあ、そういう方が他のアニメとかも出てるんでアニメを見るようになり、でその方声優さんたちがなんかボカロを歌ってる、なんかボカロのカバーをしてるなんかアニメみたいなのがあって、アニメか分かんないんですけど、うん、でそれをまあ聞いてて、であボカロっていうものがあるんだみたいな。
0: ボカロのカバーをしてるアニメってどういう
1: こと？ボカロのカバーをしてる、いや嘘かもしれないです。アニメ自体は多分アニメオリジナルでその声優さんが歌ってる、高校生でバンドじゃないけど組んで歌ってますみたいなのがあって、はい、でそれの多分サブ的な配信っていうんですか、コンテンツとしてボカロのコピーを多分配信とかをするみたいなのがあって、あ、は
0: い
1: は
0: い、でそういう流れで、まあ、声優さんファンになっていろいろコンテンツあさっていったら、はい、ボカロの曲に行き着き、はい、そこにはまっていくっていう。
1: でなんか今までそのオーケストラというかインストの曲を聴くことが多かったんですけど、そこから割とその歌詞がついてる曲というんですか、
0: あー、
1: ボーカロイドだったりとか、
0: ね、確かにな
1: んかそういうジャンルを聴くようになり始めたっていう。
0: 一番好きだったボカロ P とかいるの？
1: 一番好きだったボカロ P パッとは出ないんでそこまでかもしれないですね
0: なんかやめてもらっていい、俺が聞いたの失敗したみたいなやつなるほどね、
1: はい、
0: じゃあそんな感じ。じゃあこの頃は音楽との接点ってのはそのぐらいなの？はい、
1: あ、でもあの地域の吹奏楽団に一応所属はしてたので、うん、コロナ禍でちょっと活動頻度はだいぶ減ったんですけど、まあ属してはいるのでちょっと家でピロピロ吹いてましたみたいな。
0: じゃあこの時もクラは一応続けてた？
1: クラリネットはそうですね、大学学部の時は一応地域の楽団で吹いてた感じです、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: そんな中で弁財天という AI ミュージックバトルに参加して準優勝いただくって、はい、これはどういう方？はい、
1: 大学の、情報科の先生の中に、音楽情報を扱ってる先生がいて、でその先生があの主催の一員になっている弁財天っていう、そのなんだろう、まあ、テックのイベントがありまして。
0: これテックのイベントなんだ。
1: まあ、エンジニア寄りのイベントで、
0: うんうん、
1: AI に作曲をさせて、で、まあ、ラップバトルみたいな感じでその出てきたメロディーを聞き合って、あの、まあ、優勝を決めましょうみたいなやつで、その AI って言ってるのは当時今スノー AI とかすごい音楽じゃんじゃん生成してくれる AI があると思うんですけど、うん、まあ、そんなものはない時代で、まあ、モデルを書いてそのモデルにコードを入れてそのコードに適したメロディを出すみたいなことをやって
0: ます。じゃあ技術の戦いなんだこれは。
1: そうですね、 AI と言いつつも割と機械学習というかの色が強くて、うん、まあ、割とルールベースで作ったりとかも。
0: なるほどね、すごいね。これで10位、これ何でさ、はい、この何勝敗が決まるの？
1: もうなんか音楽的な違和感が少ないかどうかみたいなところが強かった気がしてます、当初の第1回目の弁財天は。
0: なるほどね、
1: はい、なので自分はゴリゴリにそのルールベースでその、まあ、大体作ってくれるモデルが一旦配布はされてたので、そのモデルに追加で、まあ、蝶々だったらこの音しか使わないでくれみたいな、うん、そういう基本的なルールをぶち込んだら割といいものを。
0: なるほどね、だからまあエンジニアリングもそうだけど、はい、まあ、音楽のそういう知見もある
1: で生きた、はい、って感じで。
0: なるほど。でそこから今度大学やして院に行く。
1: そうですね、院に。
0: これも最初から院に行くことは決めてた？
1: まあ、3,4 年の時点で、まあ、エンジニアで就職もするし、まあ、出てて損はないかなっていうので院進を決めました、ね。
0: でも大学院のマイナス点数が、はい、鬼低い、マイナス80って書いてあるけど、
1: は
0: い、
1: そうっすね。その頃は人間関係周りでちょっと荒れに荒れてたので。
0: あ、そうなんだ。だからちょっと落ちてた時代だ、
1: はい、のでちょっとメンタルもやられてて、まあ、低くつけてます。
0: なるほどね。でその一方で、はい、このぐらいらへんからバンド。
1: そうですね、初めてバンドと接点ができたのが院の1年目の時の文化祭で、その文化祭でそのなんか大学院生がその学部生をサポートするラーニングコモンズっていうなんか団体というか場所があって、でそこの有志でバンドをやろうっていう話が出てたんですね。でそのバンドをやるってなって、自分はその時はその軽音部的な楽器は一個も触ってなかったので、へえやるんだと思って見てたんですけど、どうやらボーカルの募集をしているぞってなって、 じゃあボーカルならできるかもしれないから応募してみようってオーディション、レコーディングのをなんか送りつけるオーディションがあったので、うん、それを送りつけたら、あ、じゃあ歌ってくださいって言われたのでやってみるか。
0: すごいね。でもこれまたさ不思議なのが、今までさずっと歌もんとか来て、はい、まあ、もちろんね歌うの好きって幼少期の頃言ってたけど一切合切そんな話出てこないけど、はい、突然歌だったらってなるもんなの。
1: でもカラオケぐらいですね。
0: そうだよね、はい、だからなんかこう普通に学生として友達と行って楽しむみたいな、はいはい、ね、要はボーカルとはまたちょっと違うじゃん。これなんでまたこれに挑戦しようと思ったの。
1: でも楽しそうってだけだと思います。
0: なるほどね。面白そうかもしれない。
1: そうです
0: ね。あ、すごいね、はい、でもなんかこう音楽きちきちにやって、はい、割とちょっとこう音楽からさやや距離置きがち、まあ、コロナもあって、はい、楽団には所属してたかもしれないけど、うんうん、置きがちだったのに、はい、なんかこうスッとやっぱ戻れるもんなの。
1: そこは何も特に苦労なく、
0: うんうん、
1: やってみようってなりましたね。
0: すごいね。
1: 意識的に距離を置いてたわけでもないからっていうのはあるかもしれないですけど。
0: あ、そういうことね、
1: はい、
0: でこれがその3つ目のターニングポイントというか、
1: はい、
0: ね、ユニゾン好きだもんね。これ初出会い。
1: そうですね。
0: ずっとユニゾンの話してるよね。俺そのイメージめちゃめちゃあるけど、は
1: い、そうですね。もうユニゾンばっか聞いてましたね、そこからインに。
0: これなんかこうなんだろう、ハマったの普通に。なんかこう どうしてこうさ出会ったとはいえ、いろんな世の中のバンドがある中で、
1: はい、うんうん、で なんでしょうね。とりあえずユニゾン最初は、あ、こういう曲なんだ、ちょっと難しそうな曲だなみたいな感じで聞いてて、で、まあ、何回か聞いて、で何種類かいろんな楽曲聴いてるうちに、あ、楽しいじゃんみたい なんかそんな、なんだろうな、ねちっこいラブソングとかそういうのは全然歌わないタイプなので、うん、なんかそういうところも割と好きなのかもしれないですね。あと楽曲がまあイカれてるじゃないですか。
0: イカれてる。
1: なので聴いてて面白いとか。
0: あ、じゃあやっぱりそこも歌で最初は入るんだけど、
1: はい、
0: やっぱそういったこうバンドサウンドというか、だからリズムとか、うん、なんかそういうのも結構こう刺さった
1: ポイントだった。そうですね。あんま歌詞聞かないタイプの人間です。
0: まあ、そうだよね。そういう感じには大丈夫よ、分かって見えてる。
1: はい、そうですね。なんか割と自分からそのアーティストをディグリに行くみたいなタイプじゃないので、自分の環境に降ってきたもので気に入るか気に入らないかみたいなところが多くて、うん、でユニゾンはそれがハマったって感じですかね。
0: だからそういうたまたま、ある種たまたま、うん、本当に偶然降ってきて、はい、うん、めっちゃ刺さったっていう
1: 感じですかね。
0: それが今回紹介してくれるシャンデリアワルツ、
1: はい、最初の曲ですね。は
0: あ、すごいね。今も結構今一番好きな曲は何なの、はい、
1: ああユニゾンでですか。ああ、それ季節によって変わるんです
0: けど、
1: 季節とかその、いいよね、春その時によって変わるので
0: 春夏秋冬で変わるの。
1: はい、変わりますね。最近はさよならサマータイムマシーンって曲をよく聞きます。
0: よく聞いてる。
1: B 面なんで。あ、でも YouTube にあります、この曲は、は
0: い、らしいですよ皆さん。なんで今日は流さないんですけど、はい、これから流す曲いいなと思ってくれたら、はい、なんかもう一回言ってたり
1: さよなら サマータイムマシーン。
0: これからの時期にはいいよね。
1: そうですね、はい、
0: そういうことだよね。だから聴いていただければいいよね。じゃあ3曲目曲振りぜひ。
1: はい、ユニゾンスクエアガーデンでシャンデリアワルツ。

0: はい、聞いていただきました。ユニゾンスクエアガーデンさんでシャンデリアワルツでした。じゃあこれでバンドについに足を踏み入れていくわけですが、はい、残りの院生活どんな感じで過ごしてどう社会人になっていったのか。
1: 残りのそのシャンデリアワルツを歌った時点では、今の会社の内定をいただいており。
0: あ、そうなんだ。そうですね。エンジニアとして。
1: そうですね。うん、その文化祭の前にサマーインターンがあって、でそれにエンジニアで参加して、でいい会社だなと思ったので、まあ、そのまま選考を受けて、で1年のそうですね、秋終わりぐらいには内定いただいててっていう状態で、M2 の時はもう就論みたいな。
0: あ、なるほどね。はい、じゃあもう本当に学校ちゃんと卒業するためのこととか、はいはい、あと他に何やってたの？
1: あ、その大学院の時にあの裏であのスキューバダイビングをちまちま、
0: あのさっき冒頭に説明、
1: ね、なるほどね。やってましたね。免許取ったり、ちょっとやったり。
0: なるほど。
1: はい。
0: その今の会社は何が良くて、
1: はい、なんか人が良かったなって思っていて、働く人が、そうですね。インターンでお世話になった先輩方だったりとか。と話しててもそうですし、あとエンジニアとそのなんだろう PDM だったりデザイナーだったりその距離が近くて、そのエンジニアがただ作るだけじゃなくて、そのプロダクトにもちょっと関われるっていうんですかね、意見ができるっていうのがいいなって思いました。
0: なるほどね、はい、だからまあエンジニアっていう仕事自体もすごくやりやすいそうな環境だし、うんうん、まあ、それ以外にもいろんなことにチャレンジできそうな、うんうん、なんかこのよ、はい、なんかこう隣の番地が近いというか、
1: はい、
0: はいはい、理解です。じゃあそんな中で社会人1年目になって、社会人になってからのこのトピックというか、はい、でもまだ2年目だから、はい、まだ2年間しかあれだと思うけど、なんかどんなことが社会人の2年、この2年の中で一番楽しい？
1: でも音楽をやる時間が圧倒的に増えて、
0: はい、
1: でそのおかげでなんか私生活仕事どっちも充実してるなって言えてるかなと、
0: うんうん、これなんか音楽をやる時間が、はい、それこそ今までよりも、はい、なんかこう、まあ、社会人になると基本的には時間減るはずだけど、はい、圧倒的に、はい、圧倒的に増えたのは、はい、やっぱなんかどういうきっかけがやっぱあったんですか？
1: は、部活に入りまして、
0: 音楽部に、
1: はい、軽音部というか音楽部に入りまして、はい、そこで、まあ、今2つ常任というか
0: 常任メンバーとしてね、
1: して、はい、やらせていただいているバンドが2つあって、まあ、そこメインでいろいろ練習だったりとかステージ立たせてもらうのに、まあ、時間を使ってるっていう感じですかね、う
0: ん
1: う
0: ん、それはやっぱじゃあ結構いい、今までなんかそのいろんな音楽のさ、はい、側面を見てきたじゃん、うんうん、大変すごく強豪校で厳しいとか、はい、逆に全然やらなくて腹立つとか、うん、なんかそのたくさん音楽との関わりしてきた中で、はい、今の音楽との関わり方って、うん、なんかどんな関わり方、その感覚的で感性的にどういう風に見えてて、なんかそれはどう、今の自分にとってどうなのかでいくと、
1: うん、なんか楽しくやれてますっていうのと、なんか変なストレスは今少ないかもしれないですね。その吹奏楽部時代にあったモヤモヤみたいなのは、うん、あんまなくやれてるかなとは思います。
0: 何が違うんだろうね、その当時と。
1: なんか一人一人なんか真剣に向き合えてるメンバーがありがたいことに関わってるあの、うん、バンドで多いので、うん、それも一つかなとは思いますね。
0: だから真剣にやってる、まず前提、
1: はい、前提かもしれないですね、
0: うん、で真剣にもやってるし、その中でそのさっき言った表現とか、はい、そういったこう自分のこだわってるところにもちゃんとこだわれる真剣さみたいなこと、
1: なんかそれがまあできるバンドできないバンドまだ全然ありはすると思うんですけど、そうですね、割とまあでも自分のやりたいができてるはそうなのかもしれないですね。なるほどね。
0: それどういう時に感じるの？やりたいことできてるな私、
1: やりたいことができてるって感じるわけじゃないんですけど、なんか抑圧されてないなとは思いますね、その音楽をやってて
0: なるほどね、はい、抑圧されてきたから、はい、なるほど、そっか、なんだ、ちょっともうちょっと深く聞いたけど、はい、抑圧されてちゃうって何なんだろうね、うん、なん
1: か指揮者がいるのが向いてないのかもしれない。
0: あ、そういうことね。
1: いや、わかんないです。
0: 好きなように弾いていい
1: もうそれもあるかもしれないですね。
0: はいはい、
1: あと一人一パートで責任もあるしっていう、う
0: ん、ああそういうこと
1: ところかもしれないです、ね、
0: だそういう意味でバンド確かに向いてるのかもしれない、はい、で今でいくと地域の音楽コミュニティの運営メンバーになるとか、 あとはバーでのアコースティックライブで弾き語りをやったりとか、なんかいろいろ音楽、はい、なんかこういろんなところでやってるけど、はい、充実してる、
1: 充実してますね。
0: これまた地域の音楽コミュニティってどういう、
1: はい、なんか自分の、まあ、駅最寄り駅のところで、まあ、毎年夏にここ数年でフェスをやっていて、うんうん、ライブハウスジャムがあるんですけど、うん、そこで、まあ、ライブを、まあ、夜やりますみたいなのがあって、うん、それの運営をしてる人と、まあ、バーで喋ってたら意気投合し、うん、ドラム叩いてんの、楽器やれんの、やってみようよみたいな感じで、まあ、出演者兼、まあ、エンジニアでいろいろできるのでブログ周りだったりとかの管理を任されてるって感じです、
0: はい、すごいね。なんかそういうこうなんだろうな、こう音楽をやる側だけじゃなくてこう運営する側みたいな
1: にもありがたいことにちょっと少しずつかませてもらってます、
0: はい、いいですね。なんかそれは結構それこそ このラジオってフェアステージのなんかこうところで出てる人とかに話を聞いてるけど、やっぱそういうそのフェアステージの出会いみたいなのも結構一個いいきっかけにはなった。
1: あ、そうですね、やっぱりそのバンドってものに多分ここに入る前までは接点がほぼないだったので、うん、そのバンドっていうものに関われたから、そのライブの運営だったりとかっていうのも興味が出るしっていう、まあ、知ってる世界は広がったので、
0: うんうんうん、
1: とてもなんだろういいポイントだったなって
0: 思います。なるほどね、ありがとうございます。いや実は結構 いろいろ話を聞いてたらもうエンディングのお時間に、
1: はい
0: はい、少しずつ近づいてきたので、まあ、ちょっと最後に質問というか、なんかずっと音楽やってきて、はい、音楽への感じ方すごい変わってきたと思うんですよね、うん、いろいろ、まあ、音楽好きっていうのは変わってないのかもしれないですけど、はい、いろんな側面を見てきた上で、はい、今多分その音楽とかに関われてることがすごくなんかこういい、はい、そのなんだろうな、別に音楽の関わり方って、まあ、ミュージシャンになるだけじゃなくて、うん、いろんな多分側面がある中で、はい、まあ、このラジオ聴いてる人たちもやっぱ音楽との関わり方みたいので、うん、いろいろ悩んでる人がいる中で、うん、
1: はい、
0: なんかそのこうそういう音楽との関わり方とか、
1: はい、
0: こうまあ、自分の人生、なんか自分のやりたいことだったりやらなければいけないこととか、うん、いろんなもののバランス調整めちゃめちゃ難しい中で、うん、なんかどういうふうにそういったものを整理していくとなんか生きやすくなるじゃないけど、
1: は
0: い、なんかもしそういうヒントがあれば最後に知りたいなと思ったんですけど、うん、どうですか。
1: なんか自分は音楽は逃げないと思っていて、
0: うんうん、
1: そのいつでも戻ってこれるから、まあ、ちょっと今は難しくても、まあ、最終的におじいちゃんおばあちゃんになった時になんか楽器触れてたらいいなぐらいの気持ちでいたので、
0: うんうん
1: うん、あんまりなんだろう深く考えないという
0: か、なるほど、ね、
1: いつでもそばにはいるよなって思ってやってますかね、
0: うんうん、じゃあどちらかというとそういった趣味とか、はい、そういったことはあんまり線引きせずに長く続けられるようにどう生きていくかとか、はい、 そうですね、そういったことを結構意識して音楽と付き合ってきた
1: かもしれないですね、
0: うん、なんかいろいろね聞けて私としてもかなりこう解像度というか理解が深まってきたんでありがとうございます、はい、で美里ちゃんにはね今回フェアステージでベストアーティスト賞というみんなが票を入れて、この人が一番2月のフェアステージで良かったっていう
1: 嬉しいです、ね、
0: はい、ので推薦された、ね、はい、一人のベストアーティストになってますんで、次回はそのアーティストとしての美里ちゃんに対するいろんな質問を投げかけていきたいと思いますので、はい、引き続き来週も美里ちゃんに出ていただければなと思っております。
1: はい、
0: はい、それではここからエンディングになります。大人の人生ラジオでは皆様からのお便りを募集しております。久しぶりにバンド組んでライブ出てみたいとか、まあ、今日のゲストのね渡辺美里さんに対する感想だったりもお待ちしております。メールアドレスはメールアットマーク 775fm.com 懸命にフェアステージと入れてメールを送ってください。それでは本日も素敵な人生を聞けました。また次も楽しみにしててください。バイバイ。

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

0: 女大砲卵焼き、
1: 褒め女大砲卵焼き。
2: この番組は新橋駅日比谷口から徒歩1分、特撮ヒーローバー俺の部屋様、まさか好きかも様、骨髄バンクドナー寿命あと10年様、プロジェクトドット無限様、勇者男前様、浜の獅子女様、亮様、子供たちの未来を応援する手をつなごうアジア様、以上おじゃマスターズの皆様のご協賛をいただきお送りします。おめおじゃでは常時おじゃマスターズとしてご協賛いただける方を募集しています。一口5000円からいろいろな特典をご用意しています。ご興味のある方は X 公式アカウントアットマーク OMEOJA の DM にてお問い合わせをお待ちしております。
3: お待ちしております。

0: おめおじゃ、
1: おめおじゃ、
2: おめおじゃ。
0: はい、こんばんは、及川奈緒です。
1: こんばんは、山ちゃんです。
2: ああ、せっかく今度はお泊まりしてもいいなって覚悟決めたのに、飲み始め15時ってなんだよ。昼飲みな、昼飲みじゃねえか。終年まで持たねえよ。って拗ねちゃってる。あなた大丈夫、ちゃんと僕は考えてます。ニュージャックタクロです。
0: 面白い、
1: 面白い
0: ストーリーがありますね。
1: 15時はダメか。
0: 15時が飲み始めだとまあ持たないですよね。
1: 持たない。何時だったらいいのよ。
0: え、だって終電までって何時間飲めばいいの。
1: え、終電まで飲まなきゃいけないの。
0: だ、終電逃さなきゃいけない。
2: で、女の子、
1: あ、そういうことね。
2: 女の子からはそうじゃないとさ。
0: そうよ。
1: ああ、そうかそうか。帰れないから
0: っていう言い訳したいのに。
1: 言い訳が必要だってことですね。
2: 必要なんだよ。
0: なのに15時はちょっと早いね。
1: 15時だともうヘベレケだもんね。
0: 最近そうなりました。それと若い時からそうですか。15時からあの終電ぐらいまで飲めます。
2: あ、飲めますよ。
0: え、今も
2: 今も今も。
0: すごい。
2: 普通に昼飲みだもんだって、マジで。
0: で、終電逃すまで飲める、
2: うん、まあ今終電ちょっと早くなっちゃったから。
1: 俺早めにね、
0: 引っ越されたから、
1: うん、まあ飲めなくはないです。
0: 飲める。
2: あの、
1: でも泣いちゃいますけどね。
2: もし終電まで飲まなくても、うん、なんか20時くらいに帰る気持ちよさってあるんですよ。
0: ああ、そうかも、わかる。家帰ってまだ、あ、まだてっぺん越えてないみたいな。
2: そう
1: 逆に怖くないですか。なんか寝ちゃいそうで。
0: あ、
1: どこで電車の中で行ってこいみたいになっちゃ
2: う。そういうのはもうだってもう山手線確実に3周してる時間かかってる。そういう時あるよね。おかしいなって。あれ、もう11時だってい
0: う。確かに。でも早いスタートならちょっと得した気分は、ね、あるかもね。
1: なるってなる
0: っていうね。っていう、でもこの子は、この女の子は終電を逃したかったわけですからね。
1: そういうことですね。
0: っていうストーリー
2: です。大体ね、あの上野とか、うん、新橋とかしかないんですよ、そういう昼から飲めるところ。
0: ないちょうどない。
1: 親父がいね。
0: そう、ちょうどない。
2: おしゃれなとこじゃないよ。
1: そうかそうか。馬力とかない。それもういいじゃん、8時ぐらいから行っちゃって
0: もう毎回このね、この梅さんのね、この一言楽しみにしてますから。もうファン、固定ファンいますからね。
1: は
0: い、これからも続
1: けて。4週頼みますよ、今月も。
2: 本当めんどくさいもん。
0: 仕事増やしちゃったけど。お願いします。はい、さあ、5月でございます。ゴールデンウィークですね。はい、5月のマンスリーゲスト、初めましてですかね。
2: はい、
0: この方です。美里亜紀さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。美里です。おめおじゃーん。
0: おめおじゃです。
3: お願いします。
0: 美里亜紀さん、初めまして。
3: 初めまして。
0: 美里さん。はい、よろしく
3: 呼ばせていただきます。
0: あきさん、
2: もうね、すでに朗読劇関連2回も見に来てくれてるんですよ。
3: そうなんですよ、うん、すごい楽しかった。
2: あの某大沢さんがね、
3: あ、そう、大沢さん、
2: 大沢さん、ごめんなさい、イニシャルトークね、
1: イニシャルトーク、

0: 小沢さんが、はい、あの中をね取り持っていただいて、
1: そうなんですよ、三塩さんの、はい、鈴木三塩さんのお誕生日会の時に、はい、
2: 年末ですね、
1: LINE を交換させていただいたんですよ、うん、そうそうそうそう、多分すごいあのお酒飲まれてたから、
0: いやいや覚えてます覚えてます覚えてます覚えてます、もちろんもちろん
2: 梅さん飲んでた中では覚え
0: もちろんもちろん、あ、うん、
1: 大丈夫ですね、
0: 美里さんの身が、うん、あの美しいか、うん、酸かなってどっちかなって思ったんだけど、 あでも美しかったからなって
2: 間違いなかった、
3: 間違いない間違いない、それだけ間違いない、
0: そうそうそうそう、
2: そ、2回っていうのは梅さんの朗読劇、
0: う
2: ん、
0: そうですそうです、
2: そう、その後にじゃあ
0: この、ね、先ほどといぐらいですけ、
1: そうですね、
0: イベント、はい、あのアフターパーティーっていうのもやって、
2: へー、はい、
0: この間、
2: そうですか、そこからのご縁で、
0: はい、
2: あ、
0: はい、
2: おめおじゃってご存知でした、番組自体は、
1: あまりふんわりぐらいでした
2: そうですね、
0: ふんわりですよね、
2: ふんわりで大丈夫です、
0: でもヨフィとかタカパスはあれなんですもんね、はい、あの顔見知りなんですもんね、
1: はい、あのイベントとかでご一緒させてもらったことはちょこちょこあったり、はい、しまして、
0: あれなんだっけ、遠藤さんとか影山さんとかアニパラ音楽館、
1: あ、はいはいはい、
0: もうあそこら辺も
1: 出させてもらったことがあります、あ、そうですね、その時にヨッフィーさんと初めておしゃべりしたかもしれない、
0: うんうんうん、
1: すごい楽屋にいらっしゃって、うん、ヨッフィーさんが、うんうん、でずっと話しかけてくれるんですよ、なんかすごい早話しやすい
2: ですよね、ヨフィさん話しやすいですよね、
1: そう、めちゃくちゃ話しやすいなと思って、で今城さんはあの多分リハーサルとかで あの楽屋にはいなかったので、
2: 城さんいなくて
1: 後から今城さんいいなーって、ヨフィはいいなーみたいな、
2: おしゃべりしてていいなって
1: 出演者の目に浮かびます、
2: そうか、
1: そんな感じです、
2: 梅さんとはじゃあそんなにがっつり現場とかで会ったわけじゃなかった、
0: もう今日初めて
2: っていう感じなんですね、
0: お酒も飲むし、
2: うんうんうんうん、
0: 本当はだから大沢さんに始まる前に一回その酒の席をなんとかって言ってたんですけど、
1: そうなんですよね、
2: はい、
1: うん、
2: 忙しくなタイミングが合わなく
1: て、タイミングが、あの一回、はい、覚えてらっしゃいますか、
0: どの
2: 誰
0: ぞ
2: 気になるわ、
0: 僕なんかキスかなんかしちゃいましたけど、
1: あららら
2: あの
3: 怖いな、もう
2: キスしちゃった、
1: 遠藤さんとか影山さんと、
0: はい、
1: 梅さんが飲まれてい
0: て、はい、下北で、
1: そうそうそう、はいはいはい、そこにあの後からちょっとお邪魔したんです、
0: あの時いましたっけ、
1: いたんですよ、
2: あらあらあら、もうだいぶお飲みになってたかしら、
0: あ、いや、まあ、だいぶ飲んでました
3: 、
1: 去年ですよね、
0: そう、去年
1: の
0: 去年の
1: 結構前、
0: 夏かな、
1: あ、暑かったかもしれない、
2: ちょっとその辺の話もこの後たっぷりとお聞かせいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、
1: 1ヶ
2: 月間お付き合いください、ではお名字始まります、
4: おめおじゃ、
5: 及川奈緒です。私がプロデュースしたお酒、純米及川、やや辛口でキレのある純米酒、冷やして飲む、そのままで飲む、私はあなたの好きな飲み方で、純米及川、鴨泉酒造のオンラインショップにてお買い求めください。
2: おめおじゃ。
0: ちょっと待った。あなたの情報は我々にお任せを。プロフィールレスキュー隊。
2: はい、今月も恒例プロフィール紹介のコーナーです。
0: 広大なネットの海で拾った様々な情報、誤りがあればこの場で訂正していただきつつ、プロフィールに迫っていこうというコーナーでございます。
2: はい、ではご紹介お願いいたします。
0: は
2: い、
0: では読んでまいります。
2: はい。
0: 三里亜紀。
2: はい。
0: 歌手。
1: はい。
0: 誕生日9月2日、出身地埼玉県、血液型大型。
1: はい。
0: 10代の頃から歌手を目指し、クラブやライブハウスにて音楽活動を行っていた。1998年のセーラームーンミュージカルを皮切りに、一毛緑名義で活動していたが、知り合いの作家の仮歌を担当したことからオーディションに参加し、2004年11月26日に美里亜紀としてデビュー、
1: はい。
0: 現在はアニメやゲームの主題歌、挿入歌、イメージソングなどを中心に歌っている、声優の嘉数由美と親交が深く、2005年には彼女がパーソナリティを務めるサンライズラジオ EX に参加

しかし2人体制でパーソナリティを担当、かかずが番組を卒業後は単独でパーソナリティ DTT パーソナリティとなったその後もかかずがパーソナリティを務めるインターネットラジオ番組かかずゆみの超輝き大和魂には多くゲストを出演している。またキッチン二郎でアルバイトしている姿を栗林みなみに目撃されたことがある以上どうも。

0: 名前なんですけど、はい、サンライズラジオ EX っておっしゃってくださったんですけど、うんね、あの丸っていうのがついて
1: 丸ですね。
2: 丸
1: こだわりの
3: 本当にある
1: 丸ね。モーニング娘さんみたいな丸が
0: そうなんですちゃんと丸がついて、
1: ありがとうございます。
0: こんなに調べてい
4: ただいて、コーヒーはねこうやって入れると美味しいんだよ、ね、
2: やめなさい藤岡さん。
1: 藤岡さんは点ですね。
4: 点でしたっけ。
1: 点ですね。丸じゃなかったです
0: 。すごい嬉しい、なんかこんなに、はい、見てくれてありがとうございます。
3: そんな
0: すごい。
3: で、こっからね、その、いや、そもそも、はい、まあ、これ、ウィキが、A、ベースになってるんですけど、はい、結構嘘が多い。
0: もうあります
3: ので、まあ、それを、検証していこうというコーナーなんですけれども、はいはい、学生の頃のことはさ、書いてないわけですよ、ウィキには。
1: 確かにね。
3: とはいえ。
2: あ、まあまあまあ、デビュー、それはのところからってことですもんね。
1: そうそうですよね。
3: 僕が拝見したのは、はい、つい最近三塩さんのイベントで、はいうん、セーラー服を着ているあきちゃん。
1: セーラー服着て
2: るん
0: ですか。
1: 可愛いですよね。可愛い絶対
2: 可愛
0: い。何色？ちょっと
3: ブラウン系の、
0: ブラウン系の
1: そっち系
0: セーラー服。セーラー服。
2: あーセラビューの方じゃなくて、
0: ね。間違います。
2: こっちかと思った。
0: セラミは私悪役だったんで、セーラー戦士のオーディションがありますって言われて、オーディションに行ったんですけど、うんうん、私はお芝居はまだやったことがなくて、ダンスと歌だけが自信があったんですよ。
1: ダンスも、うんう
0: ん、で多分それを見て選んでくださったのかなと思って。
2: クイーンベリル？
0: あ違う。あのボスね、はい、ボスですけど。なんかフィッシュアイっていうちょっと可愛らしい、はい、
1: 悪役。
3: セラミの時もう10代ですよね。
0: そうですね、そうですね。
3: 何ですか、何ですか、なんか不穏な空気で。
0: 10代、うん、10代ぐらいですね。
1: 最後の方ですね、10代の。でもその前とかはまあ
2: そうだね。ね、その高校時代、
1: あまり公になってない。
3: そうそうそう、どうして、
2: クラブとかで、はい、歌い始めたのとかも分かんないですもんね。
3: クラブとかで歌い始めたのはそれの前。
0: そ の, 5 5
1: その5ですよね。はい、じゃその前はあんまりこう明らかにされてないというか、ベールに包まれているわけですね。
2: 突然セラビューにバーンって行ったってことですね。ね、
1: そうでしょ、新生のごとく現れた。
2: しかもダンスも歌もできる状態で。
0: いやいやいやいや。
3: それは学校かなんかで、はい、習ってたんですかも。
0: いや全然学校では習ってなくて、なんか中学生ぐらいの時に、うん、まあ、なんかほら昔って音楽番組とかテレビでいっぱいやってて、うん、でも漠然と、うん、なんかいいな可愛いな素敵だなっていうのは思ってて、音楽は好きだったんですけれども、中学生ぐらいの時にディズニーランドに行って、はいはい、パレードを見た時に、お客様がみんな幸せそうな顔してるのにすごくちょっと感激しちゃって、あっち側の人になりたいなっていうふうに
1: 素敵思
0: って
1: 、
3: キャスト側になりたかった。
0: あ、そうなんです。なんかこうやって幸せにできる人になりたいなと思って、それが最初のきっかけかもしれないです。でも最初はその歌手になりたいとか表に出たいっていうことを言えなくて、はい、ちょうど中学生くらいだったし、なんか恥ずかしくて悶々としてました。
1: そういう時期ですよね。
3: なんか学校、例えば、はい、文化祭で歌ったとか、そういうこともないの？
0: ダメですね。
1: 人前に出るのは得意ではなかった。
0: 得意でない。
2: 教学だった。
0: 教学です。
1: 教学で。
0: はい、
3: モテたでしょ、教学。
0: でしょ、全然全然。モテないっす。
1: へぇ。
3: いや、あれですよ、本当に、社交辞令とかなしですよ。ちょっと。
1: 謙遜なしで。
3: 謙遜なしで。少しは。
1: ちょっと
2: バレラブレた3つぐらいは。
0: モテるって、何を基準なんですかね。
1: 告白されたことありましたよね。
0: それは、ね、
1: ありますよね。
0: ありますよね。年頃ですから。
3: ない人の方が多いんですって。
2: 告白されたことないでしょう、なんか。
0: ない
2: ないないないないないないないないないないない
0: ないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないなんか一応寮もいいみたいな。
1: やめた
0: い。まあ、もう手もつなげないし、喋、うん、るのもまだドキドキして、校内でちょっとすれ違っても、うん、ちょっとあんまり話せないみたいなぐらいの寮もいいっていう、
3: でも、でも何していいか別にね、分かるわけじゃないからね、うん、はい、中学ってね。
0: そうですね。
3: ただ付き合ってるっていうだけなんですよね。
0: そうです、そうです。
2: 帰りを一緒に帰るとかそういうこと？
0: そう、 回、二回ぐらい一緒に帰ったんですけど。うん、分か
3: るわ。あと一緒に、一緒にブルペン入ったりするわけですよね。ブルペン。
2: キャッチャーだな。用語なの。でも、うん

0: に行きました。
1: 試合を。
2: 試合を。
3: バシ
2: ッ
3: と言って。ちょっとキャッチングでも、フレーミングしてる。フレーミングバーンみたいなね。
0: そういう交流がなんかときめいてて、
1: 可愛い、
3: 可愛いらしい、
1: 可愛いですよね。
0: そういう恋愛でしたね。
1: その頃
0: は、
1: ね。
0: でそれが中学生で、はいはい、高校生になって、
1: 高校生もまだ全然、うん、外国語コースみたいなところに入って、でも全然別に海外に興味あったわけじゃないんですけれども、うん、でそこから高校生になってから、ダンスに通い始めて、
0: それまでダンスをやってなかった
1: んですか？やってなくて、なんか歌手になりたいと思ったんだけど、歌手になるにはどうしたらいいのか全くわからなくて、うん、まあ、田舎の人間なんで、当時タウンページとか
0: ありましたね。ハローページとタウンページありましたね。
1: タウンページ、家にあったタウンページとか見て、なんかスタジオとか探して、たまたま近所にあったダンススタジオがじゃあとりあえず、じゃボイトレとかっていう概念がなかったので、とりあえずダンス行ってみようかなみたいな。
0: お母さんに言ったんですか？
1: そうです、親に言って、で、いつも送り迎えして。
2: 何系のダンスですか？なんか、突然ね、はい、行ってみたらソーシャルダンスだったみたいな。
3: コンテンポラリーとかね、ちょっと難しいぞみたいな。
2: タンゴとかね。
1: そう
2: ね。
1: ジャズダンスでした。
2: ジャズダンス。
3: いいですね、ジャズダンスいいですね。
2: フラッシュダンス系ですね。
1: ちょっと安室ちゃんとか、
0: 世代、そうですね。
2: そうか、その世代だ。
0: そう、結構私も多分近い世代ですもんね。
1: そうですよね、もう。
3: はい、安室さん。アクターズスクールとかの東京版みたいなのはなかった
0: ですか？いや、でもそこまで調べようがなかったですよね。わかんなかったですよね。
2: 地方にはでもそんなにないんじゃないですか。
0: そうだと思います。
1: ネットとかもなかったから。
0: そう、調べ方もわからないですよね。
1: はい。だってその、なんその当時のこう細長い CD
0: あ、うん、ありました。シングル
3: CD、
2: 細長い CD っていうかCD は丸いんですけどね。
3: そうですね、こっちが細長いから回んねえしね。
0: 1050円のやつですね。
3: 1050円でした。消費税入ってましたね。
2: 消費税 5%
0: その時代でした。
1: そう、その CD のなんか裏とか見て、そのレコード会社の電話番号とかないかなとか、探してたら、なんか何もわかんなかったんで。
0: そうですよね。
3: オーディション冊子ってその年なかった
2: んですか？いやいや、あったあった。デビューとかね。
1: デビューとか
2: あったんだけ
0: ど。オーディション
1: もね。2冊はもう毎月買ってて。
2: あ、買ってたんだ。
3: 買ってたの、ちゃんと。
2: そっちに載ってるでしょ、じゃあ。
3: そ
1: うなんですけど。
3: タウンページじゃないの。
1: そうですよね。
0: そっち。じゃあ、いろいろそっから
1: 見て、で、そこのオーディション、いろいろ送ったけど、なかなかね、
0: まあ、
1: なか
0: な
1: か
0: で、
1: たまたまそのモデル事務所みたいなところに受かって、うん、でそこで、セーラームのオーディションを受けたんですよね、っていうつながりで。
2: 熱意ですね、じゃあ。
0: まだ自力でたどり着いた。あ、ね、そうですね。
3: また話題になってますもんね、今ね。
0: すごい根強い人気です。
2: あの子なんかデビューするのに、タウンページ見てきたらしい。
3: それだけで採用ですよね。
1: かわいい。
3: かわいいな。
0: 一生懸命頑張って、
3: 頑張ってな。頑張ってんな、って。
2: どかたになるつもりかよ、って。
3: タウン、持ってたか、タウンページ。
2: 足場組んでもらおうか、
0: ではでは、今月ですが、曲は、
2: もうあの、前曲、今月も、美里さんからリクエスト。
0: あきさんです。ありが
2: とうございます。あきちゃんの曲、12曲で来るかと思ったら、
0: はいはい。はい、そうじゃない
2: そうじゃないですよ、結構。
0: お好き
2: あの、結構多分、はい、あの、いろいろね、はい、例を書いたんですその昔影響を受けた曲とかでも何でもいいですよっていう。
0: はい。
2: だから12曲、もう、あの、
0: お任せしたんですね。
2: そうそう、お任せしたんですけど、したら、あの、ご自分の曲3曲しか入って
0: ない。ま、そうなんですか？
1: その、影響受けた曲とかおっしゃって、書いてあったので、なんかそっちに引っ張られちゃって。
2: ああ、そうですか。
1: そう。
0: そうですか。
1: そうなんですよ。でも。
0: で、今週はアキさんの曲
2: ですね。そう、今週は。
0: ですね。
2: アキさん。3曲。
0: はい。
2: が、もう、参加してる。
0: わあ、ではでは、ご本人から、エピソード付きでご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: ありがとうございます。この曲は、私が、ま、美里アキとしてデビューしたての頃に、あの、ラジオパーソナリティをさせてもらっていた、さっき、あの、はい、梅さんがおっしゃってくださった、サンライズラジオ EX0 のテーマソングとして作っていただいた曲になります。はい。聴いてください。美里アキで、Go to New World。

0: おめようじゃ。
1: ねえねえ、かわいいでしょ。ピンク色の日本酒、ナオっていうお酒なんだ。アルファベットで NAO。 これね、こう見えて日本酒なの。ボトルもおしゃれでしょ。あ、そっか、ラジオじゃ見えないよね。残念。甘酸っぱくてすっごく美味しいんだよ。鴨泉酒造のオンラインショップでナオっていうお酒探してみて。今度一緒に飲もうね。
2: おめおじゃ。
3: はい、お話続き伺いたいんですが、その後、うん、高校生になって、まあ、ダンスを覚え
2: 始めて、
3: はい、
0: オーディション受かった
3: か、ね、オーディション、
4: そうですね、
3: からモデル、ね、モデル
0: モデル事務所に入って、
4: 全然私そんなちっこいし、全然なんですけど。

0: なぜか。
1: モデル、
0: はいはい、
1: そんな。そういう活動もされたんですか、雑誌のモデルさんとか。
0: いや、してないです。
1: あ、そうなんですか。
0: もう全然。はい。で、その事務所にいるときに、その、うん、あ、まあ、ミュージカルをやって、でそれかきりになんかちょっと舞台を出させてもらった
1: り、うん、舞台が最初なんだ、
0: 若い時ですけど、はい、
1: そこから
2: 歌はどこら辺から、そのミュージカルから、じゃあ、
0: そうですね、ちゃんと習ったことはなかったんですけど、ミュージカルからですかね、そうですね、はい、
2: もうなんかとにかく大きい声で歌えばいいやぐらいな、そんなイメージ。最初は習ったことないってことは。
0: そうです、
3: ね、ミュージカルとでも全然違うんですよね。
2: いや、もうあの、発声ちゃんとしないと、うん、マイクとかない頃ですよね、まだ。
0: あ、ありました。
2: あ、あった。
0: つけてました。うん、つけてました。ほっぺに。
1: ほっぺにつけてね。
0: 肌色のテープ
1: で。でも、もともと、その先ほどおっしゃってたように、はい、人前にあんま出るのが得意じゃなかったっておっしゃってましたよね。
0: はい、はい、はい。
1: それがいきなり舞台で、
0: 多分歌は、
1: 大丈夫です。
0: こっそり歌ってたんですよね。はい、自分で一人で、自分の部屋にこもってとか、人前では歌って、みんなでカラオケ行ったりとかしても恥ずかしくて歌えなかったんですけど、
1: はい、
0: 一人で多分歌ってたから、やっぱ好きだったんだろうなと思って。好きだった
1: から、そこからもう舞台で立って歌ったら、もうこれだって思ったんですか。気持ちよかったわけですか。
0: 気持ちよかったですよ ね。でも何にもわからない状態で始まったんですけどね。でもやっぱりそのきっかけとか出会いがね、続くことがあって、なんかそういうのってなんかすごい、それで出会いってすごいなと思って、どんどんつながっていって、
1: 人との出会いもどんどんつながっていった。
2: 連鎖してね。
0: そうですね。そう、なんかこち亀のぶ舞台とか出させてもらったことあって、はい、ラサール石
1: 井さん、ラサールさんのですね、
0: そうそう、それはもう全然
2: リョウさんやったんですか。
0: リョウさんはやってないんでしょ。
3: 違うでしょ、レイコさんでしょ。
1: そう、そうですよ、
2: やるとして、
3: やるとした
0: ら細川直美さんとか、
1: はいはいはいはい、
0: レイコさんです、
1: はいはいはい、見てるはず、私も何回か見に行ってます
0: か。
2: あ、そうなんだ、
1: 見に行ってます、
0: 初品館劇場、
1: はい、行ってます、行ってます、何回か見てます。
0: 私はもう全然なんていうの、なんていうんですか、踊ったりとか、そういう、うん、
1: アンサンブルとか、
0: そっち系なんですけど。
1: へえ、じゃあどこかで拝見してると思います。はい、へえ、そうですか。
0: そうです、
1: すごいですね。
0: でなんかいろいろ紆余曲折あったな、いろいろあって、事務所、あ、その事務所にいる、はい、タレントさん5人で、はい、なんかレースクイーン3人と、私ともう1人、うん、こうボーカル担当の5人で、うん、なんかアイドルユニット、ダンスボーカルユニットみたいな。
1: それがウィキに載ってたっ
0: け。あ、いえ、
2: それとは また別、
0: まだ、はい、載ってないんです。
1: またそれはない情報でした。
0: あんまり話さないんですけど、
3: 話せないやつ。
0: でもそれも1年ぐらいで辞めて、
1: そうですか、
0: で事務所も辞めて、そこからも、うん、
2: レースクイーン3人と組むのちょっとね、
1: また全然ジャンルが違いますよね。
2: そう
0: なんですよ、
1: ね、方向性
0: タイプが全然違うから、はい、でもう3人はすごいスタイルも良くて、はい、綺麗で、
1: はい、
0: なんか、
2: まあ、スタイルは一回置いといてもとにかく身長の問題はありますよね。
0: あ、そうですね、
2: 背高いでしょ皆さん。
0: そう、みんな高い。
1: アキさん、
0: 私は低い、150ちょっとぐらいなんで、
1: はい、だいぶ身長差もありますね。
0: ボーカル担当みたいな感じで、
2: もうレースになると2メートルぐらい。
3: バケモンだなそれな。
1: まあ、でも
3: バケモンとやめない
1: と。
3: バレーボーラーだね。
2: すごいヒールね。
3: 50センチぐらいの働きゃいけないね。
0: そうよ、いるいる。傘持った感じ。
2: キスみたいなのいる。
3: キスみたいな人がいるよ。いるか。
0: でもその当時は、うん、なんかやっぱ自分のコンプレックスで、
1: はい、
0: その素敵なスタイルいい方と並ぶっていうのがちょっと、うん、なんかなんとなくね、
1: まあ、またね、
0: ではいたんですけど、
1: ですもんね。
0: でもそのみんなと今でもね、連絡取ったりとかして、
3: あ、そうなんです
0: よ。そうなんですよ。
3: そうなんですよ。1年間の活動でも。
0: そうなんですよ。はい。
3: でもボーカルですよね、その時も。
0: そうです、ボーカル担当。
3: ってことは前に出る人ですね。
0: あ、そうです、
1: そうです。
3: レースクイーンを従えてるってことですよね。はい、
0: まあ後ろに
1: 3人み
2: たいな、すっごい下がってたら身長の差あんまり感じない、
3: ね、遠近感ね。
2: ね、
0: 確かに
3: ステージ相当でかそうだよ、これ、ね、
2: でかければいけるよね。
1: それが、うん、まあ、1年ぐらい、
0: あ、そう1年ぐらい、
1: ね、
2: その、バイトを見つかったって話あるじゃないですか、
0: あったあった、
2: 栗林みなみさんに。
0: 結構
2: それより後
0: 結 キッチン二郎、九段下のキッチン二郎で、
2: あ、行ったことあるよ。
0: そうですか。
2: 全然あるよ。
1: 大丈夫だよ。

0: あとなんかね、交通費を出て、
1: はい、
0: なんか良かったんですよ。
2: キッチン汁大好き俺。
3: 美味しいですよね。
1: 美味しいですよね。美味しいです。
2: キッチン茶色だよね、もうね。茶色ね。茶色が、とにかく美味しい。茶色が。
1: 美味しい。
0: そう。結構、だいぶ長い間、九段下にいまして、いつも私は、お弁当、売り担当で、は
2: い、あそうなんだ
0: いらっしゃいませって言って、まあ、なんかなんとなくその舞台に立ったことがあるっていうのがあるから、はいはいはい、声は出るみたいな、
1: 声も出る、はい、
0: だからすごいお客さんいっぱい来てくださ
1: る、そうでしょう、お客さんが、
2: なんか
3: 売り上げナンバーワンの売り子さんだ、
1: ね、売り子さん
2: ちょっと電話番号渡されたりとかなかったですか、
0: はい、いっぱいありました、
1: ありましたでしょうね、
3: モテてんじゃん、
0: オフィス街
1: なんでサ
0: ラリーマンの方とか、はい、あとタクシーの運転手さんとか、そうそう、足長がおじさん、自分で足長おじさんとか言ってる、
1: いらっしゃったりとか、
2: 悪意悪意、言い方に悪意ある今の、
0: プレゼントもらったり、プレゼントね、名刺もらったりとか、
3: 売り子さんが
0: 今懐かしい思い出です、すごい、
3: キッチン事業の伝説になってますよ、それ普段
2: は、ね、
1: 長かったんですね、そちらは、
0: そこ でそのバイト終わりに多分九段下周辺を私多分歩いてたんですよね、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: その時に栗林みなみちゃんっていう、
2: はい、
0: アニソン歌手の方になんか見かけられたらしくて、後から聞いたんですよ、その時声かけて恥ずかしいじゃないですか、なんか一人でボケっと歩いてるところ、
2: いやそれはあれでしょ、後ろにそのジローのお客さんいっぱいいたんでしょ、多分
3: 引き連れ
2: てたんでみんなお弁当を持って
3: 足長おじさんとかね、タクシーの選手とか
2: そうそうそうそう、そのお弁当とか
3: 持って、
0: いないいない、ね、
2: マイケル・ジャクソンとかジャネット・ジャクソンみたいな隊列組んでたんだ
0: よ、すごい
3: 九段下、
1: でもすごい、でもね、有名だったんでしょうね、サラリーマンの皆さん、皆さんからしたらね、
2: 九段下のジローやべえぞと、
1: 可愛、
2: い子いるよ、
3: いるぞと、いい声してんだよ、
1: 行列ですよ、昼間の休憩時間、
3: それ芸能事務所も来ちゃいます
0: よ、その頃はなんか恥じらいがあんまりなくて、結構でかい声で、
3: 九段下のジローでね、
0: 待ってますみたいな、
1: いいですね、
2: 待ってます
1: 待ってます、面白いね、
2: それ買っちゃうね、
3: 買っちゃうね、いい声でね、可愛い声言って
1: る、多めに買っちゃう、
3: 2個くださいって言っちゃいますね、
0: ありがたいですね、
2: コンビがねうまいから、
0: あそうそう、例えばハンバーグとコロッケ、
2: そうそうそう、エビフライとなんちゃらとかね、
0: そうそうそう、ハンコロ一つ
2: 俺たちの世界でハンコロって言ったらハンコロしちゃうもんね
3: ヤンキーの世界じゃん、
1: そういう、
3: まだ売り子できるじゃないですか、
1: ね、下積みと言っていいのか、その時代があったから今にこう生きてるんです ね, そ, うですね、そういう時代があったからね、そうですよね、
0: 徐々にね、
1: はい、ではごめんなさい、曲に行きますね、はい、2曲目のこちらの ご紹介お願いできますでしょうか、アキさん、
0: それでは聞いてください、 SV トライブでフーダニットナイト、

0: お、メオじゃ。
1: 小児がんなど様々な事情で頭髪のない子供たちの笑顔のためにウィッグを贈ろう。ヘアドネーションとは髪を切って寄付するだけのボランティア活動。パーマやくせ毛、ヘアカラーや白髪混じりの髪も大丈夫。いくつかの条件をクリアした髪の毛であれば、年齢や性別に関係なく誰でも寄付できます。ヘアドネーションに興味を持ってほしい、聞いてくれているみんなに伝えたい。僕はヘアドネーションを応援しています。
2: おめおじゃ
3: 純米名酒と小粋な魚。おめおじゃメンバープラス番組ディレクターの4名が厳選した純米酒とその名酒を楽しむために、実際にメンバーが作ってきた美味しいあてを新試食しようというコーナーです。
4: はい、あきさんは日本酒はお好きですか？
5: 大好きです。
4: あ、いい声で言ってくれましたね。お酒基本何でも大丈夫ですか？
5: 割と何でも大丈夫の中でも日本酒は大好きです。
4: お好きですか？よかったです。嬉しい。はい、ではでは今月のお酒をご紹介お願いします。山ちゃん。
3: はい、今月はですね、白鶴純米大吟醸になります。
4: うん、白鶴有名ですよね。
3: そうですね、有名どころですね。
4: 神戸のお酒。
3: はい、そうです、うん、で今回はですね、前回ちょっと辛口で評価が低かった、
4: うん、下地の評価がね、
3: リベンジリベンジで辛口をお持ちしております
6: 。あ、これも辛口。
3: これも辛口です。
4: 辛口ですね。純米大吟醸ですか、白鶴。珍しいですね。
3: ね、あんまり聞かないですね。
4: ですね。はい。
6: うん、まあ出してるけど、流通はさせてないんじゃないですか。
3: かもしれない。
4: かもしれませんね。うん、で、こちらに合うあては、
3: はい、今回はですね、鶏ハムと、うん、マッシュドポテト。
4: うん。うん、
3: になります。
6: マッシュポテトだね。
4: うん、ちょっとどっているっけと思って。
3: いらないのかな。
6: どういうの。
3: いらないのかな。ごめんなさい。
4: マッシュドポテト。
6: ハッシュドタグみたいな。
3: でもハッシュドポテトじゃない。
4: どういるかどうかは。まあポテトと鶏ですね。
3: はい。だからちょっと味がこの間は甘みがあって、うん、あの辛口に合わないなって言われたので、ちょっと塩味が強いものを作ってきて、
6: あの日本酒そのものの評価をするんじゃなくて、は
4: い、
6: この
4: そういうことか、合うかどうか、
5: 組み合わせ、
6: 組み合わせを、
4: 組み合わせがいいかどうかということでございます。
6: まあちょっとじゃあ、まあまあ、乾杯しましょうか。
3: 乾杯だけ。
4: はい、
6: 乾杯。
4: 乾杯。
5: はい、
4: 乾杯。いただきます。
5: いただきます。
4: あ、おいしい。
3: おいしいな。
4: おいしい。
6: なんか、ああね、あ、こういう言い方失礼だけど、ちょっと白鶴のくせにっていう感じ。
3: いやいやいや、
4: 芳醇な
3: 感じ。芳醇な、フルーティーですね。
4: ね、そうですね。うん、ちょっと甘みがある。あ、
6: これ全然辛口じゃないじゃん。
3: 辛口じゃないじゃないですか。
4: ふわっと。
3: ふわっとしてるな、
4: 甘み
3: が。辛口って書いてあったのに。
5: お水のように飲みそう
4: です、
5: ね。
4: これに。飲みそうですね。
3: 鶏ハムとその、
4: はい、こちら鶏ハムとマッシュポテトをいただきます。
6: それこそ白鶴とかだったら、うん、普通にあの紙パックの白鶴とか、うんうん、すげえ辛口だよ。
4: そうですね、
6: うん、
4: あの競馬場とかで飲んでる。
6: そうそうそうそうそうそうそう
4: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう

0: そう、ワンカップ的な、
1: うん、そう。うん、あ、鶏ハム、
2: すごい、
1: まあ、セパレソ、
0: まあ、お上品な、
1: まあ、美味しいこと、
0: うん、うん、なるほど、
1: うん、
3: これに合うんではないかと、
1: 美味しい、マッシュポテト美味しいな、
2: 美味しい、
1: 鶏ハムと、ねえ、
2: 美味しい、
1: うん、
3: ありがとうございます。
1: さあ、これが美味しいのはもちろんですが、合うのかどうかというか、うん、日本酒と、
3: うん、
1: あれ山ちゃんどういう表情それ、うん、っていうか
0: 違ったか。いや、
2: 美味しいです。いただきます。
0: ちょっと白ワインなんとなく、ね、イメージで飲むと、そうそうそう、
1: 本当だ、
0: うん、
3: シモディには違ったかと思ったんですよね、今ね、
1: シモディが今ね、真剣に食べて、
0: シモディこれ悩むところよ、
1: 悩むところですね、うん、うん、うんっておっしゃってます。
2: 何プロなんですか。
1: あと、はい、プロ自称プロというか、なんていうか、日本酒好きなんですね、シモディは、はい、純米酒が特に、はい、お好きで、
0: 今だいたい1合ぐらいで記憶飛ばすんで。すっごいもう1升とか2升とか飲むんですけど、はい、もう1合ぐらいで記憶は飛んでんですよ。
2: こ、最後まで今日大丈夫なん
1: ですか。今日大丈夫だと思います。今日はそんなに飲まない
0: んですね。大丈夫です。そこまで飲まない
1: んだ。でも今真剣な顔でちょっと評価を考えてらっしゃるんで、はい、その間召し上がってくださいね。でも割と辛口って思って飲むと、
0: うん、
1: 甘めというかね、お酒が、うーん、
0: まあ純米大吟醸でね、
1: うん、うん、
0: そんなに辛口で
1: 甘く感じる、
3: ね、確かに、
1: そうか、うん、なるほどね、大吟醸、純米酒じゃないからね、純米大吟醸ですからね、うん、いや、いいお酒だし、うん、美味しいんですけど、うんうん、これが果たして合うのかどうか、
3: シモディのお眼鏡に叶うか、
1: ね、叶うかどうか、よろしいですか、シモディじゃ、はい、ではでは評価に移りたいと思います。シモディ評価お願いします。
0: ドルルルルル
4: ル、星 2.3。
1: あー、
3: 近かった。
1: ちょっと上がったかな、
3: ダメだったか、
1: 前回よりは上がった、
3: 1個上がった、
1: 1個上がった。どうでした、
0: 足3つで、
1: うん、
2: あ、3つが満点、
4: あの大吟醸なんで、
1: うん、
4: 芋のちょっとこのふわってのがね、
1: うん、
4: 邪魔かな、
1: 邪魔かな。贅沢だ、
2: 厳しい、厳しい。
3: そうか、
1: 芋のふわが、
3: 芋ぶつかってんだ、
1: ぶつかっちゃった、
3: うん、あ、こっちのね、
1: ふわっとふわなのか、なるほどね、
3: そうか、
1: ピリとふわがだったらよかったね。
3: そうか、
0: それっぽいコメントしやがって。
1: プロでもなんでもないんだけど。
2: すごい真面目な顔で考えてらっしゃって、
1: うん、そう、真剣にやってくれてます、うんうん、ありがとうございます。で、こちらのね、レシピ山ちゃん載せてくださいね、
0: はい、すごい美味しいよこれ、
1: 美味しいです、これ
0: このマッシュポテト、
1: ね、マッシュポテトすごい美味しい、これレンチンで簡単に作れますか、
3: レンチンで簡単に作れます、
1: 本当、はい、もうすごい、鶏ハムとね、
3: うん、
1: ちょっといいですね、これ私も作ります、ありがとうございます。では最後の、今週最後の曲ですね、あきさんにご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、それでは聴いてください、ソリッドボックスっていう事務所がありまして、はい、初期にあの私と、影山博信さん、遠藤正明さん、うん、北谷博さん、うん、4人で初期メンバー、うんうん、だったんですけれども、その4人で歌っている曲になります。聴いてください、ブレスレスナイト。

0: 茶。ねえ梅さん、うん、今日は鴨のネギ焼きが美味しいお店に連れてってくれるんでしょ。
1: ああ、月島のノブバンね。
0: え、月島なのにもんじゃじゃないの。
1: そう、メインの道から一本入った渋いお蕎麦屋さん。
0: え、なんか隠れ家みたい。人気店。
1: まあ予約していく方が確実だよね。
0: へえ。
1: お蕎麦もね、手打ちでね、うまいんだこれ。とにかく
2: いらっしゃいませ。
1: あれ、山ちゃん、
2: ノブバンへようこそ。お待ちしてました。ナオさん、
1: 俺もいるんだけど。
3: この番組は新橋駅日比谷口から徒歩1分、特撮ヒーローバー俺の部屋様、まさか好きかも様、骨髄バンクドナー寿命あと10年様、プロジェクトドット無限様、勇者男前様、浜の獅子女様、亮様、子供たちの未来を応援する手をつなごうアジア様、以上、おじゃマスターズの皆様のご協賛をいただき、お送りしました。おめおじゃでは、常時、おじゃマスターズとしてご協賛いただける方を募集しています。一口5000円から、いろいろな特典をご用意しています。ご興味のある方は、X 公式アカウント、@omeoja の DM にて、お問い合わせをお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、1週目終わりです。あきさん、こんな感じの番組です。
4: すごい大丈夫ですか。
5: お酒飲みながらなんてい
1: い感じですか。
0: はい、めちゃくちゃよかった。お話ししやすいし、すごい華やかだし、居心地よく
5: ありがとうございます。楽しかったです。
0: ありがとうございます。残り3週もよろしくお願いします。
5: お願いします、
0: は
5: い、
0: では、最後告知をお願いいたします。
5: はい、
0: はい、
5: 私多分約10年以上ぶりのフルバンドでライブを開催します、
0: うん、
5: タイトルは美里明20周年記念フルバンドライブラブレターということで、場所は代官山スペースオットにて5月23日土曜日に開催。

0: たします。15時オープン、16時スタート、18時半終了予定でして、終演後に、20周年記念スペシャルチケットっていうのを今回ご用意しておりまして、うん、その特典が、うん、いろいろありまして、うんうん、私の手書きのお手紙をプレゼント、うん、あとは、メモリアルブックのプレゼント、うんうんうん、で、あなたのスマホでツーショット撮影、うんうんうん、はい、そんなのもやらせていただいていただきますので、はい、ぜひ来ていただけたら嬉しいなと。
1: どうやって申し込めばいいとか詳細とかは、SNS とかされてますか？
0: そうですね、このチケットが PTX というチケットサイトで販売されておりますので、詳細はそちらをご覧になっていただけたら嬉しいなと思います。あとは、私は一番X かな、X が一番更新しているので、はい、そちらで見てもらえたらめっちゃ嬉しいです、はい、
1: 皆さんフォローしてチェックしてください。よろしくお願いいたします。梅、はい、さん大丈夫ですか？何かありますか？
2: 梅さんね、はい、524に、うんうん、新宿のパンダリンダで、うん、内谷由香とシティポップナイトっていうの
1: を、あら、また楽しそうだ、
3: またおしゃれな、
1: いいな。
2: あと529が、上野秋葉原か、うん、秋葉原の桜セブンで、うんうん、ニュージャックタクローナイトっていうの
1: を、何ですか、何やるんですか？
2: さあ、なんか脱ぐんですかね。
3: 手品とか。
1: 楽しそうですね。ぜひそちらも SNS チェックしてください、はい。私は6月の2日から7日までまた新宿のシアタートップスに立ちますので、そちらもぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。うん、はい、ではこのあたりでお別れですね、はい。また来週も秋さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ということで、今夜も聞いてくださってありがとうございました。はい、私たちはここでお別れです。今夜放送を聞いてくださった皆さんに素敵な明日が訪れますように。ではまた来週、おやすみなさい。
4: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。
2: おやすみ。

ベッドタイムポエム、生きるために不必要で大切なもの。今夜のことの案内人、山ちゃんです。読むね。定義、僕という存在の概念。直線には終わりがない、そういう決まりらしいね。点には面積がない、そういう決まりらしいね。そういう風に教わったけど、ずいぶん乱暴な話じゃないか。ならば僕にはあなたしかない、そういう決まりらしいとすると、僕があなたを嫌いな次元は宇宙の摂理で存在しないらしいよ。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお

お聞きいただけます。周波数は 77.5MHz ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ0時です。
1: 八王子 FM 東京スターレディオをお聞きの皆さん、こんばんは。岸辺大輔です。非常に今更ではあるんですが、僕はどうやら花粉症になったようでございます。なったというか、去年一昨年、もしかしたらもうちょっと前から怪しいなというのはね、あったんですが、後からこう花粉症になった方はわかるかもしれませんけど、なんとなくこうやっぱ認めたくないというかね、この時期に、もう早ければ年末から年明け2月3月ぐらいですか、ピークは。ちょっと風邪でもひいたかなとかね、鼻風邪かなとか、ほこりにやられたかなとか、

いろいろ言い訳をしながら認めずにというか、いやもしかしたらって周りからに、いやそれ花粉じゃないって言われるんですけど、いやいやいやみたいな感じだったんですけどね。ちょっともう今年どうにももう言い訳できないぐらいというか、熱は出ないしね、風邪だとしたらね、独特の倦怠感とか節々の痛みとかね、で鼻水が止まらないと、で咳とかくしゃみ、特にくしゃみかで、喉がイガイガして、でもなんかあの風邪の時のね、扁桃腺腫れてみたいのとも違う、鼻水はもうサラッサラの水みたいのがこうジャバジャバ出るみたいな、もしかしてってね思っていろいろ調べてみると、もうどう考えても花粉症の症状ということで、で多分時期を見てみると、時期的なものを見てみると、僕はどうやら杉花粉がドンピシャみたいな感じっぽいので、最後の方ね、ヒノキが飛んでるらしいという噂を聞いて、ヒノキはどうやらヒットしてなかったんで、まあ杉がドンピシャなのかなと。まあこの年にして花粉症になったということは、もうね、死ぬまできっと今までね、いろんな周りの方、花粉症で苦労してる方、もちろんね、かわいそうだなとも思いましたし、大変だなとか心配してる体でございましたけど、どっかでね、ああ自分は違ってよかったなっていう余裕めいたものをね、感じてたわけですけど、こっから花粉症初心者として、来年はだから早めに何ですか、薬を飲んだり、人によっては注射したりとかね、でもうマスクをちゃんとしてとか対策しないとなと、悲しい決断を迫られてると、ね、認めざるを得ないということで、まあ花粉症の皆さん、初心者ながらというかね、よろしくお願いしますということで仲間入りさせていただきます。はい、ということで今日も30分お付き合いください。今夜も一徳。

はい、ということで、最近の近況としてましてはですね、音楽的なことはとりあえず置いといて、ドラム式洗濯機をですね、長年欲しいな欲しいなとは思いながら、ついに購入いたしまして、まあ不便をしていたという、ちょっとうちの家の構造がですね、ちょっとその洗濯機が2階にあってみたいな、で干すところが、まあ、3階建てっていうか、なんていうんだかね、そのベランダは3階部分みたいなところにあって、3階はちょっと屋根裏部屋があるだけみたいな構造、ちょっと変な構造なんですけど、でベランダがそっちにくっついてるんで、2階で洗濯して上に上がって干したり、でそのものによっては、なんでしょう、子供の服とかそういうのは下に室内干ししたり、だからその2階にまず持ってって洗って、洗い終わったやつを上に運んで干して、下に持ってきて干してとかね、で上行って取り込んで、下で取り込んで畳んでとかさ、大変だったわけですよ。で、まあこれがね、乾くところまで乾燥機ついててなんていうのはもう、夢のような話っちゃ夢のような話なんで、とはいえ、まあ価格的なこともそうですし、なんでしょう、まあ皆さん多くはそうだと思うんですけど、その洗濯機置き場のスペース的にというか、その空間には入るけど、その洗濯機を置く台座のサイズだったり、蛇口の高さだったり、まあ、いろんな問題があって、で我が家もまあ、ね、どうせ買うならなるべくその洗濯量が多いとか乾燥量が多いサイズが欲しいので、やっぱなかなか苦労してですね、蛇口がやっぱ低いんですよね。僕も購入にあたって初めて知りましたけど、その縦型洗濯機よりもドラム式の方が

縦も長いというか高いというか、で奥行きも当然すごくあって、幅だけはそこまでって感じなんですけど、なるほどここをみんな苦労するんだなと。やっぱ蛇口がぶつかっちゃってね、奥まで置けなかったり、そうすると台座に乗らなくてとかね。なんで蛇口の位置をこうちょっと延長して上に伸ばしてとか大変でした。まあね、でもなんとかその洗濯ねの家事の大変さをなんとかこう改善すべく奮闘に奮闘を重ね、なんとか無事ね収まることができたんですけど、まあ素晴らしいですね、ドラム式洗濯機。ドラム式洗濯機がすごいというか、まあそのやっぱ乾燥してくれるっていうのがね。しかも今の乾燥機は何ですか、その洗濯物をなるべくこう傷めないように高すぎない温度でね、ちょっと時間はかかりますが、しかもその電気代とかはなるべく抑えてみたいなね。やっぱ日本の家電メーカーさんってのはすごいなと。今も大活躍で、あとはね持ってきて畳むだけっていうことなんで、あとはもうね未来で、もう畳んで出てきてくれればもう言うことないという話を家族でしてましたけど、いや本当に素晴らしいもんだなと。もっと早く買えばよかったとも言えますが、まあでもこのタイミングで頑張ってね収められたんで、サイズ的にも良かったなという、最近の一番大きなトピックスでございましたはい、ということで曲に行きましょう。ザ・タイガースですね、美しき愛の掟。

することになりましたんで、今まさにその録音とかレコーディングをねしようかなというところなんですけど、ちょっと楽しみだなと。まあ改めてバンドでもきっとレコーディングをする曲なので、まあその練習と思ってですねやらせていただこうかなというところでして、5月の14、15、16かな、かなり豪華な出演者、僕の本当に高校時代から大好きなサニーデイサービスの曽我部圭一さんもなんとルーシーと同じ日に共演ということでね、素晴らしいです。あとは前日に堂島康平さんとかホフディランとかも出るんですけどね、素晴らしい豪華で、なので多分その今回はソロだったりユニットでアコースティックで出る方だけなんじゃないかなと思うんですけど、加地秀樹さんとかね、去年とに引き続きというか、去年はルーシーバンドで出たんですけど、もともとちょっとやっぱ公演のイベントってことで音の問題が あったみたいで、ルーシーはとても好評だったんですが、まあ今年はバンドの方はどうやら出ないみたいでということで、まあ来年以降またどうなるかなといったところなんですが、ちょっとそのベースレコーディングも含め、ルーシー自体のレコーディングもね、ぼちぼちやっていけたらなといったところでございますと。ライブももう、まあ、レコーディング終わってからでしょうけど、また決まり次第お知らせしたいなと思います。ね。そんなルーシーの曲をじゃあ聴いていただきましょうか。ですね。はい。では、アドバンテージルーシーで。Hello again.

今巷を騒がせているね、自転車交通ルール問題、ちょうどねこの4月から新しい厳しいルールね、青切符だ赤切符だね、罰金だみたいな、皆さんちょっと混乱気味なんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと自転車自体乗りにくくなるなというのも、まあ近所ね、ほんと近場ちょっと乗るぐらいなら大丈夫でしょうけど、まあちょっと長距離走る人とか、ほんと信号問題とか横断歩道じゃどうする、一時停止がどうとかで、車側もまあ自転車をね追い抜くのが難しいとか、いろんな問題があるんで、僕もいろいろ考えて、結局その今レンタルであれを自転車というわけではないですけど、いわゆるループと言われるレンタル自転車というか電動バイクというか、あれでまあいろいろこうルールが新しくできたわけですけど、まあそれに伴っても、僕もじゃあどうせ乗るならちゃんとルールを守って乗る前提でね、かといって今からバイクというか原付に乗るってわけにもいかないんで、そのループ的なルールでナンバーちゃんと取って乗れる、自走する電動自転車というか電動バイクというかを実は買いまして、まあ本当に近場しか乗らないんですけど、まあちゃんとナンバーも取って、自賠責保険も入らないといけないんですよ。でルールとしてはもう本当に完全に原付バイクというか車に近いようなというかね、ウインカーもちゃんと出してナンバーもちゃんと提示してという乗り物なんで、逆になんか自転車でこう曖昧なルールをなんとか頑張って守ってっていうのもちょっと大変そうなんで、もう逆にビシッとルール守って乗ってやろうじゃないかっていうことで、そのような乗り物を今乗り始めてるんですけど、まあそれはそれでもうなかなかまあ便利ですし、近所の買い物ぐらいしか僕は行かないんで、どっか駐輪場に止めとくっていうようなことも今なのでないんで、しっかりと、まあ速度はね、あの正しく売られてるやつなんで出ません。20キロまでしかマックスも出ないんで、20キロってどんなもんかなと思ったら、まあやっぱり普通の何の電力もない自転車で結構スピード出してる時って20キロ全然超えてますんで、電動アシスト自転車よりもマックスは遅くてみたいな、ただ漕がなくていいっていう楽な乗り物という認識で乗らせていただいてるんで、まあ結構良かったかなと思ってるんですけど、変に自転車で捕まってもなんかなんでだよって僕もなっちゃいそうなんで、で皆さん今ちょっと苦労されてるんじゃないかなと、またちょっとね乗り心地とかそういうルールの今後どうなっていくかね話したいなと思いますけど、まあそんな感じで今日はこの辺りでお別れです。来週またお会いしましょう。岸部大輔でした。

はい、聞いていただきました。あと多分前にもお話ししたことあるんですけど、僕去年自転車盗まれて、で新しく買い直す、どうちゃらこうちゃらみたいなね、どうしよう買い直そうか、まあないならないでとかって感じだったんですけど、で結局その

0: 77.5 FM.
1: Kotsu Anzen Hotline です。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているためなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。三つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。四つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: いらっしゃい。靴脱いで。カーペット？猫毛まみれだから覚悟して。
1: うわぁ、ほんとだ。こたつ、完全に猫専用スペースじゃん。
0: 主権は猫に譲ったよ。平和のために。
2: キャリーから出ないなぁ。でも耳だけピクピクしてる。
3: うちの子は今日はお留守番。さっきスマホで見たらソファーで熟睡中だった。
0: 猫ってさ、なんでこんな自由で可愛いんだろうな。朝目覚めたら顔の上に猫が座ってんだけど、あれ何の儀式？
1: うちはお腹。寝起きににダイレクトダメージくる。
2: うちは2匹が順番に。しかもどっちも太もも派。
0: 14時間寝てんのに物音でニャって切れるからね。耳だけ超

0: てる。
1: この前寝ぼけて壁に頭ぶつけたのに何見てんのって顔してた。
0: そうそう、こっちが悪い空気出してくるの、ずるいよね。
2: はぁ、でもやっぱ
3: 愛しちゃうんだよな。
4: キャットタワーオブジェになってる。登らないくせにかわされた。
1: 窓際に置いたら、うちは毎日ふにゃーって外見て泣いてる。
0: 猫って3000円の電動おもちゃよりレジ袋が好きよね。
2: 愛は金じゃ買えないって猫が教えてくれたよ。
1: うちの子名前ももだったのに最近ももたんしか反応しない。
2: 言葉よりテンションらしいよ。ノリ悪いとガン無視される。
0: 植物だったやつ。
1: 猫ってどうしてあんなに高いところが好きなの？
4: うちのもこの前冷蔵庫の上からダイブしてきた。
2: 猫にとって高さは支配。この家もう完全に支配されてる。
5: はぁ、不思議と怒れないんだよな。
0: にゃーって顔されると怒る気力なくなる。
4: 私泣いてた時足元に来て何も言わず座ってくれたことある。
1: 触らせてはくれないけどずっと隣にいた。あれが愛なんだと思う。
2: 猫が来てからちょっとだけ優しくなれた気がする。今日もありがとうって思うんだ。
6: ん？ちょっと待って、私のチュール誰か食べた？
0: は？何それ？
6: 冷蔵庫に3本あったの1本しかない。ラップの切り口も雑すぎる。
1: 猫が開けたってこと？だったらゴミ。
4: あ、ごめん、オレンジのスティックゼリーだと思って。
6: それチュール、猫の高級おやつ。
4: でも意外と美味しかったかも。
0: いや、乾燥の方向性おかしいから。
1: 人間がチュール食べる未来が来るとは。
0: そろそろ帰ろう。キャリーに入ってくれるかな。
1: 帰ったら絶対浮気したでしょって顔される。
4: 猫って他の猫の匂いだけで見抜くよね。
2: 猫は不思議な生き物だ。気まぐれで自由で、でもちゃんと心に触れてくる。また猫の話しようね。猫って最高でヒロミ役を演じました、桔梗真由美です。ヒロミっていうキャラクターは、いらっしゃいの人ですね。今回はちょっと私は猫の話を持ってきまして、猫って最高っていう作品では猫好きの皆さんとお話ししているみたいで、収録中も本当に楽しかったです。実は私自身猫が大好きで、猫犬の上級を3月に受けてきたところなんですけれども、法律とか条例とかがすごく勉強してる時難しかったのに、試験当日は病気とか栄養素とかそっち側に非常に苦戦しました。でも自己採点では合格ラインを超えているので多分大丈夫だとは思います。合格した暁にはですね、猫マスターとして私の夢である猫声優として活躍していきたいと思ってまして、そして皆さんにもぜひ猫に、今回のラジオドラマを通して猫についての見識を深めてもらって猫博士を目指してもらいたいと思ってます。以上、桔梗真由美でした。ご清聴ありがとうございました。
0: この度は猫って最高をお聞きくださりありがとうございます。夏美役の石川真理子です。夏美は猫のために働くバリキャリという設定をさせていただきましたが、実は石川は猫を飼ったことがありません。でも猫派なのです。ちょっと違うのかもしれませんけれども、猫のイラストが描かれた絵とかハガキとかキーホルダーとかそういうのを見て可愛いなとか思って、たまに買ってしまったりとかしています。この前は滋賀県のご当地キャラの

0: キーホルダーをお土産にもらって嬉しかったですし、最近は企業さんのマスコットキャラクターも猫を採用しているようで、なんかどこでも猫がいっぱいで、石川にとっては嬉しい、イラストの猫でも猫めで放題という感じでちょっと嬉しいですね。まあこうしてですね、ああ猫飼いたいと思う石川ですけれども、結局実現しないでイラストの猫で満足して終わる未来が待っているような気がします。今日はお聞きくださり誠にありがとうございます。石川真理子でした。
1: ラジオドラマ猫って最高をお聞きの皆さん、こんばんは。ゆい役を務めました浅川心です。ゆいって誰やねんと思っているかもしれませんが、物語の中でちょっとふわっとした子がゆいです。今回猫愛病家っていうんですかね、猫大好きな人たちが集まってワイワイしてるラジオドラマになってるんですが、私自身猫は好きなんですが、残念ながらアレルギーを持っていて近づけないという辛い境遇なんですけれども、好きの気持ちだけはゆいちゃんに乗せられたらなと思っております。最後に、告知です。私 X をやっております。浅川心、名字の浅川は浅い川、心はひらがなで検索していただくと、そちらでアカウント出てきますので、なんか日常のことつぶやいてたり、こういうラジオドラマとか出演するよって時はそちらで投稿しているので、チェックしてくれたら嬉しいです。聞いてくれてありがとうございました。
2: ラジオドラマ猫って最高をお聞きくださりありがとうございます。作中で猫用のチュールを食べてしまったうっかり者の女性ミキを演じました森平萌恵と申します。ゼリーだと思ってチュールを食べるっていうのはなかなか衝撃的なんですけれども、実は私も同じような経験がありまして、というのも私実家で犬を飼っているんですが、興味本位でそのドッグフードを食べてみたことがあるんですね。まあ、感想としては正直食べれないこともないなという感じでした。そんなことより犬の信じられないものを見たような顔が忘れられなくて、もう二度とやめておこうとは思っております。ということで、お聞きくださりありがとうございました。以上、森平萌恵でした。

0: 第2話、消えた街と夜システム。
1: それはいつものログインのはずだった。だがその日、ログアウトという選択肢は消えた。メニューは開く。スキルも使える。戦うことも逃げることもできる。ただ一つ、帰る方法だけが存在しない。誰が何のために？その答えはまだどこにもない。

0: 現実に変わったこと。
1: なんかさっきから視線感じません？
2: 敵の索敵範囲は外れてるはずだけど。
3: 気のせい。
1: 今の。
2: いるわね、何かが。
1: 伏せろ。今の誰？
3: どこだ？
2: 敵じゃない。でも、味方とも限らない。
4: その戦い方、長く持たない。
1: いつの間に？
3: 気配がなかった。お前は誰だ？
4: 陰り。
3: プレイヤーか？
4: だったが正しい。
2: だった？どういう意味？
4: ログアウトできないでしょ。
3: 知ってるのか。
4: もう何日も前から。来る。音が違う。
1: 音？
2: 本当に来た。
3: 索敵できるのか。
4: 生き残るために覚えた。
3: なら一緒にやるぞ。
4: 足手まといなら切る。
1: こわ。
0: でも合理的ね。
4: 右足遅い。そこがほころび。
1: 了解、狙います。ヒット。
2: 低昇通る。沈め。得意点厄介。シンギュラリティブレイク。
1: 助かりました。あの、さっきから普通に一緒にいますけど。
3: 確かに名前は聞いたが、それだけだな。
2: 状況が状況だからこそ最低限の共有は必要よ。改めて、ヒイラギ・ミサキ、魔導士。
3: 神アキラ、ソードマスター、前衛だ。
1: 中野葵です。後ろから撃つ係です。
4: 陰り。
1: いや、短、もうちょっとありません？
4: 必要ない。
2: 役割だけでも。
4: 索敵、撹乱、必要なら切る。
3: 十分だな。
1: 十分すぎてちょっと怖いです。
5: 戦力としては申し分ないわ。
3: 一応確認だ。今は敵じゃないな。
4: 今は。
1: 今はって言いました？
2: いいわ、それで。条件は
4: 一つ。死なないこと。
1: それ一番難しいやつです。
3: 違いない。
4: 来る。
3: 自己紹介は終わりだな。
2: 続きは生き残ってから。
1: 続きがある前提なんですね、それ。4人になりましたね。
3: 戦力は上がった。
5: 情報もね。
4: この世界、夜になると変わる。
1: え？
4: 安全だと思っている場所ほど危ない。
1: あの、ちょっといいですか？
3: どうした？
1: イサキさん、体感で今何時間ぐらい経ってると思います？
2: 戦闘含めて4時間くらいかしら。
1: やっぱりですよね。でもログの時間見てください。
3: 1時間？
2: ずれてるわね。
4: この世界、時間が圧縮されている。
1: え？
4: 体感4時間でもリアル世界では1時間程度。
3: どういうことだ？
2: 長くいるほど現実から離れるってことね。
1: じゃあ私たちもう
4: 戻る方法を見つける前に時間が先に壊れる。
0: 安全とは定義された条件に過ぎない。そしてその条件は書き換えられる。
1: この先町のはずですよね。
6: ええ、セーフゾーンの

0: 何もない。
1: いやいやいやいや、マップには街って出てますよ。あ、ほら、ここ建物もノンプレイヤーキャラクターも
2: データだけ残ってる。表示はあるのに存在してない。
0: どういうバグだ。
3: バグじゃない、夜だから。
1: 夜で街が消えるゲームあります？
3: 昼は街、夜は何も守らない場所になる。
1: いやいやいやいや、
2: つまりここ本来は安全地帯よね。
3: 昼は。
0: じゃあ今は
3: 一番危険な場所。
1: え、なんで？
3: プレイヤーが集まる場所だから。
2: 餌場になるってことね。
3: そう。
1: 来てます、来てます、来てます。
3: 明かり消して、静かに。
1: 行った？
3: まだ見てる。
2: 時間のすれ、さっきは4倍程度って言ってたわね。
3: 最初はね。
0: 今は違うのか？
3: 拡張してる。
1: 拡張？
3: さっき確認した。体感5時間、ログ上は
2: 50分。
1: え、さっきよりずれてません？
3: 広がってる。
0: 時間差が可変ってことか。
2: 一定じゃない、加速してる可能性もある。
1: ちょっと待ってください、それって私たちここで一日過ごしたら外では数時間？
3: そのうち数分になる。
0: 救助は期待できないな。
2: ええ、時間的に間に合わない。
1: さっきのとは違う。
3: 来る、夜の主。
0: 戦うしかないか。
3: 無理。
0: はあ？
3: これは倒す敵じゃない。
2: じゃあどうするの？
3: 倒す設計じゃない、回避する前提だ。
1: しようとして最悪じゃないですか、それ。
0: 声を抑えろ。
2: でも理にはかなってる。
3: 静かに、もう来てる。
0: 戦うだけじゃダメだな。
2: 情報と判断が命を分ける。
1: 完全にサバイバルゲーム。
3: 違う、これは世界の仕様を読むゲーム。
0: 攻略か？
2: なら勝ち筋はある。
1: ですよね。
3: ただし一度でも読み違えたら終わり。
1: 現実って今どうなってるんでしょう。
0: さあな。
2: でも確実に言えるのは
3: こっちの時間の方が長い。
1: なんかそれ怖いですね。
2: ええ、ここが現実になる可能性がある。
0: なら決まってる。現実に帰る。
3: そのために生きる。
1: 次回プレイヤー同士で争うって本当ですか？
0: 対人戦解禁か？
2: それとも元からあった？
3: 人間の方が危険。
4: 第3話、プレイヤーは敵になる。
5: ラジオドラマログインリアルをお聞きの皆さん、こんばんは。中尾の葵役の山下奈々です。第2話いかがでしたでしょうか。新しいキャラクターも登場し、この世界の時間の仕組みなど明らかになった部分もあり、ハラハラドキドキの展開でしたね。次回も波乱が起きそうな展開ですが、キャラクターたちは一体どうなるのか。ということで、ここからはお知らせです。私は X をやっていますので、山下奈々で検索してフォローしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。
6: ラジオドラマログインリアルワクワクの第2話いかがでしたか？魔導士ヒイラギ

0: 美咲役またやってしまいました。はい、たくさりゆみです。まだ恥ずかしいですがまだ次来るのかな。一生
1: 次もある。
0: うわ、頑張ろうはい、現実世界と融合しそうな世界、怖なく世界ですけど、まあ FF14 とかペルセナだって、ペルソナ間違えちゃったよペルソナシリーズとかモンハン等々やりますけれども、ゲームは楽しいですね。ふふ最近してないですけど、はい、ラジオドラマの告知や YouTube アニメボイスドラマ等の告知も X にてしております。たくさりゆみもしくはユーズルームを検索、インスタも YouTube チャンネルもあるので、よかったらぜひフォローしてください。ちなみに YouTube は声優プラス我が家の猫たちのチャンネルと2つあるので探してみてね。たくさりゆうみでした。
2: 陰り役を演じました元オンラインゲーム中毒のゲームクリエイターとまるです。この台本をいただいて、あ、オンラインゲームの舞台ということでね、もう私中学校高校の頃なんて夜な夜なモンスターを狩る生活をしていたので、まあ、想像しやすい世界観ということで、もう今回はワンランクアップした演技を見せちゃるぞと息巻いていたのも、はい、つかの間で、この寡黙で冷徹そうなキャラクター性というところに加えて、これゲームから脱出できないとさらにリアルと時間差が開いていってしまっているというかなり難しい状況で、いわば逆浦島太郎状態なんですが、これを声色だけであまずいことが起きてるんだなぁとしっかり感じられるように演じなければならないと、これは非常に難しい役だなぁと感じまして、最初は無理ゲーじゃないかと思いました。ただですね、あのセリフの裏側にある気持ちとか、陰りさんって本当はどういう人なのとか、すごいめちゃくちゃ悩んで向き合って、なんだかすごく思い入れの深い作品になりまして、本作楽しんでいただけたなら嬉しいです。それではまたラジオドラマ深夜便でお会いしましょう。ありがとうございました。
3: 皆さんこんばんは、ラジオドラマログインリアルでソードマスター神谷明役の松浦誠です。今回新しいキャラクターが1名加わり、このゲームの謎が少しずつ明らかになってきましたが、まあ、今後どういった展開になるのか、これからちょっと少しずつ考えてお話を作っていきたいと思います。では次回お楽しみに。松浦誠でした。

0: ここは紅茶が美味しいと評判の喫茶店サウスフィールドです。今日もまた憩いの時を求めてたくさんのお客様が詰めかけています。たった一人で優雅な孤独を楽しんでいる人、気の合った仲間とペチャクチャとおしゃべりを続けている奥様方、うつろな目で白いマグカップを見つめている裏若き女性、そして今一人の女性がドアを開けようとしています。いらっしゃいませ。何にいたしましょう。
1: そうね、ダージリンにしようかな。
0: ミルクかレモンは？
1: ミルクで。
0: かしこまりました。どうぞごゆっくり。このあとこのお客様は一人の女性から話しかけられます。
2: あれ、陽子ちゃんじゃない？陽子ちゃんでしょ。
1: あ、はい。
2: お久しぶり。私や私、あかね。
1: あかねさん？
2: あら、覚えてないか。ほら、斉藤健一の妹のあかねよ。さすがにお兄ちゃんのことはわかるでしょ。
1: 斉藤健一？斉藤健一さん？
2: やだな。だから太田さんの親友の斉藤健一。
1: 太田さんの親友？
2: そう、もう兄弟以上よね。見ていて羨ましいぐらい。男同士っていいなって。
1: あ、そうなんだ。でも、ちゃんってあのニュースキャスターの？
2: そうよ、分かったでしょ。だから私は涌井さんの同級生の真由美ちゃんの別れたご主人の太田さんの親友の健一。

0: 一兄さんの妹なあかねよ。だから和久井さんの同級生のまゆみちゃんの別れたご主人の太田さんの親友の健一の妹なの。
1: そっか。
0: 本当に分かったの？
1: 和久井さんの同級生のまゆみちゃんの別れたご主人の、誰だっけ？
0: 太田さん。
1: そう、太田さんの親友の健一さんの妹。
0: 分かった？
1: うん、なんとか。でもそれって結局他人じゃない？
2: 今日もまたこのお店では様々な出会いと別れが繰り返されているのです。それでは皆様、今日はこれでグッバイ。
3: 白いお皿にグッバイバイバイ。
0: ラジオドラマ声優登竜門をお聞きの皆さん、こんばんは。私よ私あかねを演じました、駆け出し声優トマルと申します。いや、激しい役柄にびっくりしました。もう噛まないように必死でやっていましたが、いや、私この声優登竜門のオーディションをきっかけに演技、発声、滑舌といった勉強を始めまして、練習期間2ヶ月と日がとっても浅いのですが、1個だけ自信があるのが、発声で重要とされている姿勢と腹圧です。私は4年前から筋トレによるボディメイクをしていて、なんかそういう経験が思わぬとこで役立ったなと嬉しく思っています。私事なのですが、6月13日に開催される APF というボディメイクのコンテストに出ようと思っておりまして、仙台大会ということで、ちょっと遠方の方もいらっしゃると思うのですが、応援していただけると嬉しいです。インスタグラムで活動の発信を主にしていまして、ひらがな5文字とまるゆきでウェブ検索をぜひしてみてください。心も体もそして声もバッキバキに仕上げていきます。今日はこれでグッバイ。
4: 東京スターレディオをお聞きの皆さん、はじめまして、橋本まゆかです。ディズニーと少年漫画をこよなく愛する駆け出しの声優です。私は今回陽子を演じさせていただきました。初めてのラジオドラマですごく緊張したんですが、陽子のリアクションをいっぱいいっぱい研究しながら臨めたので、すごく本番はリラックスして臨めました。とっても楽しい収録でした。私は今声優活動の一環として最近なんですが YouTube を始めました。チャンネル名はまゆかの声ノートです。自分で作ったキャラを演じたり歌ったりしているので、ちょっと興味湧いたなと思ったらぜひ見に来てください。
2: 東京スターレディオを聞きの皆さん、こんにちは。本日ウェイトレス役の声を担当しました佐藤猫と申します。初めましての皆さんがたくさんいらっしゃるかと思います。神奈川県横浜市生まれ、卵かけご飯大好きな人間でございます。現在ネットラジオで自分の番組を持つ傍ら、声の勉強、演技の勉強を継続しています。培った表現力や声の通り、子供から老人まで幅広いキャラクターを演じ分けることができるのが大きな強みだと思っています。年齢の分人生経験もより多く積んでいます。そこはさらなる役の幅につなげていきたいと思っています。よろしくお願いします。

Too late? Sure. Eat this.

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など

内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 77.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

0: ね、
1: はい、
0: うん、なんか、
1: うん、
0: 俺こんな声で話してて、
1: うん、
0: 違う番組やってんの今日、ね、今日内容も
1: 真面目真面目
0: 真面目モード、真面目昔こんな感じだったよねこの番組、
1: 昔こんな感じでもこんな感じでの方がいいっていう意見もたまに聞きますよ
0: そうなの、
1: うん、
0: わちゃわちゃ話してる
1: よりもちょっと身になる話してくれよみたいな
0: そうなの、もともとはこうだけどね、
1: もともとこうだ、まあ、いろんなバージョンがあっていいんじゃないですか、
0: あ、そうですか、
1: まあ、今回はでも私もほら私もだからちょっと意識が変わってきたってことですよ。
0: なるほど、なるほど。
1: こういうのが話せるようになってきたんだよっていう。
0: ああ、そうだね。
1: 4年目にして。
0: まあ、マミはもう全然変わってますよ、そこはね。
1: なので、うん、こういう話もできるんだぜ、この番組聞いてるとっていうところでございます。はい、
0: はいね。昔バージョンでいきましょう、ね。
1: 昔バージョンで、
0: はい。はい。それではコーナーいきましょう。
1: はい、いきましょう。はい、僕の私の街の素敵なところ教えてのコーナー。このコーナーは皆様からいただいた自分の住む町やふるさとのいいところを思いっきり自慢しちゃうコーナーです。ラジオネーム藤娘さんからいただきました。安藤さん、まみさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私の故郷は小田原で、ゴールデンウィークには小田原北条祭りがあります。現在大河ドラマの誘致活動にも盛り上がっていて、うんうん、お二人がお住まいの八王子市と埼玉県の寄居町、寄居町でいいんですよね、寄居、
0: うん、
1: 町、寄居、うん、町との3都市での北条三兄弟をテーマに大いに盛り上がる一日です、
0: うん、
1: 当日は俳優の郷田雅史さん、
0: うん、
1: 高島
0: 正信さん、
1: さん、
0: うん、柳沢慎吾さん、
1: 柳沢慎吾さん、あの柳沢慎吾さんですね、
0: そうです、
1: もお見えになります。ぜひ来てくださいということで、
0: そうなんですよ。これね、だから八王子は代表で我々コンベンション協会が、うん、
1: ああ去年行って
0: 行ったやつ、僕
1: あれ
0: 行ったやつ、
1: 甲冑着て、
0: そうそう、甲冑着て、
1: 甲冑着て馬乗れたやつでしたっけ。
0: そうですそうです。今年は、うん、あのコンベンション協会の方、
1: うん、
0: 別の方が乗るんですけど、うん、去年私、
1: ね、
0: 乗せていただいて、
1: うん、
0: 北条五代なのね、五代でまあ、うん、うん、なんだけど、
1: うん、
0: 最後は豊臣秀吉に、
1: はいはい、
0: まあ、負けてしまうんだけど、うん、で初代の北条早雲っていうのを郷田雅史さんがやります、
1: はい、
0: 郷田雅史さんは助さん、角さん、角さんね、
1: 角さん、
0: 角さん、
1: はい、
0: で高島正信さんは4代目の、
1: うん、
0: 北条内政さんかな、
1: うん、
0: であの4代で、この人が、あ、まあ、負けるんだよね、
1: うん、
0: で5代目に息子がいるんだよね、
1: うん、
0: で息子役を柳沢慎吾さん、
1: うん、うーってやるのパトカー、うー、
0: そうなんで、それで、うん、八王子はその4代目の高島正信さんの 弟、
1: うん、
0: 弟が八王子寄りにいるんですよ、3人兄弟で、
1: そうなんですね、
0: そう、そう、それで、八王子の、
1: うん、
0: 八王子城ってあの竹山城主のところ
1: ね、
0: に いたんですけど、でをいつも八王子から行くわけです。
1: はいはいはいはい、
0: ね、でそれを去年僕もやらせてもらって、すごいよこの祭り、
1: すごい
0: すごい、あのもう甲州街道みたいなところとか、うん、あのだからあの八王子で言えばね、
1: うん、
0: 中町のとことか、
1: はいはいはい、
0: あの駅前とかを、うん、結構長い距離を何キロもあるんだけど、うん、こう甲冑の行列でみんな回るわけですよ、うん、
1: かっこいい、
0: すごい
1: かっこよ、
0: トップ の、うん、まあ、その大将が郷田さん、
1: うん、
0: 高島正信さん、
1: うん、柳沢慎吾さん、
0: 僕ですよ、
1: え、
0: 僕ですよ、去年は、
1: 去年は
0: その後ろが、
1: あ、かっこよ、
0: でその後ろが、
1: うん、
0: 寄居ですよ、
1: うん、
0: 寄居の方です
1: よ、はいはいはいはい、
0: 三兄弟だから、
1: あ、三兄弟だからね、
0: 三兄弟、
1: あ、そういうこと
0: で、最後に、
1: うん、
0: 柳沢慎吾さんがこう、だから家来がつくわけですよ、みんなそれで、それはもうね、
1: めちゃめちゃいい、
0: めちゃめちゃ、お、頑張れ八王子とかってくんだから、
1: うん、
0: ね、だからそんな感じのお祭りで、すごいその時気持ちよかった。今回はね、
1: うん、
0: ちょっと見学というか、うんうんうん、お手伝いできますけど、うん、あのめっちゃいい人、柳沢慎吾さん、
1: あれ去年なんかお写真、
0: いやいや写真はインスタに昔、ね、去年分のところに出てるんで、ね、めっちゃいい人、
1: いい人そうですよね、
0: めっちゃいい人、本当本当か、裏の手ないってこういうことかって、本当にね、あのまんま、
1: はい、どうも、はい
0: っていや、うん、いや楽しかったねと思って、どうだった、
1: めっちゃいい人、
0: 楽しかったね、
1: めっちゃいい人、わかる、想像すぎる、
0: こう触ってくんだよ、うん、触ってこう手とか握ってきながら、いやね、よかったよねと思って、今年盛り上がった 盛り上がった本当にと思って言いながらこう、うん、手で触りながらさ

0: 背ちっちゃいしさ、
1: かわいいなって思っちゃった、うん、
0: でその後ちょっとしたパーティーがあって、うん、はいはいはい、そこで途中でね、あ、うん、もう忙しいから失礼します、うん、まあ、芸能人の方だからね、うん、その最後高島さんは もちろん一緒だよ、うん、一緒だけど、まあ、スッともう皆さん行くんだけど、うん、慎吾さんだけうーって最後こうやるわけよ最後そうで「あばよ」って言ってちゃんとそういうのやって、
1: あ、すごい、
0: ちゃんとやってくれる、ほんといい人、
1: すごい、
0: ね、
1: 素晴らしい、
0: もうあれだけのスターですから、
1: そうですよね、大スターですよね、
0: 大スターでも全然やっぱりね、息長い人っていうのはね誰にも優しいんですよ、スタッフにもそうだろうし、うんうんうん、そういうと人が生き残る、
1: 確かに
0: 世界、
1: うん、確かにそうかもしれない、
0: うんね、やっぱりダメですダメです、その表裏あってそういう人は嫌われます、ね、ライト当たらないからマイクが音量下がるからそういう人はスタッフ に
1: 確かに ね、
0: うん、そうでいうことでございましてね、ぜひ皆さん、はい、あ、終わっちゃったか、
1: 終わっちゃった、終わっちゃった、来年ね、
0: 来年ね行ってくださいね、
1: はい、ぜひぜひ、はい、
0: ということでじゃあまみちゃん、はい、番組の紹介いきましょう、
1: はい、はい、番組の紹介ですね、うん、番組の X です、
0: はい、
1: カタカナでハッシュタグハピラジ八王子です、ハッシュタグ、うん、ハピラジ八王子、
0: ハピラジ八王子、
1: ふるさと自慢やコミュニケーションに関するエピソードを教えてください、お願いしますということでね、
0: ね、
1: うん、ハピラジ八王子、ハピラジ八王子でございますくっきりはっきりさっぱりとハピラジ八王子、
0: ありがとうございます、はい、今週はね僕がこんな声ですから、は
1: い、ね、アンディです ね、
0: もう本当申し訳ない、マミダイオノミですよね、また来週もよろしくお願いします、
1: 来週はもしかしたら酒明けしてる可能性もあります
0: から、ね、それはいつも、はい、いつもですからね、
1: いつもですね、はいはい、
0: ということで今週も聞いていただきまして、うん、皆さんありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: 来週もまたラジオの前でお会いいたしましょう、はい、DJ 安藤健一郎と
1: マミでお送りしました、
0: また来週、
1: また来

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、

中などの痛みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM
1: ときめきラジオ。皆さんお元気ですか？ハッシュタグときめきラジオ。この番組は八王子駅前ハルズ八王子ビルの6階にある凛とした人づくりを目指す総合人材プロデュース企業株式会社キャリアコンサルティングの提供でお送りします。さて今週もシッシーことシシドミュがお届けしていきます。今日はどんなときめきに巡り合えるんでしょうか。さあ5月入りまして、今日5月7日は語呂合わせで粉もんの日なんですって。私粉もの大好きで、もうたこ焼き焼くのも得意ですし、お好み焼きひっくり返すのも得意です。まあこの種っていうんですかは作るのはすんごく苦手なんですけれども、まあ、後ろのレシピを見ながら作れるんでね、あの袋に書いてあるじゃないですかたこ焼き粉ならたこ焼き粉の作り方とか、お好み焼きの作り方とかあるので、それを見ながら作ってます。で粉物といえば最近はクレープ作りとかやりたいなって思ってます。やってはないですけどというのとか、あとお家でもんじゃやってみたいなって思って、ずっと使ってないポイントで買ったブルーノが家にあるんですよ。ホットプレートのあれを使ってあげたいなと思っていて、もうすぐね夏がやってきますし、やってみようかなと思います。すごく適当な話してますけれどもね。でもただ本当に粉物は好きで大好きなので、皆さんぜひなんか美味しい食べ方とか、たこ焼きは私は塩とかで食べるのも好きなんですけど、ね、ご当地のソースとかかけるのも好きで、おすすめのソースあったらぜひ教えてほしいです。皆さんからのメールやポストお待ちしております。メールアドレスはmail@775fm.com mail@775fm.com X はハッシュタグすべてカタカナときめきラジオでつぶやいてください。皆さんからのメッセージお待ちしております。ときめきラジオ。さてこのお時間はヤングドリーマーの目。このコーナーはこれからを担っていく若い世代の注目したい方々を我々をハブにして目を見つけてみんなに伝え広げていくコーナーです。八王子にゆかりがあってもなくても、ここ八王子から日本そして世界に目を向け、パワーあふれる人を紹介したりまつわるお話を展開していきます。今日は公立小学校にて勤務した後、海外の日本人学校に赴任し、現在は教員として自身の経験をもとに教員のメンタルヘルスケアに向き合っている小澤香菜さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 小澤香菜さん、通称小澤香菜と私呼んでいるんですけれども、まあ、
2: はい、
1: もうなんか聞いたことあるよって人もリスナーの中にはいるかもしれませんが、改めて自己紹介をお願いします
2: はい、ありがとうございます。社会人でいうと7年目になります。現在は、公立の小学校で教員をしております、小澤香菜と申します。今はあの学校の担任を務めながら、まあ、自分の経験をもとにこう若い先生方のメンタルヘルスケアというところを大事にしたいなと思って活動しております。お願いします。
1: はい、お願いします。なんか新年度ってことにはなりますけれども、今年は何年生を担当してるんですか、はい、聞いていいのかな
2: 今年は1年生の担当してまして、初めての。
1: あ、そうなんですね。いいですね、1年生、はい、とってもフレッシュですね。
2: いやもうね、可愛いですよね。
1: そうです
2: ね、もう右も左もわからないっていう感じなんですけどね、本当にランドセルに背負ってんのか背負われてんのかわかんないみたいな感じで可愛いですよね、すごく。
1: そうですね、もうゲームに行ったらピクミンのようなみんなついてくるんじゃないかなっていう噂さんですけれども、でもなんかそんなね教員経験ありますけれども、うん、先生はなんでなろうと思ったんですか。
2: あ、そうですね、まあいろいろ理由はあるんですけど、もう一番究極で言うと、もう人が好きっていうところかなと思っています。はい。 私も実は社会人になるときに、まあ、就職活動をしていて、で、いっぱい一般企業の、就活もしていたんですけど、なんかこう、物を売るとか、こう、そういうものにピンとこなくって、やっぱりこう、生身の人間と、こう、対峙して、やっていくっていうこの仕事になんかすごくワクワク、
0: うん、
2: はい、魅力を感じて、まあ、教育実習の経験なども経て、うん、まあ、すごい毎日がこう同じようで全く違う、こうワクワクするっていうところで、あ、やっぱり人と関わるのって、まあ、大変なこともあるけど好きだなっていうところから教員っていう道を選びました。
0: いや、もう本当にお魚さんに合ってるなって、私もう初めて会った時からめっちゃ思ってて、いや、なんかもう先生って言いたかったし、最初からもう声の通りとかじゃなくて、なんかこう芯があるんですよね、こう喋ってるその声とか伝えるものとか、普通の雑談とかもすごくそれを感じて、なんかこう圧倒された記憶がありますね。うん、
2: ありがとうございます。
0: 素晴らしいな。でもなんかこう、うん、たくさんの思い出とかあると思いますけど、先生をして、うん、なんか印象的だったこととかってありますか？
2: そうですね、印象的だったことってたくさんあるんですけど、うん、まあ、やっぱりこう誰かの人生に少しでも、まあ、良い方向に変えられたっていう思い出は、うん、すごく今でも思い出しますね。
0: どんなことがあったんでしょうか？
2: なんかこう、もうこれ結構前、4年前とかの話なんですけど、うん、もともとちょっと別の学校でね、うまくちょっと友達関係できなくて、まあ学校難しい、行くの難しいなってこう、諦めかけていた子がいまして、うん、まあでもね、もう、いや、環境変えたいなと思って、私のクラスに転校してきて、まあいろいろね、こう、不安なところもたくさんあったんですけど、こう彼のお母さん、お父さんであったりとか、彼と、本当にこう、毎日向き合って、ね、できるようになっていくことが一個ずつ増えて、で、学校もね、こう、毎日ちょっとずつちょっとずつ通えるようになって、で、最後、中的には本当2年間ぐらいかな、もう、最後はもう解禁症ぐらい。
0: 素晴らしい。
2: 学校に来れて、で、そんなね、結構寡黙なね、男の子で、

0: 大人しい内気な感じがあったんですけど、卒業式の最後の日に、
1: うん、
0: こうその彼がねすごいちっちゃい声ででもこの目に涙を浮かべながら、うん、あね、こうこの学校に来てよかったですってこう一言、ね、言ってくれて、うん、もうね2年間ぐらい見たんですけども、あ無理かななんて思った時もあったんですけど、諦めなくてよかったなって今でも、それがすごい思い出ですね。そこで人生よくできたのかな、少しでもって思うと、はい。
1: いやー、ちょっと今聞いててもグッと来てしまいましたけれどもいやでも本当になんか先生とか思春期の時ってすごく大事な気がしていて、なんかね、こうちっちゃなこととかも相談するのってめっちゃ私は勇気がいるタイプの人間だったからこそ、
0: あーそうですよね、
1: 気持ちに、その後の気持ちになった時に、うんうん、あそんな先生がいて欲しかったなって言ったら、なんか今までの先生たちに本当に失礼になりますけど
0: 確かに困った子は困っている子っていう先輩の教えていただいたことがすごく印象的で、はい、あ困った子困った子じゃなくて、困った子は困っている子なんだっていう風な見方に変えて、
1: うん、
0: 手を差し伸べることができると、どちらかというとそういう子の方が印象残りますねこの仕事やってると。
1: なるほど、なんかちょっとこの話はね、はい、すっごくもう特別枠でちょっとまた今度聞かせてください。はい、そんな思い出もたくさんあると思いますが、なんか今日はあのキーワードとしてヘルスケアっていうワードがありますけれども、はい、これはどんなことをやっているんでしょうか。
0: はい、まあ、さっきもお話したようにこうやっぱ教員ってこう人間関係とかね、人間しかいないので、
1: うん、
0: やっぱりそういう子であの、まあ、メンタル的にメンタル、まあ、精神疾患とかに陥ってしまうこと、うん、方がまあやっぱ後を絶たない、
1: うんうん、
0: で実際、まあ、私も実はそういう経験があって、まあ、なのでそういうことを方を減らしたいなと思って、今はこう今の学校で若手の先生方を対象にしたこう、まあ、メンターというか、
1: うんうん、
0: メンター制度っていうものを設けさせてもらって、はい、まあ、ちょっと若手の私が本当に若手の子を見るっていう制度を作らせてもらいました。
1: 素晴らしいですね。こう逃げ場じゃないけど、はい、あるとないで大きな違いな、
0: うん、いや本当にそうです ね、
1: ね、うん、これはなんかもういる範囲で全然構わないですけれども、どんな経緯で作ろうって思ったんですか。
0: あそうですね、やっぱり自分が苦しかった時って相談できる人がいないっていうのが一番辛かったんですよ、
1: うん、
0: でやっぱり皆さん忙しそうだし、なんかこうやっぱ気を使うって中で、いやそうだよなって思った時に、ふとこう今の職場を見ると同じようにこう困ってる、ね、あの若い先生たちがいて、うん、でやっぱり誰に相談していいかわからないとか、はい、忙しそうで気使ってってやってるうちにどんどん自分が辛くなっていくっていう方がいて、でそんな中でやっぱりこうなんか制度というか仕組みとしてそういうことがあれば、うん、お互い気持ちよくその時間を通過えるんじゃないかなと思って、そんな風な話をして、うん、はい、そういう時間を作ろうっていう風に動いてるっていう経緯ですね。
1: いや、これはかなり多くの人が救われるような気がしますし、うん、なんかこう本当に、うん、私は保健室が大好きだったんですけど、なんかそんな感じで先生にとっての保健室、
0: まさにそうですね、
1: うん、
0: うんうんうん、
1: まあ、ね、駆け込める場所じゃないけどなんか大事だなって今聞いてて思いましたけど、なんかこうどういう思いがありますか、なんかここにはどんな風になってほしいとか。
0: いや、そうですね、うん、なんか別に喋ってることも雑談なんですよ、もう、うん、今日どうだったとかそんな話しかしないんですけどもう究極の思いとしては、やっぱ一度こう志した先生っていう仕事を、
1: うん、
0: まあやめてほしくないなというか、楽しんでほしいなっていう、一緒に楽しみたいなっていう思いが一番強くて、うんうん、やっぱりこうね、いろんな仕事がある中で先生選んでくれて、で一度ね、そう決めたからにはその決断を応援したいし、あこの仕事だってよかったなって思える人が一人でも増えるといいなっていう思いでやってます。そんな
1: 私も相談しに行こうかなって今思ってしまいました、はい、
0: ぜひ
1: いや、まあそんな小沢さんの、まあ、これからの夢とか目標とか教えてください、うん。

0: そうですね。まあ、これ今は自分自身もまだ若手で、こう本当に何て言うんですかね、こう、よこよこの関係でしか後輩たちを救うことができないんですけど、やっぱり自分自身がもう少し、例えば主任とか、ね、こう実力であったりとか経験というものを身につけて、ゆくゆくは本当そういった組織を作りたいなっていうのは夢です。やっぱ先生たちが、楽しく働いたりとか、ね、皆さんが生き生き働いていけるような組織を作っていくことができるといいなっていうのは一つ目標ですね。
1: いいですね。めちゃくちゃ大事だし、今の日本に必要なことな気もしますね。
0: そうですね。なかなかね、大人のこういった組織作り、マネジメントって難しいなと思うんですけど、子供を守るためには、まずは大人がね、こう、しっかり生き生きと人生楽しんでいるってことが大事かなって、偉そうなこと言えないんですけど、思
1: い
0: うんで、
1: やいや、でも、ね、
0: 頑張り
1: 子
0: たいと
1: 供っ
0: 思いま
1: て
0: す。
1: ね、よく大人を見てるとか、お母さんを見てる、お父さんを見てるっ
0: ああ、
1: て
0: 確かに。
1: 言うのと同じで、先生ともね、いる時間が長いからこそ、先生が元気でいてくれた方が子供も伸び伸びとできるかなって勝手に今感じたので、
0: ああ、
1: ぜ
0: 本
1: ひ
0: 当おっ
1: い
0: し
1: ろ
0: ゃ
1: ん
0: る
1: な
0: 通り。
1: 壁はあると思いますけれども、応援しております。
0: ありがとうございます。
1: ということで、また何かあったらぜひうちのラジオに出てくれたら嬉しいなと思います。
0: ああ、もう喜んで。ありがとうございます。
1: お願いします。ということで、本日は公立小学校に勤務した後、海外の日本人学校に赴任し、現在は教員として自身の経験をもとに、教員のメンタルヘルスケアに向き合っている小澤香菜さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ヤングドリーマーの目でした。では、ここでリクエスト曲をお送りしましょう。リクエスト曲の紹介を小沢さんからお願いします。
0: はい、カラーボトルの10年、20年です。はい、この曲は自分がくじけそうになった時にいつも勇気をくれる思い出の一曲なので、大好きな曲なので、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいです。

のタイミングで聞きたい楽曲を一曲まるっと紹介していこうというシンプルなコーナーです。さあ、今週流したい楽曲が、アウーのイエロートイです。アウー、いいですよね。ご存知の方も多いんですかね？どうでしょう？アウーはですね、2023年結成の男女4人組ロックバンド。メンバーは元赤い公園大好きでしたよのボーカルでソロアーティストとしても活動する石野莉子、そしてエゴロック、テレキャスター B ボーイなど4桁満開再生超えのボカロ曲を複数持ち、本人歌唱のライブでは日本各地のフェスで入場規制を連発しているスリー、さらに YOASOBI や桃色クローバー Z などのサポートを務め、東京ドームなど大舞台の経験も豊富な新世代の女性ベーシスト山本光、そんでもってフォニー、東京シャンデーランデブ、ビビデバなど数多くのヒット曲を手掛けながら、バンドのドラマーとしてもルーツを持つ月見、この4人で活動しているっていう超実力派アーティストです。今私スラスラスラって言いましたけれども、全部もともと全員4人が4人ともそれぞれの場所で輝いていて、とても有名な人たちが集まってきた、もうこのなんかレンジャーとか戦隊ものみたいなレベルですね。プリキュアみたいな、違うかもしれないドラゴンボールが集まりましたっていう感じですかね。本当にすごいんです。それぞれの名前聞くだけでもすごかったですし、そこが手組むんだっていうのが私的にはときめきポイントです。あとバンド名アウーって AOOO って書くんですけど、メンバーの血液型に由来しているそうですもうなのでこのアウーの曲聴いてると、様々な音楽の要素も入ったような中毒性の高い音楽感が感じられるんですね。私的になんかこうシティポップっぽいかなって思ったらバンドっぽくいたか、あとはボカロっぽいとか、なんかそういう幅の広さが私がハマった理由でもあったりするので、まあ、今回はちょっとボカロっぽいかなっていうような、耳がちょっと中毒性あるような、なんかこう楽しい曲を紹介したいなと思って、今回はあのイエロートイっていう曲を紹介させていただくんですけど、その他にも本当に幅が広いので、ぜひ皆さんお気に入りの一曲を探してほしいなというふうに思います。まあ何はともあれ聞いていただきたいなと思います。それではお聞きいただきましょう。アウーでイエロートイ。

お届けしたのはアウーでイエロートイでした。ハッシュタグときめきラジオ、あっという間にエンディングの時間となりました。アウーどうでした？もうなんか口ずさむのは難しいですけど、また聞きたいっていうこの中毒性がねあったんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな中毒性で言えばね、今回のゲスト小沢さんのね、もう2回目かな出てもらっておりますけれども、こう学校の先生をしながらとかね、いろんなことをずっと努力している子で、こう私知らなかったんですよ、そういう経験してたんだっていう、マイナス的なね自分の口では言ってましたけど、だからこそこういうメンタルヘルスケアに向き合いたいんだって言った時に、あ、私このお魚さんって本当に強いなって思いました。私はその話を聞いて、自分だったら落ち込んだまま終わってしまうかもしれないなって思いましたし、それをそう思わないように、なんだろう、周りの人がそうならないように自分が何とかしたいって思うって、すごく優しいし、すごく強いし、それを形にできるってかっこいいなっていう風に思いました。同い年としてね、なんかこう刺激になりますし、私も何かやれることを考えなければならないのっていう風にも思いましたね。皆さんの刺激にもなったんじゃないかなという風に思います。さあ、来週はどんなときめきに巡り会えるのか楽しみです。皆さんも一緒に青春していきましょう。ハッシュタグときめきラジオ、お相手はシッシーことシシドミュでした。それではまた来週お耳にかかりましょう。またねー。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱

0: 臭などの痛みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: タマから事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールドタマで検索。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: たちオジャコの活力源、
1: 俺たちオジャコの活力源、
0: オジャコはみんな仲間だぞ、
1: オジャコはみんな仲間だぞ、
0: おめおめおじゃ
1: おじゃ
0: おめおめおじゃ
1: おじゃ
0: おじゃ
1: おめ
0: おめ
1: おじゃ
0: おめおじゃ大砲卵焼き、
1: おめおじゃ大砲卵焼き。
2: この番組は新橋駅日比谷口から徒歩1分、特撮ヒーローバー俺の部屋様、まさか好きかも様、骨髄バンクドナー寿命あと10年様、プロジェクトドット無限様、勇者男前様、浜の獅子女様、亮様、子供たちの未来を応援する手をつなごうアジア様、以上おじゃマスターズの皆様のご協賛をいただきお送りします。おめおじゃでは常時おじゃマスターズとしてご協賛いただける方を募集しています。一口5000円からいろいろな特典をご用意しています。ご興味のある方は X 公式アカウントOMEOJA の DM にてお問い合わせをお待ちしております。
3: お待ちしております。

0: 決めたのに飲み始め15時ってなんだよ。昼飲みない、昼飲みじゃねえか。終年まで持たねえよ。って拗ねちゃってるあなた大丈夫、ちゃんと僕は考えてます。ニュージャックタイムこれです。
1: 面白い、
2: 面白い
1: ストーリーがありますね。
2: 15時はダメか。
1: 15時が飲み始めだとまあ持たないですよね。
2: 持たない。何時だったらいいのよ。
1: だって終電までって何時間飲めばいいの。
2: 終電まで飲まなきゃいけないの。
1: 終電逃さなきゃいけない。
0: で女の子、
2: あ、そういうことね。
0: 女の子からはそうじゃないとさ、
1: そうよ。
2: ああ、そうかそうか、帰れないから
1: っていう言い訳したいのに、
0: 言い訳が必要だってことですね。
1: なのに15時はちょっと早いね。
2: 15時だともうヘベレケだもんね。
1: 最近そうなりました。それと若い時からそうですか。15時からあの終電ぐらいまで飲めます。
0: あ、飲めますよ。
1: 今も、
0: すごい。普通に昼飲みだもんだって、マジで。
1: で終電逃すまで飲める、
0: うん、まあ今終電ちょっと早くなっちゃったから
2: 俺早めにね、
1: 引っ越されたから、
2: うん、まあ飲めなくはないです。
1: 飲める。
2: でも泣いちゃいますけどね。
0: もし終電まで飲まなくても、うん、なんか20時くらいに帰る気持ちよさってあるんですよ。
1: ああ、そうかも、分かる。家帰ってまだてっぺん越えてないみたいな。
2: そう逆に怖くないですか。なんか寝ちゃいそうで。
0: あ、どこで
2: 電車の中で行ってこいみたいになっちゃ
0: う。そういうのはもうだってもう山手線確実に3周してる時間かかってる。そういう時あるよね。おかしいなって。あれもう11時だっていう。
1: 確かに。でも早いスタートならちょっと得した気分は、ね、あるかもね。
2: なるってなる
1: かなっていう。でもこの子は、この女の子は終電を逃したかったわけですからね。
2: そういうことですね。
1: っていうストーリー
0: です。大体ね、あの上野とか、うん、新橋とかしかないんですよ、そういう昼から飲めるところ。
1: ないちょうどない。
2: そう、親父がいね。
1: そう、ちょうどない。
0: おしゃれなとこじゃないよ。
2: そうかそうか。
0: 馬力とかない
2: 。それもういいじゃん、8時ぐらいから行っちゃって
1: も
2: ら
1: う。もう毎回このね、この梅さんのね、この一言楽しみにしてますから。もうファン、固定ファンいますからね。これからも続けて
2: 4週頼みますよ、今月も。
0: とめんどくさいもん。
1: 仕事増やしちゃったけど。お願いします。さあ、5月でございます。ゴールデンウィークですね。はい、5月のマンスリーゲスト、初めましてですかね。はい。の方です。美里亜紀さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。美里です。おめおじゃーん。
1: はい、おめおじゃです。
3: お願いします。
1: 美里亜紀さん、はじめまして。
3: はじめまして。なおさん、
1: はい、よろしく。
3: 呼ばせていただきます。
1: 亜紀さん、
0: よろしくお願いします。もうね、はい、朗読劇関連2回も見に来てくれてるんですよ。
3: そうなんですよ、うん、すごい楽しかった。
0: あの某大沢さんがね、
3: あ、そう、大沢さん、
0: 大沢さん、
2: 大沢さん、
0: あ、ごめんなさい、
2: イニシャルトークね、
0: イニシャルトーク、うんうん、大沢さんが、うん、
3: はい、
0: あの中をね、取り
3: 戻していただいて、そうなんですよ、三塩さんの、
1: はい、
3: 鈴木三塩さんの、はいはいはい、お誕生日会の時に、はい、
1: 年末ですね、
3: LINE を交換させていただいたんですよ。多分すごい、あのお酒飲まれてたから、
0: いやいや、覚えてます、覚えてます、覚えてます、覚えてます、もちろん、もちろん。
1: 梅さん飲んでた中では覚えて
0: ます。もちろん、もちろん。
3: ああ、
1: 大丈夫ですね。
0: うん、美里さんの身が、うん、あの、美しいか、酸、うん、かなって、どっちかなって思ったんだけど、あ、でも美しかったからなって。
1: 間違いなかった。
2: 間違いない、間違いない。それだと間違いない。
0: そう。
1: 2回っていうのは、梅さんの朗読劇。
0: そうです、そうです。
1: その後にじゃあ、
0: この、ね、先ほどといぐらいですっけ。
3: そうですね、
0: はい、イベント、あのアフターパーティーっていうのもやって、
1: へー、はい、そうですか。そこからのご縁で、
0: はい、
1: あ、
0: はい、
1: おめおじゃってご存知でした。番組自体は
3: あまりふんわりぐらいでした。
1: そうですよね、
0: ふんわりですよね。
1: ふんわりで大丈夫です。
0: でもヨッフィーとかタカパスはあれなんですもんね、はい、あの顔見知りなんですもんね。
3: はい、あのイベントとかでご一緒させてもらったことはちょこちょこあったり、はい、しまして、
0: あれなんだっけ、遠藤さんとか影山さんとか、アニパラ音楽館、
3: あ、はいはいはい、
0: もうあそこら辺も
3: 出させてもらったことあります。
0: そうです
3: よね。あ、そうですね、その時にヨッフィーさんと初めて、
0: うんうんうん、
3: おしゃべりしたかもしれないです、うんうんうん、すごい楽屋にいらっしゃって、うん、ヨッフィーさんが、うんうん、でずっと話しかけてくれるんですよ。なんかすごい早、話しやすい。
1: 嬉しいですよね。ヨミさん話しやすいですよね。
3: そう、めちゃくちゃ話しやすいなと思って。で、今城さんは、あの、多分リハーサルとかで、あの、楽屋にはいなかったので。
1: 城さんいなくて。
3: あとから今ちょっといいなーって、うん、ヨッフィーはいいなーみたいな、
1: おしゃべりしてていいなって、出演者の目に浮かびます。
3: そう、そんな感じです。
1: 梅さんとはじゃあそんなにがっつり現場とかで会ったわけじゃなかった。
0: もう今日初めて
1: っていう感じなんですね。
0: お酒も飲むし、
1: うんうんうん、
0: 本当はだから、ね、

0: ゾウさんに始まる前に一回その酒の席をなんとかって言ってたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよね、
2: はい、忙しくなかなか
1: タイミングが、あの一回、はい、覚えてらっしゃいますか、
0: どの
2: 何か気になるわ、
0: 僕なんかキスかなんかしちゃいました
1: けど、あれだ
2: な、
3: 怖いな、
2: もう
1: キスしちゃった、遠藤さんとか影山さんと、はい、梅さんが、はい、飲まれてい
0: て下北で、
1: そうそうそうそう、はいはいはい、そこにあの後からちょっとお邪魔したんです、
0: あの時いましたっけ、
1: いたんですよ、
2: あら、あらもうだいぶお飲みになってたかしら、
0: あ、いや、まあ、だいぶ飲んでました、
1: 去年ですよね、
0: 確かそう去年、
1: 去年の、
0: 去年の
1: 結構前、
0: 夏かな、
1: あ、暑かったかもしれない、
2: ちょっとその話もこの後たっぷりお聞かせいただければと思います、よろしくお願いいたします、
1: 1ヶ月
2: 間お付き合いください、ではお名字始まります、お名字、
4: 及川奈緒です。私がプロデュースしたお酒純米及川、やや辛口でキレのある純米酒、冷やして飲む？そのままで飲む？私はあなたの好きな飲み方で。純米及川、鴨泉酒造のオンラインショップにてお買い求めください。
0: 待った、あなたの情報は我々にお任せを、プロフィールレスキュー隊、
2: はい、今月も恒例プロフィール紹介のコーナーです。
0: 広大なネットの海で拾ったさまざまな情報、誤りがあればこの場で訂正していただきつつ、プロフィールに迫っていこうというコーナーでございます。
2: はい、ではご紹介お願いいたします。
0: は
2: い、
0: では読んでまいります。
2: はい、
0: 美里亜紀、
2: はい、
0: 歌手、
1: はい、
0: 誕生日9月2日出身地埼玉県、血液型は O 型、
1: はい、
0: 10代の頃から歌手を目指し、クラブやライブハウスにて音楽活動を行っていた。1998年のセーラームーンミュージカルを皮切りに、一毛緑名義で活動していたが、知り合いの作家の仮歌を担当したことからオーディションに参加し、2004年11月26日に美里亜紀としてデビュー、
1: はい。
0: 現在はアニメやゲームの主題歌、挿入歌、イメージソングなどを中心に歌っている、声優の嘉数由美と親交が深く、2005年には彼女がパーソナリティを務めるサンライズラジオ EX に参加し、二人体制でパーソナリティを担当。かかずが番組を卒業後は単独でパーソナリティ、パーソナリティとなった。その後もかかずがパーソナリティを務めるインターネットラジオ番組、かかずゆみの超輝き大和魂には多くゲストを出演している。またキッチン二郎でアルバイトしている姿を栗林みなみに目撃されたことがある以上、どうも。
1: 素晴らしい。
2: すごい、誤りはないですか、ここに間違いなんかありますか、
1: 大体、大丈夫。
0: 大丈夫。
1: じゃあ、一個だけ、ラジオ番組の名前なんですけど、はい、サンライズラジオ EX っておっしゃってくださったんですけど、うん、丸っていうのがついて、
2: 丸ですね、
0: 丸
1: こだわりの、
2: ま、本当に
0: 丸、
2: モーニング娘さんみたいな丸が、
1: そうなんです、
2: ちゃんと丸がついて、
1: ありがとうございます、こんなに調べてい
5: ただいて、コーヒーはねこうやって入れると美味しいんだよ、ね、
6: やめなさい藤岡さん、
2: 藤岡さんは点ですね、
0: 点でしたっけ、
2: 点ですね、丸じゃなかった
6: です、
1: すごい嬉しい、なんかこんなに、は
0: い、
1: 見てくれてありがとうございます。
0: いやいや、そんな
1: すごい。
0: で、こっからね、その、いや、そもそも、はい、まあ、これ、ウィキが、ベースになってるんですけど、
1: はい、
0: 結構、嘘が多い。
1: もあります。
0: ので、まあ、それを、検証していこうというコーナーなんですけれども、
1: はいはい、
0: 学生の頃のことはさ、書いてないわけですよ、ウィキには。
2: 確かにね。
0: とはいえ。
6: あ、まあまあまあ、デビュー、セラミュー、のところからってことですもんね。
0: そうそう
2: そう、そうですよね。
0: 僕が拝見したのは、はい、つい最近三塩さんの、うん、
6: クイーンベリル？
1: あ、違う。あのボスね、はい、ボスですけど、なんかフィッシュアイっていうちょっと可愛らしい、はい、
2: 悪役。
0: セラメの時もう10代ですよね。
1: そうですね。そうですね。
0: 何ですか、何ですか、なんか不穏な空気で
1: 10代、10代ぐらいですね、
2: 最後の方ですね、10代の。でもその前とかは、まあ、
6: そうだね。
2: ね、その、あまり公になってない。
0: だどうして、
6: クラブとかで歌い始めたのとかもわかんないですもんね。
0: クラブとかで歌い始めたの

0: あ、その前、
1: その後ですよね。はい、じゃその前はあんまりこう明らかにされてないというか、あ、そうですね、ベールに包まれているわけですね。
2: 突然セラビオにバーンって行ったってことですね。
1: そうでしょ、神聖のごとく現れる。
2: しかもダンスも歌もできる状態で。
1: そうでしょ。
3: いやいやいやいや、
2: それは学校かなんかで習ってたんですか、
3: はい、
2: もう。
3: いや全然学校では習ってなくて、なんか中学生ぐらいの時に、うん、まあ、なんかほら昔って音楽番組とかテレビでいっぱいやってて、うん、漠然と、うん、なんかいいな、可愛いな、素敵だなっていうのは思ってて、音楽は好きだったんですけれども、うん、中学生ぐらいの時にディズニーランドに行って、パレードを見た時に、お客様がみんな幸せそうな顔してるのにすごくちょっと感激しちゃって、あっち側の人になりたいなっていうふうに、
1: 素敵、
2: キャスト側になりたかった、
3: ね、あ、そうなんです、なんかこうやって幸せにできる人になりたいなと思って、それが最初のきっかけかもしれないです。でも最初はその歌手になりたいとか表に出たいっていうことを言えなくて、はい、ちょうど中学生ぐらいだったし、なんか恥ずかしくて悶々としてました。
1: そういう時期ですよね。
2: なんか学校、例えば、はい、文化祭で歌ったとか、そういうこともないの？
3: ダメですね。
1: 人前に出るのは得意ではなかった。
3: 得意でない。
2: 教学？
3: 教学です。
1: 教学で。
3: はい、
2: モテたでしょ、教学。
3: でしょ、全然全然。モテないっす。
1: へ
2: ぇ、いや、あれですよ、本当に、社交辞令とかなしですよ。ちょっと。
1: 謙遜なしで、ね。
2: 謙遜なしで。少しは。
1: ちょっと
4: バレ、ラブレター3つぐらいは。
3: モテるって、何を基準なんですかね。
1: 告白されたことありましたよね。
3: それは、ね、
1: ありますよね。
3: ありますよね。年頃ですから。
2: いやない人の方が多いんですって。
4: 告白されたことないでしょ、なんか。
1: じゃあ、最後。
4: ないないないない。
3: 一
4: 回もないですよ。
3: 中学の時は、もうその告白してくれた野球部の男の子と、
1: はいはい、
3: なんか、一応、寮もいいみたいな。
1: かわいい。
3: ま、もう手もつなげないし、喋、うん、るのもまだドキドキして、校内でちょっとすれ違っても、うん、ちょっと、あんまり話せないぐらいの両思いっていう
2: やつでした。でも何していいか別にね、分かるわけじゃないからね、うん、はい、中学ってね。
3: そうですね。
2: ただ付き合ってるっていうだけなんですよね。
3: そうです、そうです。
4: 帰りを一緒に帰るとかそういうこと？
3: そう、1回、2回ぐらい一緒に帰ったんですけど。うん、
1: 分かるわ。
2: あと一緒にブルペン入ったりするわけですよね。
3: ブルペン。
4: キャッチャーだな。両思いなの。
3: でも、そう、見に行きました。試合を。
1: 試合を。
2: 試合を。バシッとって。ちょっとキャッチングのところ。
4: フレーミングしてる。
3: そういう交流がなんかときめいてて。
1: かわいい。
4: かわいらしい。
3: かわいいですよね。
1: そういう恋愛でしたね。
3: その頃
1: は、ね。で、それが中学生で、
3: はいはい、
1: 高校生になって。
3: 高校生もまだ全然、外国語コースみたいなところに入って、でも全然別に海外に興味あったわけじゃないんですけれども、うん、でそこから高校生になってから、ダンスに通い始めて、
1: それまでダンスをやってなかった
3: んですか？やってなくて、なんか歌手になりたいと思ったんだけど、歌手になるにはどうしたらいいのか全くわからなくて、うん、まあ、田舎の人間なんで、当時タウンページとか
1: ありましたね。ハローページとタウンページありましたね。
3: タウンページ、家にあったタウンページとか見て、なんかスタジオと

0: ありますからね。
1: ちょっと難しいぞみたいな。
2: タンゴとかね。
0: そうですね。
3: ジャズダンスでした。
2: あ、ジャズダンス、は
1: い、いいですね。ジャズダンスいいですね。
2: フラッシュダンス系ですね。
3: ちょっと安室ちゃんとか、
0: はい、世代そうですね。
1: あ、そうか、その世代だ。
0: そう、結構私も多分近い世代ですもんね。
3: そうですよね、もうすごい。
1: はい、アクターズスクールとかの東京版みたいなのはなかったですか？
0: いや、でもそこまで調べようがなかったですよね。そうですね。分かんなかったですよね。
2: 地方にはでもそんなにないんじゃないですか。
0: そうだと思います。
3: ネットとかもなかったから。
0: そう、調べ方もわからないですよね。
3: はい。だってその、なんその当時のこう細長い CD、
0: うん、ありました、シングル CD、
2: 細長い CD っていうか CD は丸いんですけどね。
1: そうですね、本当に細長いの回んねえしね。
0: 1050円のやつですね。
1: 1050円でした。消費税入ってましたね。
2: 消費税
0: 5% その時代でした。
3: そう、その CD のなんか裏とか見て、そのレコード会社の電話番号とかないかなとか、
0: 探してた
3: ら、なんか何にも分かんなかったんで。
0: そうですよね。
1: オーディション冊子ってその年なかったん
2: ですか？いやいや、あったあった。デビューとかね。
3: デビューといろいろあったんだ
0: けど。オーディション。
3: その2冊はもう毎月買ってて。
2: あ、買ってたんだ。
1: 買ってたの、ちゃんと。
2: そっちに載ってるでしょ、じゃあ。
1: そ
3: うなんですけど。
1: こっちです。タウンページじゃないの。
3: そうですよね。
0: そうなんですね。そっち。じゃあ、いろいろそっから
3: 見て、で、そこのオーディション、いろいろ送ったけどなかなかね、
0: まあ、
3: なか
0: なか で、ね、
3: でたまたまそのモデル事務所みたいなところに受かって、うん、でそこで、セーラームのオーディションを受けたんですよね、っていうつながりで、
2: ね、もう熱意ですね。じゃあ
0: まだ自力でたどり着いた。あ、ね、そうですね、
1: また話題になってますもんね今ね。
0: すごい根強い人気です。
2: あの子なんかデビューするのにタウンページ見てきたらしい。
1: それだけで採用ですよね。
3: かわいい。
1: かわいいな。
0: 一生懸命頑張って
2: たってね。頑張ってんなって。どかたになるつもりかよ。
1: タウン、持ってたかタウンページ
0: みたいな。
2: 足場組んでもらおうか。
0: ではでは今月ですが、曲は、
2: もうあの、全曲、今月も、美里さんからリクエスト。
0: あきさんです。
2: あきちゃんの曲、12曲で来るかと思ったら、
0: はいはい。はい、そうじゃない
2: そうじゃないですよ、結構。
0: だから、
2: あの、結構多分、あの、いろいろね、はい、例を書いたんです。その昔影響を受けた曲とかでも何でもいいですよっていう。
0: はい。
2: だから12曲、もう、
0: あの、お任せしたんですね。
2: そうそう、お任せしたんですけど、したら、あの、ご自分の曲3曲しか入ってなくて。
0: ま、そうなんですか？
3: その、影響受けた曲とかおっしゃって、書いてあったので、なんかそっちに引っ張られちゃって。
2: ああ、そうですか。
3: そう。
0: そうですか。
3: そうなんですよ。
0: でも、で、今週はアキさんの曲
2: ですね。そう、今週は。
0: ですね。
2: アキさんの曲。
0: はい。
2: が、もう、参加してる。
0: わあ、ではでは、ご本人から、エピソード付きでご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
3: ありがとうございます。この曲は、私が、ま、美里アキとしてデビューしたての頃に、あの、ラジオパーソナリティをさせてもらっていた、さっき、あの、はい、梅さんがおっしゃってくださった、サンライズラジオ EX 丸のテーマソングとして作っていただいた曲になります。はい。聴いてください。美里アキで、Go to New World。

0: おめおじゃ。
1: ねえねえ、かわいいでしょ。ピンク色の日本酒、ナオっていうお酒なんだ。アルファベットで NAO。 これね、こう見えて日本酒なの。ボトルもおしゃれでしょ。あ、そっか、ラジオじゃ見えないよね。残念。甘酸っぱくてすっごく美味しいんだよ。鴨泉酒造のオンラインショップでナオっていうお酒探してみて。今度一緒に飲もうね。
2: おめおじゃ。はい、お話続き伺いたいんですが、その後、うん、高校生になって、まあ、ダンスを覚え
1: 始めて、
2: はい、
0: うん、オーディション受かった
2: り、オーディション、
3: そうですね、
2: 雑誌からモデル、ね、モデル、
3: モデル事務所に入って、
2: 全然私そんな、ね、入って、
3: はい、ちっこいし、全然なんですけど、なぜか。
2: モデル、
3: はいはい、
2: そんな。そういう活動もされたんですか、雑誌のモデルさんとか。
3: いや、してないです。
2: あ、そうなんですか。
3: もう全然。はい。で、その事務所にいるときに、その、うん、あ、まあ、ミュージカルをやって、それか、きりになんかちょっと舞台を出させてもらったり、
2: うん。舞台が最初なんだ。
3: へぇ、若い時ですけど。
2: へぇ、
3: はい、
2: そこから
0: 歌はどこら辺から、そのミュージカルから。じゃあ、
3: そうですね、ちゃんと習ったことはなかったんですけど、ミュージカルからですかね。そうですね、はい、
0: もうなんかとにかく大きい声で歌えばいいやぐらいな、そんなイメージ最初は。習ったことないってことは。
2: そうです、
4: ね、ミュージカルってでも全然違うんですよね。
0: いや、もうあの、
2: そうですよ、
0: 発声ちゃんとしないと、うん、マイクとかない頃ですよね、まだ。
3: あ、ありました。
0: あ、あった。
3: つけてました。
2: あ、
3: うん、つけてました。
2: ほっぺに。
3: ほっぺにつけてね。肌色のテープ。うんうんうんうん。
2: でも、もともと、その先ほどおっしゃってたように、はい、人前にあんまり出るのが得意じゃなかったっておっしゃってましたよね。
3: はいはいはいはい、
2: それがいきなり舞台で。
3: 多分歌は、
2: 大丈夫
3: です。こっそり歌ってたんですよね。はい、自分で一人で、自分の部屋にこもってとか、人前では歌って。みんなでカラオケ行ったりとかしても恥ずかしくて歌えなかったんですけど、
2: はい、
3: 一人で多分歌ってたから、やっぱ好きだったんだろうなと思って。
2: へへ、そこからもう舞台で立って歌ったら、もうこれだって思ったんですか。気持ちよかったわけですか。
3: 気持ちよかったですよね。でも、もう何にもわからない状態で始まったんですけどね。でもやっぱりそのきっかけとか出会いがね、続くことがあって、うん、なんかそういうのってなんかすごい、それで出会いってすごいなと思って、うん、どんどんつながっていって、
2: 人との出会いもどんどんつながっていった、
0: うん、はい、練習してね。
3: そうですね、そう、なんかこち亀の舞台とか来させてもらったことあって、はい、ラサール石
2: 井さん、ラサールさんですね。
3: そう、それはもう全然
0: リョウさんやったんですか。
3: リョウさんはやってないんでしょ。
4: 違うでしょ、レイコさんでしょ。
3: そうですよ、
4: やるとして。
0: やるとした
3: ら細川直美さんとか、
2: はいはいはいはい、
3: レイコさんです
2: 。はいはいはい、見てるはず、私も何回か見に行ってます
3: か。あ、
0: そうなんだ。
2: 見に行ってます、
3: 初品館劇場。
2: はい、行ってます行ってます、何回か見てます。
3: 私はもう全然なんていうの、なんていうんですか、踊ったりとか、そういう、うん、
2: アンサンブルとか、
3: そっち系なんですけど。
2: へえ、じゃあどこかで拝見してると思います。はい、へえ、そうですか。
3: そうです
2: ね、すごいですね。
3: でなんかいろいろ紆余曲折あったな、いろいろあって、事務所、あ、その事務所にいる、
2: はい、
3: タレントさん5人で、
2: はい、
3: なんかレースクイーン3人と私ともう1人、うん、こうボーカル担当の5人で、うん、なんかアイドルユニット、ダンスボーカルユニットみたいな。
2: それがウィキに載ってた。
3: あ、いえ、
0: それとは また別、
3: まだ、はい、載ってないんです。
2: またそれはない情報でした。
3: あんまり話さないですけど、
4: 話せないやつ。
3: でもそれも1年ぐらいで辞めて、
2: そうですか。
3: で事務所も辞めて、そこからも、うん、
0: レースクイーン3人と組むのちょっとね、
2: また全然ジャンルが違いますよね。
0: そう
3: なんですよ、
2: ね、方向性
3: タイプが全然違うから、
0: はい、
3: でもう3人はすごいスタイルも良くて、はい、綺麗で、
2: はい、
3: なんか、
0: まあ、スタイルは一回置いといてもとにかく身長の問題はありますよね。
3: あ、そうですね、
0: 背高いでしょ皆さん。
3: そう、みんな高い。
2: アキさん、
3: 私は低い、150ちょっとぐらいなんで、
2: はい、だいぶ身長差もありますね。
3: ボーカル担当みたいな感じで、
0: もうレースになると2メートルぐらい。
4: バケモンだなそれな。
2: まあ、でも
4: バケモンとやめない
2: もん。
4: バレーボーラーだね。
0: すごいヒールね。
4: 50センチぐらいの履かなきゃいけないね。
3: そうよ、ゆるゆる。傘持った感じ。
0: キスみたいな、
4: キスみたいな人がいるよ。いるか。
3: でもその当時は、うん、なんかやっぱ自分のコンプレックスで、
2: はい、
3: その 素敵なスタイルいい方と並ぶっていうのがちょっと、うん、なんかなんとなくね、
2: まあ、またね、
3: ではいたんですけど、
2: ですもんね。
3: でもそのみんなと今でもね、あの連絡取ったりとかして、
4: あ、そうなんです
3: よ。
4: そうなん
3: ですよ。そう
4: なんですよ。1年間の活動でも。
3: そうなんですよ。はい。
4: でもボーカルですよね、その時も。
3: そうです、ボーカル担当。
4: ってことは前に出る人です
3: ね。あ、そうです、そうです。
4: ベースクイーンを従えてるってことですよね。
3: まあ後ろに
2: 3人み
0: たい
2: な。
0: すっごい下がってたら身長の差あんまり感じ
4: ない。ね、遠近感ね。
0: ね。
2: 確かに。
4: ステージ相当でかそうだよ、これ、ね。
0: でかければいけるよね。
2: それが、うん、まあ1年ぐらい。
3: あ、そう、1年ぐらい。
0: その、あの、バイトを見つかったって話あるじゃないですか。
3: あった。
0: 栗林みなみさんに。
3: 結構
0: それより後。
3: あと。キッチン二郎、九段下のキッチン二郎で。
0: あ、行ったことあるよ。
3: 九段下
4: のキッチン二郎。
3: なんかね、あの、交通費を出て、
2: はい、
3: なんか良かったんですよ。
0: キッチン二郎大好き俺。
4: 美味しい
2: ですよね。美味しいです。
0: キッチン茶色だよね、もうね。
4: 茶色ね。茶色が、とにかく美味しい。
2: 美味しい。
3: そこでそう。結構、だいぶ長い間、九段下にいまして、いつも私はあのお弁当売り担当で、は
0: い、あ、そうなんだ
3: いらっしゃいませって言って、まあ、なんかなんとなくその舞台に立ったことがあるっていうのがあるから、はいはいはい、声は出るみたいな、
2: 声も出る、はい、
3: だからすごいお客さんいっぱい来てくださ
2: る。そうでしょう、お客さんが、
0: なんか
4: 売り上げナンバーワンの売り子さんが、
2: ね、売り子さん
0: ちょっと電話番号渡されたりとかなかったですか。
3: いっぱいありました。
2: ありましたでしょうね。
4: モテてんじゃん。
3: オフィス街
2: なんで、サラリーマンの方
3: とか、あと、あの、タクシーの運転手さんとか、そう、足長がおじさん、自分で足長おじさんとか言ってる。いらっしゃったりとか。
0: 悪意、言い方に悪意ある、今の。
3: プレゼントもらったり、プレゼントで、名刺もらったりとか。
4: 売り子さんが。
3: あれは懐かしい思い出です、すごい。
4: キッチン二郎の伝説になってますよ、それ、普段
0: は、ね。
2: 長かったんですね、そちらは。
3: そこで、で、その、バイト終わりに、多分、九段下周辺を私、多分歩いてたんですよね。
2: はい。
3: その時に、あの、栗林みなみちゃんっていう、
0: はい、
3: アニソン歌手の方に、なんか見かけられたらしくて。後から聞いたんですよ。その時声かけて恥ずかしいじゃないですか。なんか一人でボケっと歩いてるところ。
0: いや、それはあれでしょ。後ろにその二郎のお客さんいっぱいいたんですよ、多分。
4: 引き連れてたんでしょ。
0: みんなお弁当を持って。
4: 足長おじさんとかね。タクシーの店主とか。
0: そう、お弁当とか持って。
4: 従いさん。
3: いない。
0: マイケル・ジャクソンとか、ジャネット・ジャクソンみたいな。隊列組んでたんだ
4: よ。隊列組んでた
3: の。
4: 普段したの。
2: 普段した。でもすごい、でもね、有名だったんでしょうね。
4: ね、
2: サラリーマンの皆さんからしたらね。
0: 普段したの二郎やべえぞと。
2: かわいい子いるぞと。
4: いい声してるんだよ。
2: 行列ですよ。昼間の休憩時間。
4: それ芸能事務所も来ちゃいますよ、
3: そうですよ。その頃はなんか恥じらいが。あんまりなくて、結構でかい声で、
4: いけるダンスさん、ジローでね。
3: 待ってますみたいな。
2: いいですね。
0: 待ってます。
2: それ
0: 買っちゃうね。
4: いい声でね、可愛い声で。
2: 多めに買っちゃうね。
4: 2個くださいって言っちゃいますね。
3: ありがたいですね。
0: コンビがね、うまいから、あそこは。
3: あ、そうそう。例えば、ハンバーグとコロッケ。
0: そうそう。エビフライとなんちゃらね。
3: そうそう。ハンコロ一つ。
0: 俺たちの世界でハンコロって言ったらハンコロしちゃうもんね。
4: ヤンキーの世界じゃん。
2: そういう。
4: まだ売り子できるじゃないですか。
2: 下積みと言っていいのか、そういう時代があったから今にこう生きてるんですね。そういう時代があったから。
4: 恥ずかしくなくなったのもそういうことですもんね。
2: そうですよね。
3: 徐々にね。
2: はい、ではごめんなさい。曲に行きますね。2曲目のこちらのご紹介お願いできますでしょうか、アキさん。
3: それでは聞いてください。SV トライブでフーダニットナイト。

0: Oh, meu já!
1: 小児がんなど様々な事情で頭髪のない子どもたちの笑顔のためにウィッグを贈ろう。ヘアドネーションとは髪を切って寄付するだけのボランティア活動。パーマやくせ毛、ヘアカラーや白髪混じりの髪も大丈夫。いくつかの条件をクリアした髪の毛であれば年齢や性別に関係なく誰でも寄付できます。ヘアドネーションに興味を持ってほしい。聞いてくれているみんなに伝えたい。僕はヘアドネーションを応援しています。
2: おめおじゃ
0: 純米名酒と小粋な魚。おめおじゃメンバープラス番組ディレクターの4名が厳選した純米酒とその名酒を楽しむために実際にメンバーが作ってきた美味しいあてを新試食しようというコーナーです。
3: はい、秋さんは日本酒はお好きですか？
4: 大好きです。
3: あ、いい声で言ってくれましたね。お酒は基本何でも大丈夫ですか？
4: 割と何でも大丈夫の中でも日本酒は大好きです。
3: お好きですか？よかったです。嬉しい。はい、ではでは今月のお酒をご紹介お願いします。山ちゃん。
0: はい、今月はですね、白鶴純米大吟醸になります。
3: 白鶴有名ですよね。
0: そうですね、有名どころですね。
3: 神戸のお酒。
0: はい、そうです、うん、で今回はですね、前回ちょっと辛口で評価が低かった、
3: うん、シモディの評価がね、
0: リベンジで辛口をお持ちしております。
5: あ、これも辛口。
0: これも辛口です。
3: 辛口ですね。純米大吟醸ですか、白鶴。珍しいですね。
0: ね、あんまり聞かないですね。
3: ですね。はい。
5: うん、まあ出してるけど、流通はさせてないんじゃないですか、あんまり。
3: かもしれませんね。うん、で、こちらに合うあては？
0: はい、今回はですね、鶏ハムと、うん、マッシュドポテト。
3: うん。うん、
0: になります。
5: マッシュポテトだね、
3: うん、ちょっと取っているっけ。
0: いらないのかな。
5: どういらないのかな。
0: ごめんなさい、
3: マッシュドポテト、
5: ね、ハッシュドポテトみたいな。
0: でもハッシュドポテトじゃない。
3: どういるかどうかまあポテトと鶏ですね。
0: はい、だからちょっと味がこの間はあの甘みがあって、うん、あの辛口に合わないなって言われたので、うん、ちょっと塩味が強い、うん、ものを作ってきた。
5: あの日本酒そのものの評価をするんじゃなくて、は
3: い、このそういうことか、合うかどうか、
4: 組み合わせ
3: を、その組み合わせがいいかどうかということでございま す,
5: す、はい、まあ、ちょっとじゃあ、まあまあ、乾杯しましょうか。
0: 乾杯だけ。
3: はい、
5: 乾杯、
3: 乾杯、
4: はい、
3: 乾杯、いただきます。
4: いただきます。
3: あ、おいしい。
0: おいしいな。
3: おいしい。
5: なんか、ああね、あ、うん。こういう言い方失礼だけど、ちょっと白鶴のくせにっていう感じ。
0: いやいやいや、
3: 芳醇な感じ。
0: 芳醇。なんかフルーティーですね。
3: ね、そうですね。うん、ちょっと甘みがある。
5: これ全然辛口じゃないじゃん。
0: 辛口じゃないじゃないですか。
3: ふわっと。
0: ふわっとしてるな、
3: 甘み
0: が。辛口って書いてあったのに。
4: お水のように飲みそう。
3: そう
4: そう、
3: これに。飲みそうですね。
0: 鶏ハムとその、
3: はい、こちら鶏ハムと
0: マッシュポテト、
3: マッシュポテトをいただきます。
5: それこそ白鶴とかだったら、うん、普通にあの紙パックの白鶴とか、うんうん、すげえ辛口だよ。
3: そうですね、うん、あの競馬場とかで飲んでる。
5: そうそうそうそうそうそうそう、
3: ね、
5: そうそうそうそうそうそうワンカップ的な、
3: うん、そう、うん、あ、鶏ハム、マッシュポテト、うん、
5: まあお上品な、
3: まあ美味しいこと、
5: うん、
3: うん、
0: なるほど、
3: うん、うん、
0: これに合うんではないかと。
3: おいしい、マッシュポテト、おいしいな。
4: おいしい、
3: 鶏ハムとね、
4: おいしい、
3: うん、
0: ありがとうございます。
3: さあ、これはおいしいのはもちろんですが、合うのかどうかという
0: か、
3: うん、日本酒と、
0: うん、
3: あれ、山ちゃんどういう表情それ。うん、っていうか
0: 違ったか。いや、
4: おいしいですよ。
3: いただきます。
5: ちょっと白ワインね、イメージで飲むと、
3: 本当だ。
5: うん。
0: シモディには違ったかと思ったんですよね、今ね。
3: シモディが今ね、真剣に食べて
5: る。シモディこれ悩むところよ。
3: 悩むところですね。うん、うん、うんっておっしゃってます
4: 。何プロなんですか。
3: あと、はい、プロ自称プロというかなんていうか、日本酒好きなんですね、シモディは。はい。純米酒が特に、はい、お好きで。
5: でもだいたい1合ぐらいで記憶飛ばすんで。すっごいもう一升とか二升とか飲むんですけど、はい、もう一合ぐらいで記憶は飛んでんですよ。
4: 最後まで今日大丈夫なん
3: ですか。今日大丈夫だと思います。
5: 今日は
3: そんなに飲まない
5: です、ね、大丈夫です。そこまで飲まない。
3: 今真剣な顔でちょっと評価を考えてらっしゃるんで、はい、その間召し上がってくださいね。でも割と辛口って思って飲むと、
5: うん、
3: 甘めというかね、お酒が、うーん、
5: まあ純米大吟醸でね、
3: うん、
5: そんなに辛口
3: 甘く感じる。ありえない
0: ですもんね、確かに。
3: そうか、うん、なるほどね。大吟醸、純米酒じゃないからね、純米大吟醸ですからね、うん、いや、いいお酒だし、うん、美味しいんですけど、うんうん、これが果たして合うのかどうか、
0: シモディのお眼鏡に叶うか、
3: ね、叶うかどうか、よろしいですか、シモディ。じゃあ、はい、ではでは評価に移りたいと思います。シモディ評価お願いします。
0: ドルルルルル
6: ル、星2.3。
3: あー、
0: 近かった。
3: ちょっと上がったかな。
0: ダメだったか。
3: 前回よりは上がった。
0: 1個上がった。
3: 1個上がった。どうでした？
5: 私3つで、
4: うん、あ、3つが満点、うん、はいはい、
6: あの大吟醸なんで、うん、芋のちょっとこのふわってのがね、うん、邪魔かな。
3: 邪魔かな。贅沢だ。
4: 厳しい。
0: そうか、
3: 芋のふわが、
5: 芋ぶつかってんだ。
3: ぶつかっちゃった、
0: うん、あ、こっちのね、
3: ふわっとふわなのか。なるほどね。
0: そうか、
3: ピリとふわがだったらよかったね。
0: そうか、
5: それっぽいコメントしやがって。
3: 黒でもなんでもないんだけど。
4: すごい真面目な顔で考えてらっしゃって、
3: そう、真剣にやってくれてます。うん、うん、ありがとうございます。でこちらのねレシピ山ちゃん載せてくださいね、
5: はい、すごい美味しいよこれ。
3: 美味しいです、これ。
5: このマッシュポテト、
3: ね、マッシュポテトすごい美味しい。これレンチンで簡単に作れますか？
0: レンチンで簡単に作れます。
3: 本当、はい、もうすごい。鶏ハムとね、うん、ちょっといいですね。これ私も作ります。ありがとうございます。では最後の、今週最後の曲ですね。あきさんにご紹介をお願いしたいと思います。
4: はい、それでは聞いてください。ソリッドボックスっていう事務所がありまして、はい、初期にあの私と、影山博信さん、遠藤正明さん、うん、北谷博さん、うん、4人で初期メンバー、うんうん、だったんですけれども、その4人で歌っている曲になります。聴いてください、ブレスレスナイト。

0: 茶。ねえ梅さん、うん、今日は鴨のネギ焼きが美味しいお店に連れてってくれるんでしょ。
1: ああ、月島のノブバンね。
0: え、月島なのにもんじゃじゃないの。
1: そう、メインの道から一本入った渋いお蕎麦屋さん。
0: え、なんか隠れ家みたい。人気店。
1: まあ予約していく方が確実だよね。
0: へえ。
1: お蕎麦もね、手打ちでね、うまいんだこれ。とにかく
2: いらっしゃいませ。
1: あれ、山ちゃん、
2: ノブバンへようこそ。お待ちしてました。ナオさん、
1: 俺もいるんだけど。
3: この番組は新橋駅日比谷口から徒歩1分、特撮ヒーローバー俺の部屋様、まさか好きかも様、骨髄バンクドナー寿命あと10年様、プロジェクトドット無限様、勇者男前様、浜の獅子女様、亮様、子供たちの未来を応援する手をつなごうアジア様、以上、おじゃマスターズの皆様のご協賛をいただき、お送りしました。おめおじゃでは、常時、おじゃマスターズとしてご協賛いただける方を募集しています。一口5000円から、いろいろな特典をご用意しています。ご興味のある方は、X 公式アカウント、@omeoja の DM にて、お問い合わせをお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、1週目終わりです。あきさん、こんな感じの番組です。
4: すごい大丈夫ですか。
5: お酒飲みながらなんてい
1: い感じですか。
0: はい、めちゃくちゃ
4: よかった。
0: お話ししやすいし、すごい華やかだし、居心地よく。
5: ありがとうございます。楽しかったです。
0: ありがとうございます。残り3週もよろしくお願いします。
5: お願いします、
0: は
5: い、
0: では、最後告知をお願いいたします。
5: はい、
0: はい、
5: 私多分約10年以上ぶりのフルバンドでライブを開催します、うん、タイトルは美里明20周年記念フルバンドライブラブレターということで、場所は代官山スペースオットにて5月23日土曜日に開催いたします、15時オープン、16時スタート、18時半終了予定でして、終演後に、20周年記念スペシャルチケットっていうのを今回ご用意しておりまして、うん、その特典が、うん、いろいろありまして、うんうん、私の手書きのお手紙をプレゼント、うん、あとは、メモリアルブックのプレゼント、うんうん、で、あなたのスマホでツーショット、うんうん、撮影、うんうん、はい、そんなのもやらせていただいていただきますので、はいはいはい、ぜひ来ていただけたら嬉しいなと。
0: どうやって申し込めばいいとか、詳細とかは、SNS とかされてますか。
5: そうですね、このチケットが PTX というチケットサイトで販売されておりますので、詳細はそちらをご覧になっていただけたら嬉しいなと思います。あとは、私は一番X かな、はい、X が一番更新しているので、はいはい、そちらで見てもらえたらめっちゃ嬉しいです、はい、
0: 皆さんフォローしてチェックしてください。よろしくお願いいたします。梅、はい、さん大丈夫ですか。何かありますか。
1: 梅さんね、はい、524に、うんうん、新宿のパンダリンダで、うん、内谷由香とシティポップナイトっていうの
0: を、あら、また楽しそうだ。
6: またおしゃれな。
0: いいな
1: あ。と529が、上野秋葉原か、うん、秋葉原の桜セブンで、うんうん、ニュージャックタクローナイトっていうの
0: を、何ですか、何やるんですか。
1: さあ、なんか

0: んですかね。
1: 手品
2: とか。楽しそうですね。ぜひそちらも SNS チェックしてください。はい、私は6月の2日から7日までまた新宿のシアタートップスに立ちますので、そちらもぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。うん、はい。では、この辺りでお別れですね。はい、また来週も、秋さんよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: ということで、今夜も聞いてくださってありがとうございました。はい、私たちはここでお別れです。今夜放送を聞いてくださった皆さんに素敵な明日が訪れますように。ではまた来週。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。
3: おやすみなさい。
0: おやすみ。

ベッドタイムポエム、生きるために不必要で大切なもの。今夜のことの案内人、山ちゃんです。読むね。定義、僕という存在の概念。直線には終わりがない、そういう決まりらしいね。点には面積がない、そういう決まりらしいね。そういう風に教わったけど、ずいぶん乱暴な話じゃないか。ならば僕にはあなたしかない、そういう決まりらしいとすると、僕があなたを嫌いな次元は宇宙の摂理で存在しないらしいよ。

0: 77.5 FM.
1: Hotline. 皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や、70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。